Ansambl Solaco koncert je otvorio glazbom Johannesa Pilua, a nastavlja još starijim slojevima s skladbama Johannesa Cicconia i Jeana de Noyera, koji su obojica rođeni u 14. stoljeću. Između tih skladbi slušamo i jedno djelo nepoznatog autora, ali iz istog razdoblja.

Na koncertu u Brujužu ansambl Solaco je nakon skladbi Bin Shua i Dufaya, koje ste upravo čuli, izveo i Per chi non seppi passar Paola de Firenze, koja slijedi, a nakon toga i Memento nepoznatog autora te Informa quasi Vincenza da Riminija, autora iz 14. stoljeća.

tri skladbe iz 14. stoljeća, Francesca Landinija i Matea da Perugia, te nepoznatog autora izveo je ansambl Solazzo. Koncert su završili ulomcima nepoznatih autora iz kasnog srednjeg vijeka. Kyrie Rondello, Estampi i Benedicamus Domino, Deo Gratias, blagoslijamo gospodina, Bogu hvala.

Čuli smo i završne srednjovjekovne blagoslove nepoznatih autora s koncerta ansambla Solacoj Ane Danilevskaje, njihove voditeljice koja svira srednjovjekovnu violinu Vijej. Koncert je održan u Brižu u kolovozu 2025. U nastavku stavak Magnificat iz Bachova Magnificata.

Magnificat, veliča duša moja gospodina, Johana Sebastiana Baha, izveli su Collegium Vocale, orkestar Collegiuma Vocale iz Henta i Filip Herrewehe. Slijedi prva simfonija Jefa van Hoffa iz 1938. Stavci su Allegro moderato, moderato tranquillo, scherzo, allegro energico eroico.

Briselska filharmonija i dirigent Fernan Terbi izveli su prvu simfoniju u A-duru belgijskog skladatelja Jefa van Hoffa. Van Hoff je napisao 6 simfonija te druga orkestralna, komorna i vokalna djela. Bio je posvećen jačanju flamanskog identiteta, ali je surađivao i s njemačkim okupatorom u Prvom svjetskom ratu.

Prvi klavirski trio u D-duru, opus 1, vrlo mladog Eriha Wolfganga Korngolda izveli su violinist Ilja Gringolc, violončelist Nikolas Altstedt i pijanist Aleksandar Longkvih. Slijedi Gloria Francisa Poulenca za sopran, zbor i orkestar u G-duru i u 7 stavaka na tekst Ordinaria Missae.

Simfonijski orkestar Poljskog nacionalnog radija iz Katovica izvao je pod ravnjem Dominga Hindojana simfoniju za puhačke instrumente Igora Stravinskog. Slijedi 6 variacija za violinu i gitaru opus 81 Maura Giulianija, talijanskog autora i gitarista rođenoga 1781. godine.

Tri portugalska plesa Fernanda Lopeša Graša izvao je Portugalski simfonijski orkestar pod ravnjem Wolfganga Rennerta. Slijedi mletački karneval Žana Batista Arbana u inačici za kornet i klavir i u izvedbi prvo nagrađenog natjecanja Koncertino Praga 2014. trubača Vilema Hofbauera.

Thomas Wiggins ili Blind Tom rođen je kao slijepi rob 1849. godine u američkoj saveznoj državi Georgiji. Nakon oslobađanja robova nastavio je skladati te svirao i na europskoj turneji. Njegovu Battle of Manassas odsvirao je John Davis. Slijedi treći koncert Willema de Fesha u tri stavka.

0: Na kraju Euroklasik Noturna čuli ste treći koncert u G-duru iz zbirke šest koncerata opus 5 Wilhelma de Fescha s kraja 17. stoljeća. Izveo ga njemački ansambl Musica ad Renum. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svitanje na trećem. Urednica je Iva Lovrec-Štefanović. Emisiju započinjemo plesnom suitom za dva klavira i udaraljke, opus 52, horoskop Borisa Papandopula. Poslušajte 13 stavaka s početnom predigrom, a zatim preostalih 12 stavaka posvećenih astrološkim znakovima, počevši od ovna pa sve do riba. Kroz ovih 12 glazbenih priča Papandopulo donosi portrete ljudske prirode, a slušat ćemo ih u izvedbi klavirskog dua Dalibora Cikojevića i Zrinke Ivančić-Cikojević, koji nastupaju uz vrhunske udaraljkaše Ivanu Kuljerić-Bilić i Nikolu Krbanjevića.

Slušali smo 13 stavaka plesne suite za dva klavira i udaraljke, opus 52, horoskop, Borisa Papandopula. Nastupili su pijanisti Dalibor Cikojević i Zrinka Ivančić-Cikojević uz vrhunske udaraljkaše Ivanu Kuljerić-Bilić i Nikolu Krbanjevića. A emisiju Svitanje na trećem nastavljamo u istom tonu s istim umjetničkim timom, Borisom Papandopulom kao skladateljem i Daliborom Cikojevićem kao pijanistom. Oni nas vode kroz drugu točku našeg programa, slušamo sonatinu, tri stavka, Allegro, Andante sostenuto i Con brio.

0: Slušali ste sonatinu Borisa Papandopula u izvedbi pijanista Dalibora Cikojevića. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, u kojoj smo slušali dvije skladbe Borisa Papandopula. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
1: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaraniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Radio Atelje.
2: Danas ti pišem
0: Sanja Lovrenčić.
2: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
0: Pišem ti iz daleke zemlje.
2: Pišem ti
0: u četvrtak.
2: Pišem ti. Završavam pa započinjem pismo.
0: Od 18 sati.
2: Pišem ti iz bijele
0: zemlje. Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
3: Pišem ti iz daleke
2: pišem
3: zemlje.
2: Pišem ti iz crnog.
3: Pisaću ti dok bude moguće. Pišem ti iz daleke zemlje.
2: I što ti još mogu reći na kraju pisma?
3: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
2: Važno je da pismu ne bude kraja.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Jutarnji koncert.
5: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u jutarnji koncert urednice Gordane Krpan. Za početak, tirolski valcer, Fantazija, opus 116, Amy Beach. Alan Feinberg, klavir.

Čuli smo klavirski kvintet u H-molu opus 40 Dore Pejačević. Nastupili su Nada Majnarić na klaviru i gudački kvartet Sebastian. Sada slušamo baladu opus 27 i Ofeliju opus 165 Melanie Melboni. Nastupa Verle Peters na klaviru.

Bio je to koncert za violinu Rogi Orkestar Ethel Smith. Nastupili su Sophie Langdon, violina, Richard Watkins, rog i filharmonijski orkestar BBC-a. Dirigirala je Odeline Della Martinez. Jutarnji koncert uredila je Gordana Krpan.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Igor Štix. Double V. Drugi dio.
2: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem. Samoubistvo. Suditi o tome da ima ili nema smisla živjeti znači odgovoriti na osnovno pitanje filozofije.
3: Ti to znaš. Pažljivo pročitaj.
2: Mit o Sizifu. Knjigu mi je poklonila upraviteljica Sarajevskog centra za nezbrinutu djecu, Erzsébet Kohn.
3: A onda preko sutra ideš, pa ćeš ljeto provesti na otoku, u omladinskom odmaralištu.
2: O samoubistvu se uvijek raspravljalo samo kao o društvenoj pojavi. Naprotiv, ovdje započinjem pitanjem o odnosu između individualne misli i samoubistva. Takav čin priprema se u tišini srca, isto kao i neko veliko djelo. Ni sam čovjek za njega ne zna. Jedne večeri on puca ili se utapa.
3: Jesam, potpisala sam preuzimanje djeteta kao upraviteljica Sabirnog centra za nezbrinutu djecu i siročad. 1945. Dijete mi je uručio kapetan Walter Stickler. Tako se i dijete zove, fonetski pisano Walter Stickler. Iako s tim čovjekom nema nikakve krvne veze. Ja sam mu dala njegovo ime i prezime. A ko je drugo? Walter Stickler je sasvim dobro ime i prezime. Kapetan Stickler ga je našao prilikom operacija oslobađanja zemlje u vagonu, zaostalom na nekom lokalnom kolodvoru. Kao i ja, borio se u partizanima i čak postao kapetan. I to je nešto, Valtere. Većina tvojih drugova ne zna ni čiji su, ni gdje su nađeni, ni tko ih je našao. Vi ste budućnost zato što nemate korijene.
2: U jednom svijetu, nenadano lišenom iluzija i jasnoće, čovjek se osjeća strancem. To je izgnanstvo bez povratka, zato što je lišeno sjećanja na izgubljenu otadžbinu ili nade u obećanu zemlju.
3: Walter Stickler je otišao dalje sa svojom jedinicom. Nikad više nisam saznala ništa o njemu. Zanimljiv čovjek. Začudila sam se kad sam malo me dala to ime i prezime onako u trenu. Rekla sam mu, vi ste ga našli, vi ste ga spasili, tko zna što će biti s vama, rat još traje, neka nosi vaše ime. U slučaju da vam se nešto dogodi, neka barem vaše ime živi. Začudila sam se kad sam o Walteru Stickleru razmišljala i sutra dan.
2: Šta je to u stvari apsurdni čovjek? Uvjeren u svoju ograničenu slobodu, u svoj revolt bez budućnosti i u svoju prolaznu svijest, on produžuje svoju avanturu u vremenu svoga života. Tu je njegov prostor, tu je njegova akcija koju on oslobađa svakog suda, osim svog.
4: Šta čitaš? Albert Camus. Albert Camus. Pa šta piše taj tvoj Albert?
2: Kaže da je samoubistvo osnovno filozofsko pitanje.
4: Jeste. Kad se rokneš, nema više filozofije. To smo znali i bez njega.
2: Da. I da je pobuna, smisao života.
4: E, tu se slažem s drugom Kamijem. A šta ti radiš ovdje u ovoj furuni? Mora da ima 100 stepeni.
2: A šta, nisam baš za društvo. Htio sam čitati. A ti? Otkud ti ovdje? Mislim, na brodu.
4: Pa valjda i mi, siročići, imamo pravo na odmor.
2: Molim, ti si...
4: Siroče. Ratno. Našli me u logoru.
2: A mene u vagonu. Ja sam Walter iz Sarajeva.
4: A ne iz vagona.
2: Iz Sarajevskog centra za ovakve poput nas.
4: A jel ti to ratno ime? Walter, mislim.
2: Ako hoćeš. A ti? Kako se zoveš?
4: Vladimir. iz beogradskog centra za ovakve poput nas. Poslali su me na more da me odvoje od drugara s kojima sam radio neke gluposti po gradu. Razumiješ? Rekao im socijalni radnik da će to da bude dobro za mene, budala.
2: Mene su poslali da upoznam drugove.
4: E, na pravog si se namerio. Stigli smo. Hajdemo. Dobro ćemo se zabavljati na ostrvu. I ne samo s drugovima. Daj ruku.

0: Ajde, nosi taj kamen, nosi! Put gradimo, radnička četo, do Vidikovca! Puteljak uređujemo! A kako će se Vidikovac zvati, a?
1: Bela Vista!
0: Ajmo, nosi taj kamen, nosi radnička četo!
2: Sizifa, možda treba zamisliti sretnog.
3: I vrućinu, i ovo apsurdno!
2: A svako zrno ovog kamena, svaki mineralni sjaj ove planine pune noći, sam za sebe sačinjava jedan svijet.
3: Francuska palamuđenja! Čekaj, cigaretu!
0: Trkom, do vrha!
2: Sama borba da se stigne do vrha dovoljna je da ispuni ljudsko srce, Vladimire. Sizifa treba da sebi predstavimo kao srećnog.
3: Sizif je budala! Treba da ga sebi predstavimo ne kao srećnog, već kako ruši bogove koji su ga kaznili.
2: Sreća i apsurd su dva djeteta jedne zemlje. Oni su nerazdvojivi.
0: A di je pjesma? Pjesma, radnička četo, pjesma! Izviđači, omladinci!
1: U muškim i ženskim taborima!
0: Izviđači, omladinci!
1: Ustaju u pet ujutro!
0: Izviđači, omladinci!
1: Jutarnja toaleta i kolektivna gimnastika!
0: Izviđači, omladinci!
1: Marširaju u kantinu na doručak! I raspoređuju se na dnevne zadatke!
0: Pa izviđači i omladinci,

0: spavam. Nisam spavao od kako sam otišao u partizane, jer nema spavanja dok se gradi novo društvo. Moje 4 godine u šumi bile su moj Oxford i Cambridge, moja Mekka i Medina, moja Sodoma i Gomora. Bitka na Sutjesci, recimo. 5. neprijateljska ofenziva gdje su svi hrabri izginuli, svi do jednoga.
1: Druže, komandire, imam pitanje.
2: Izvoli, mladi druže. Kako ti je ime?
1: Vladimir, iz Beograda.
2: Pa reci šta te zanima, Vladimire.
1: Vi ste bili tamo i mlatili se sa Nemcima, jel tako?
2: Jeste, tako je.
1: I sada ste rekli da su svi hrabri izginuli.
2: Tako je, svi do jednoga.
1: A ako su svi hrabri izginuli, svi do jednoga, kako kažete, onda su samo kukavice preživele. Kako ste i vi bili tamo, a danas ste živi, mogu samo da zaključim da ste kukavica. Da li sam došao do ispravnog zaključka, druže komandire?
2: Ne, nije ispravan zaključak.
1: Zašto?
2: Zato što ja tako kažem, jebem ti sunce bezobrazno.
1: U redu. Prihvatam argument sile. Hvala vam, druže komandire.
3: Ne pljuskaj, smoći će se knjiga.
1: Čitaj dalje.
3: Kad bi bilo dovoljno samo voljeti, stvari bi bile isuviše jednostavne.
1: U potpunosti se slažem.
3: Što više volimo, apsurd postaje jači.
1: Dalje.
3: Ne ide Don Juan od žene do žene zbog nedostatka ljubavi.
1: Istina.
3: Smiješno ga je prikazivati kao vizionara u potrazi za totalnom ljubavi. Baš zato što ih voli s jednakim zanosom i svaki put svim svojim bićem, potrebno mu je da ponovi taj dar i to produbljivanje.
1: Pa da.
3: Otuda se svaka nada da će mu pružiti ono što mu nijedna nikad nije dala.
1: Koliko mi se to puta desilo, čoveče?
3: Ali one se svaki put duboko varaju i samo uspijevaju da kod njega pobude potrebu tog ponavljanja.
1: Tako je. Želim opet, ali sa drugom.
3: Čekaj, ima još. Napokon, uzvikuje jedna od njih. Ja sam ti pružila ljubav.
4: E, sestro.
3: Ne. A da li ćemo se začuditi što se Don Juan tome smije? Napokon, ne, kaže on. Već samo još jedan put.
1: Da.
3: I sad zaključak. Zašto bi trebalo voljeti rijetko da bi se mnogo voljelo?
1: Zašto bi trebalo voljeti rijetko da bi se mnogo voljelo?
4: Koji dasa taj kami?
3: Dobro te opisao, zar ne?
1: Da. Problem je u tome što mi ne da volimo rijetko, nego nikako bre. A sad odmori malo. U ponoć počinje operacija.
3: Kakva operacija?
1: Operacija i osveta Bogdanoviću što me izbacio iz mješovitih grupa i što me ubija radom. Sve sam dogovorio. Otmica Sabinjanki.
5: Na precizniji naziv operacije glasio bi otmica Slovenke. Zapravo nije se radilo o... Smetate ako ću usput i tipkati?
6: Ma ne.
7: Dakle, precizniji naziv operacije glasio bi otmica Slovenki. Zapravo nije se radilo o otmici jer su djevojke pristale da budu otete. Prošle noći Vladimir se ušunjao u ženski logor, sačekao da Zoja, omladinka iz Trbovlja, krene u zajedničku kupaonicu, spremajući se za spavanje. Zoja se iznenadila kada je skočio pred nju i obradovala. Sa Zojom je postigao dogovor i za sljedeću noć. Naime, Zoja je na otok došla sa svojom sestrom, jednojajčanom blizankom Mojicom. Razvijajući antičku metaforu, Vladimir je objasnio Zoji da ima brata, nešto slično kao ona i Mojica, kao što Romul ima Rema, ali bez bratoubilačkog sukoba. Vladimir je objašnjavao da Romul i Rem imaju sve osim žena i da tu u priču ulaze Zoja i Mojica kao Sabinjanke. Zoja je pristala, Vladimir je bio oduševljen. Dodao je samo da Rem baš nije kao Romul, već da mu nedostaje iskustva. Zoja je kimnula glavom s punim razumijevanjem. Valteru je srce preskakalo dok su se probijali na drugu stranu otoka. Vladimir mu je pokazao kako da zaobiđu Amazonke i kuda da krenu do šatora sestri Blizanki. Ženskim logorom odjekivala je pjesma Zrikavaca. Došavši pred njihov šator, Vladimir je zacvrkutao kao slavuj. Djevojke su izišle iz šatora s ručnicima pod miškama.
1: Romulus et remus sumus.
8: Gemini Martis
4: Zoja et mojca sumus, gemine ex Slovenia.
6: Koja je Zoja, a koja je moja? Mislim, mojca.
1: Pa svi smo svoji
4: i sve je naše.
7: Što su sve oči vidjele te noći osvjetljene samo treperavim zvijezdama, uši čule, ticala, osjetila, njuh mirisao. Gole djevojke kako ulaze u mirno more. Mojcini ili Zojini, prsti na Valterovu licu, hladne pa sve toplije usne, ruka među njegovim nogama, ruke koje ga privlače na sebe i brzo krik zadovoljstva. Na koji se prolomio Vladimirov i Zojin ili Mojcin pljesak. Osjećaj ne stida, već blaženstvo. Trčanje s Vladimirom po pješčanoj plaži, potom povratak djevojkama. Mojca ili Zoja, svejedno, nadvijala se nad njim, njezin prst sa zrncima pjeska u njegovim ustima. I Vladimirovo vučije dahtanje nad leđima Mojce ili Zoje. Pa zamjena uloga. I onda koloplet tijela koji se valja po pjesku, oblažući se njime poput rakova. Umorne djevojke usnule na plaži, dok dva zagrljena druga ulaze u more, gledajući plavičastu liniju na horizontu, s cigaretom u ustima, s jodom u nozdrvama, s proključalom krvi u žilama. Vratili su se među djevojke i utopili u snu kakav nikada nisu upoznali. U sestrinskom krilu.

0: Šta?
1: Propustili smo smotru.
0: Šta ćemo sad?
2: Zoja! Mojica!
0: Šta da radimo?
1: Nema više nazad burazeru.
0: Kako to misliš?
1: Samo napred! Samo napred!
3: I Vladimir je krenuo, a Walter ga je slijedio. Vladimir i Walter zalazili su sve dublje u unutrašnjost otoka, u nepristupačnost šume i drače. Vladimir i Walter skrivali su se po pećinama, maskirali makijom, trčali po uskim stazama na dubokim stijenama, priljubljivali u ščamce, s visokih borova promatrali zbunjene, vrućinom iscrpljene i izgubljene mladiće koji su ih tražili fascinirani njihovom drskošću. Sa zadovoljstvom su gledali u pobješnjelog Bogdanovića, skrivajući se na samo par metara od njega u odmaralištu, kamo su došli po hranu, vodu, noževe, užad i ostalu opremu. Znali su da su ga nadmudrili kada je trubom pozvao svoje trupe na porazni večernji zbor. Prljavi, znojavi, izgrebani, popeli su se na Belavistu. Kao i svake noći, alati i materijali za izgradnju vidikovca ostali su iza omladinaca. Vladimir i Walter uzeli su čekiće i dlijeta i bacili se na posljednju etapu svoje pobune, kojoj su odlučili izgraditi spomenik. Na velikoj stijeni polako je nastajalo slovo V, s kojim se potom spojio lijevi vrh drugog slova V. Kad su se odmakli od svog dijela, na stijeni, na samom vrhu Belaviste, uz koju će se odmarati putnici, izletnici i turisti, prostiralo se metar visoko i metar široko slovo W. Zadovoljno su promatrali svoje dijelo. Sunce je zalazilo. Gledali su u njegovu pravcu preko mora do granice horizonta.
4: Svijet je velik!
1: I samo na nas čeka! Braća po sjemenu, znoju i krvi.
4: Bez sjećanja na izgubljenu otadžbinu i bez nade u obećanu zemlju.
3: Na stijenu, nad slovom W, Vladimir je položio svoje ruke s otvorenim dlanovima. Kimnuo je i Walter je zasjekao njegova zapešća. Potom mu je predao nož i stavio svoje ruke. Nijemo su trpjeli bol, puštajući tamno crvenim kapljama da na stijeni stvore potoke koji su napunili utore slova W. Zatim su se okrenuli jedan drugom i spojivši svoje posjekotine, zauvijek zapečatili bratstvo miješanjem vrele krvi. Mahnito udaranje u alarmno zvono za pomaganje noćnog stražara.
5: Ljudi, u pomoć! Ljudi, u pomoć! Ustajte! Ustajte!
3: Komešanje uslijed naglog buđenja, uplašeno šaputanje u mraku, paljenje svjetla i konačno Bogdanović na balkonu samo u donjim gaćama. Potrčao je niz stepenice za pomahnitalim mladićem.
5: Strašno, strašno.
0: Šta? Šta? Tko?
5: Tamo, tamo, tamo.
3: Bogdanović je jurio prema mjestu gdje su prikaze prvi put ugledane. Sada kada su svi izišli na zborno mjesto na koje su pristizale i štićenice ženskog logora, jedva se probijao. Konačno je mogao vidjeti prizor koji ih je sve sledio. Laganim korakom prema njima su išli Vladimir i Walter, goli do pasa, s uzdignutim rukama. Spojili su Vladimirovu desnu i Walterovu lijevu ruku. Zapešća su zavezali rasparanom košuljom, ali je iz rana i dalje tekla krv po njihovim glavama i tijelima. Uzdignute ruke su, vidljivo, činile slovo W. Bogdanović je zamukao pred prizorom koji je djelovao još strašnije jer su mladiće obasjavale samo dvije upaljene logorske baklje. Tada je Vladimir izvukao pištolj koji mu je stajao za pasom. Svi su protrnuli. Bogdanović se nije uplašio jer je znao da mu nisu ukrali službeni, već signalni pištolj. Vladimir je spalio signalnu raketu. Bogdanović je znao da mu je karijera završena i da će milicija ubrzo stići na otok. Užarena kugla sagorijevajućeg magnezija lagano se spuštala nad otokom. U U mjesto su ljudi panično izlazili iz kuća. Dan je zamijenio noć. U mrtvoj tišini, pred skamenjenim pogledima drugova, u sveopćoj drhtavici, Vladimir i Walter slavili su svoje čudo.
2: I bi svjetlo mjesto mraka i zasja sunce u ponoć!
3: Te riječi prvosvećenika još neznanog kulta, kojima se najavljuje novo doba, raspršile su se kao kreštave lastavice nad glavama prestravljenih svjedoka.
6: U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.
7: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
8: U nastavku slušamo Skerco u C-smolu, opus 39, Frederika Chopina. Nastupa Ivo Pogorelić.

0: Scherzo u cismolu, opus 39 Frederika Chopina, čuli smo u interpretaciji Ive Pogorelića.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura, premjerno emitirane 12. svibnja ove godine.
3: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
4: Dobro vam jutro. Kako nas je osebujna djevojčica Tamala provela Zagrebom i Trogirom početkom 60-ih godina, te danas teško zamislivim pothvatom putovanja na more? U romanu Kutijica od školjki Nade Gašić. Zašto autorica knjigu koja krajem svibnja, dakle nakon samo 5 mjeseci, već dobiva i svoje drugo izdanje, naziva privatnim romanom s pravom javnosti i opisuje kao hod na rubu papira? Što Kutijicu od školjki čini kontroliranim kičem? Doznaćemo od same autorice, a na kraju emisije roman ocjenjuje i naš kritičar Neven Bulić.
3: Intervju.
4: Čast mi je jutros u Signaturi pozdraviti našu vrsnu prozaisticu Nadu Gašić. Dobro vam dan, dobrodošli.
5: Dobro vam jutro i hvala vam lijepo što ste me pozvali.
4: Još uvijek čuvate Kutijicu od školjki po kojoj je vaš novi roman u nakladi Sandrofa dobio naslov. Dakle, kao što ste napisali, prilikom dodira zbog dotrajalosti zdrobljen sedef pretvara se u prah koji sipi. Pa je li vas to sipljenje među ostalim potaknulo da spasite jedan svijet od zaborava?
5: To vam je kao jedan pješčani sat. Pješčani sat, kad ga gledate, gledate zapravo kako vrijeme sipi. Tako i zdrobljen sedef sipi i zbog prolaska vremena ostaje sve manje vremena da se posvetim glasovima koji su nekada činili svakodnevni moj život, a danas su samo glasovi sjećanja. Da, mene upravo to proticanje vremena kao pjeska i to nestajanje sedefa kroz prste primorava da pišem.
4: Mnogo je vaših osobnih sjećanja uneseno u ovaj roman. Protagonistica romana, dakle osebujna 11-godišnja djevojčica Tamala, čiji nadimak dolazi od Ta mala, utemeljena je na vašem osobnom iskustvu. Kažu da se vlastitog djetinjstva sjećamo bolje nego novije prošlosti. Pa kako je vama bilo ovako se intenzivno vratiti u te svoje nježne godine, vidjeti samu sebe s distance kao i okruženje u kojem ste živjeli, a koje onda naravno niste ni približno mogli razumjeti kao što ga možete danas?
5: Bilo je i jednostavno i teško, ponekad i bolno. Djetinjstvo nije lako. Ja nisam sigurna da postoji bilo koja osoba na svijetu kojoj je svaki dan u djetinjstvu bio lagan. A ja sam osoba koja strahovito dobro pamti, posebno vrijeme odrastanja, čak i

0: I odlazim u neka sjećanja koja se tiču samog početka života, dakle ne rođenja, ali onih prvih mjeseci koji se javljaju skroz neke slike koje vam nitko živ nije mogao ispričati. Tako da mogu samo s nekim rijetkim osobama podijeliti to iskustvo ranog sjećanja, a ovo ljeto koje opisujem u romanu je ljeto koje je bilo toliko intenzivno da se zaista na neki način upisalo kao da se utetoviralo u moje sjećanje. Ono je upisano na moju kožu, koja je to ljeto osjetila i opekline. I zato je to ljeto možda izdvojeno iz svih drugih ljeta, a na neki način se pretvorilo i u jedan simbolični razvoj društva koje je tada živjelo na jedan drugi način. Govorimo naravno o 1961. godini.
1: Koliko vam je od početka jasno što pišete, a koliko sam tekst otkriva dok se razvija?
0: Pa ja uvijek kažem da ja nisam pisac s misijom. Ja ne osjećam da će se nešto veliko dogoditi, ali otprilike znam što želim, otprilike znam kuda idem, iako sam ovaj roman počela pisati prije svega sebi. Ja sam ga tako napisala da sam od prvog časa osjetila da se radi o intimnom, privatnom romanu koji je na koncu dobio i pravo javnosti. Tako ga i definiram. Privatni roman s pravom javnosti. Ali ne mogu reći da sam od samog početka znala kuda će me taj roman odvesti. Nisam težila takvom kraju romana. Težila sam pretprošlo ljeto tome da sve što sam osjetila u vrelini ljeta 61. godine stavim na papir. Ja još uvijek onako staromodno kažem da ne pišem u kompjuter, nego stavljam na papir. Da, to sam ukucala i polako se razvijala priča koja danas izgleda ovako, 370 stranica.
1: Kritičari ističu da sjajno balansirate emocijama, a nikada ne zapadate u patetiku. Pa evo nekih ulomaka sa zagrebačke promocije Kutijice od školjki. Jedan od prvih čitatelja romana bio je pjesnik, pisac i prevoditelj Dinko Telečan.
2: Iznenađenje je prava riječ, jer nakon tetralogije, ne samo nje, nego i gospođe Adele, posljednje što su vidjele, iznenadio me taj iskorak, uvjetno rečeno žanrovski, jer bi se svaki pažljivi čitatelj Nadinih knjiga zna da je taj žanr, a u tetralogiji je to, opet kažem, uvjetno rečeno i pod nekim navodnicima krimi roman, da ovdje se to, neću reći iznevjerava, ali ide u sasvim jednom drugom smjeru, a pogotovo me dirnula i da se nastavilo, ja bih bio vrlo ono gorljiv i usrdan i zahvalan čitatelj, da je to krenulo i u pentalogiju i tako dalje. Međutim, iskorak između ostalog u djetinjstvo i u tu jednu, ne znam je li prava riječ, romantičnu dimenziju, ali u svojom najboljem smislu te riječi, da ne kažem melodramatsku, taj susret sa emocijama majstorski diskretno prikazan iz treće ruke, iz dječje perspektive, do najsitnijih i vrlo finih detalja razrađen. To je bila jedna stvar koja su me baš iznenadila i to vrlo ugodno kao nova Nadina dimenzija.
1: Poslušajmo i kritičarku Katarinu Luketić.
3: Sentimentalizam kojeg je Dinko spomenuo i nešto što je jako drag mi je jedan element, inače to volim u književnosti, zato što je jako teško pisati sentimentalno, ne biti patetičan i unijeti neke kič elemente kao što Kutijica od školjki već sama po sebi jest neka vrsta suvenira i kiča i zapravo balansirati da to nikad ne ide u neku patetiku i pisati o ljubavi, o raznim manifestacijama ljubavi, a da zapravo ne bude ni jednostavno ni lako. Dakle, to je nešto čemu se zbilja divim u književnosti.
1: Evo dakle, kako pisati majstorski, kako ističu kritičari, o ljudskim odnosima, o emocijama, što biste vi rekli?
0: Pa to što ste rekli i što oni kažu, majstorski. Majstorstvo
1: ili proizlazi iz čega?
0: Majstorstvo moje proizlazi iz opreza. Ja sam predan, ali oprezan čitatelj. I kao predan i oprezan čitatelj ne dam se lako prevariti u čitanju nikakvim emocijama koje mi se nude. I baš zato što sam takav čitatelj dugogodišnji, a imam iza sebe puno desetljeća, mislim da sam zbog toga i oprezan pisac. Pisati o emocijama može se na mnogo načina. Postoje pisci koji to rade isto tako sjajno, ali moj izbor kao autorice je biti vrlo, vrlo osviještena dok pišem o emocijama i paziti kako hodam po tankom rubu kad se opisuju emocije 11-godišnje djevojčice. To čak nije rub noža, budimo puno bliži poslu koji radimo. To je rub papira. On je najopasniji kad poreže. I tu se ja ne dam prevariti. Ja sam hodala sa svojom tamalom po rubu papira. Ako je emocija tamalina nekog posjekla, a mislim da jest, jer znam i takve koji su doslovce ridali na nekim scenama, onda sam ja to učinila s namjerom, ali tako da sam zaštitila tamalu od kiča. Kič je kutijica od školjki i ja sam je ponudila kao naslov i kao predmet koji ja posjedujem, ali to je kontrolirani kič. Ja točno znam što držim u rukama. To je moj kič. I ja želim s njim dalje nastaviti. Tako i pišem.
1: Vrlo minuciozno opisujete prostor, dakle Zagreb, ponajviše Trogir gdje se odvija najveći dio radnje, ali i put do mora koji je ranih 60-ih bio velik pothvat, danas zapravo nezamisliv, te izlet na Šoltu. Dakle, moram reći da ni onaj nestrpljivi čitatelj neće zapeti na tim opisima jer vrlo vješto uvlačite čitatelja u duh onog vremena, u atmosferu. Pa koliko ste se u svemu tome oslanjali na sjećanje, koliko na istraživanje, a koliko na maštu?
0: Mašta je uvijek tu, ali sve ostalo u romanu su sjećanja. Ja sam nešto istraživala što mi je trebalo da potvrdim ono što sam već znala. Tu vam danas bez ikakvog problema može poslužiti internet, pa ćete nešto provjeriti kad je igrao neki film, kad se pojavila neka knjiga, kad se dogodilo ovo ili ono. Ali sve ovo što ste sad nabrojali, to su zapravo moja sjećanja. Mi smo tako putovali na more. To je vrijeme kad nije bilo ni automobila, ni autobusa, a nije bilo ni cesta. Na more se putovalo pretrpanim vlakovima do kojih smo se borili tako što su najčešće očevi odlazili čekati u redove za karte, za rezervacije. Djeca su čekala nestrpljivo što će se dogoditi. U ovom slučaju se događa, barem kratkotrajno, ta tragična vijest da nema rezervacija do Splita, ali otac se snašao pa ima rezervacija do Rijeke. A onda se putovalo s tim bocama koje su se pregrijavale, s pohanim pilićima, u pregrijanim vlakovima, s ljudima koji se guraju za mjesta, ali se putovalo i dolazilo se na cilj, naravno sporije nego što bi smo mi to željeli, ali se dolazilo do cilja. I ti vlakovi zapravo, ta putovanja koja su opisana u ovom romanu, su na neki način simbolična. Ti vlakovi su ovdje simbolika. Mislim da je Jergović dobro upotrijebio i naslov tamo gdje su se nekad formirali vlakovi. On je to podigao na jedan nivo i metafore i to je to. Tamo su se nekad na takav način formirali vlakovi, činili smo sve da dođemo do nekog cilja, a kako su ti ciljevi završili, to ostavljamo čitatelju. Neka pročita i neka sam shvati.
1: I mostovi su važna mjesta u romanu, pa što simboliziraju?
0: Ja imam dva mosta u romanu, već u Trogiru. Trogir je otočić koji je smješten nekoliko koraka od kopna. Njega povezuje most preko Foše, to je znači kanal, i s drugim otokom Čijevom ga povezuje nešto veći otok, ali se naravno lako prelazi. Mostovi su u romanu svijest djevojčice Tamale o tome da se ona nalazi na nekoj prekretnici. Ona točno zna da trenutak kad dolazi u sredinu mosta, na sredinu mosta, da taj trenutak znači prelazak u nešto novo. U njenom slučaju to je prelazak u svijet žene. Ona toga još nije svjesna, ona je još premala, tu je tek je ulazak u 11. godinu, odnosno već je, ali nema još punih 11 godina. To sam i na promociji rekla, ne postoje dva ista svijeta na dva kraja mosta. Svaki most povezuje različite svjetove, bez obzira koliko su ti svjetovi blizu, ali oni nisu bliski. Foša i most preko Foše je ovdje dodatno simboličan, zato što postoji, da sve ne otkrivamo čitateljima, postoji jedna strašna scena Tamalinog pada na sredini mosta u jedno maglovito jutro, bez obzira što je ljeto, ali svi koji su bili na moru znaju da se promjenom vremena znaju u tim plitkim morima dogoditi magle. Ta strašna scena pada događa se na sredini mosta preko Foše i ona kroz jedan maglovit tunel vidi čovjeka koji odlazi, ali mu ne vidi lice. I zapravo to su neki silno osjetljivi momenti kad vi jednu djevojčicu stavljate u poziciju da ona osjeća buđenje, neke erotike, osjeća nešto čega nije svjesna, barem joj se to do tada nije dogodilo.
1: Pogotovo još u ono vrijeme manje su djeca bila izložena zapravo tom svijetu nego danas.
0: Manje su bila izložena i manje su bila izložena takvim pričama. To se i u tako običnim obiteljima o takvim stvarima se nije govorilo. Pa da netko ne bi pomislio da se to govorilo u školi. Tome su služile bajke koje su manje ili više iskrivljavale taj svijet. Tome su služile knjige koje su dale naslutiti svijet ljubavi. To nam nikad nije bilo uskraćeno, ali sve ostalo zapravo nije postojalo. I ja sam tu djevojčicu dovela preko literature, ali jednog drugog tipa, dovela sam preko literature gdje ona osjeća točno da se počinju sviđati neki junaci. To je ovdje eto jedan lik koji je baš potječe iz romantičarskog doba literature, a to je Pečorin. I ona se na neki način zaljubljuje u Pečorina, ali naravno da sam tu onda povukla jedan omaž bibliotekama koje su izlazile u nakladama od 70.000 knjiga. Neka se pridrže za prvi stolac naši nakladnici kad čuju što sam rekla, da te su biblioteke bile sa nakladama koje su danas nezamislive.
1: Danas su te naklade u konkurenciji sa raznim drugim medijima. Više dimenzionalna, dakle sjajna rekonstrukcija jednog iščezlog svijeta koju ste stvorili u romanu, dakle svjedoči koliko se toga promijenilo na našim prostorima, no koliko toga je ostalo isto? Dakle, što biste rekli o mentalitetu Zagreba, o mentalitetu Dalmacije danas? Koliko osjećate ispod površine ovaj svijet koji ste opisali?
0: Zapravo, to su mi u Dalmaciji rekli da se običajnost, običaj i mentalitet ne mijenja tako brzo kao što mi mislimo. Mijenjaju se neke površinske stvari. Mi živimo zapravo u svijetu konzervativnom, i to cijeli svijet, to što smo mi taj konzervativni svijet i način ponašanja zamijenili nečim što je banalno i vulgarno, to je naš problem. Ali mi smo konzervativni. Tamo gdje bismo trebali biti napredni, mi to nismo. Taj svijet o kojem ja kao autorica svjedočim preko svoje Tamale, to je bio konzervativan svijet. Međutim, nemojte misliti da se svijet Dalmacije, Mediterana, čitavog Mediterana promijenio. Nije se promijenio puno ni svijet Zagreba, iako naravno sa svakim novim stanovnikom koji dolazi vi ćete vidjeti neke nove običaje. Ja moram priznati da ja ne mogu vjerovati da se taj konzervativni svijet pretočio u pravi kič. Lako ćemo mi za kuticu od školjki. Ona ima svoje mjesto na mome ormariću do mog radnog stola, između kreveta i stola. Neće se ništa dogoditi što ja to imam. Ali kad pogledate te mlade osobe koje hrabro koračaju u ranu zoru nakon ne znam kakvih slavlja u satenskim dugim haljinama, kad vi vidite ta vjenčanja od 300 ljudi, onda vi vidite da to nije konzervativni svijet, da se taj svijet na lošije preobrazio. Mi smo ipak imali neke druge težnje. Mi nismo težili konzervativnom prikazu svoga javnog života. Mi smo težili nečem drugom. Dobili smo javni kič. I taj javni kič, mislim da počinje prilično prevladavati. Zagreb je grad kiča.
1: Ljubavna priča koju Tamala svjedoči u romanu onemogućena je strogim društvenim okvirima. Pa može li Višnja predstavljati neku alternativnu Anu Karenjinu koja se podredila očekivanjima, nije završila tragično, ali ima neka manje vidljiva tragedija u cijeloj toj priči?
0: Može. Ja sam čak i iz svog stvarnog života, iz svog stvarnog doživljaja unijela jednu priču koju sam pročitala u Jasnoj Poljani. Pročitala sam je pred 100 ljudi i izazvala sam opće suze. Pročitala sam je na ruskom. Približavala se godišnjica Tolstojeve smrti, no, u svakom slučaju. To je bilo to. I tu sam izvukla jedan lik jedne žene koja mene pita, ne kao autoricu, mene pita kao prijateljicu svoje kćerke, što mislim, je li morala Ana tako umrijeti. Ona izvlači i Vronskoga. Ona jako dobro tu sjedi u ovom romanu sa jednom slikom koja mislim da ne prelazi više od 15 redaka. Da, Višnja može biti Ana Karenjina na onaj način na koji je 61. godine jedna takva osoba sa jednim takvim teškim životom mogla biti.
1: 15. ovog mjeseca, dakle u petak, Hrvatski radio slavi svoju 100. obljetnicu. Vi ste svakako mogli ostvariti karijeru i kao spikerica glasovite Zagrebačke spikerske škole. S obzirom na to kako ste kao dijete interpretirali tekst u filmu Zvonimira Berkovića Moj stan. Pa kakvo je to bilo iskustvo i kako vam je gledati taj film i slušati sebe danas?
0: Moj stan je jedan od nosivih pilona u ovom romanu. To je zapravo pravi doživljaj, Tamalin, koji se kasnije pretvara u nešto što se zove prešućivanje. Vrlo je opasno prešutjeti nekoga. Tamala jest prešućena i njeno ime se ne pojavljuje na toj, na špici.
1: Ali ta mala je vrlo osebujna i ona to sve preokrene na kraju, pa tako i s ovim romanom.
0: No da, ta mala je mala osvetnica. Ta mala je dobro čitala, bila je od 7. godine članica ansambla dječje drame Hrvatskog radija. Dakle, tu bismo mogli isto tako nekakvu obljetnicu Tamali proslaviti, malo intimnije, ali to je to. Činila je to sa velikim žarom, činila je to sa strašću, voljela je snimati, voljela je čitati i otkrivena je na taj način što djevojčica koja glumi, ima ulogu u tom filmu, doduše vrlo malu, nije dobro čitala. I dobili su Berković, odnosno pretpostavljam ljude koji su radili na nekoj vrsti castinga, dobili su moje ime, moje prezime, Tamalino ime, Tamalino prezime, došli su po Tamalu i Tamala je pročitala čitav tekst od početka do kraja u tom filmu. Tako da je film Moj stan zapravo moj glas. Nada Gašić čita taj film.
1: I to sjajno čita. Evo, moram reći slušateljima, mogu pronaći taj film na YouTube-u. Uistinu ste mogli biti i spikerica ili glumica.
0: Pa, što ste htjeli? Ja sam težila jednom i drugom. Što se tiče spikiranja, možda bih prošla, ali sam malo trebala ispraviti, čini mi se, ovo š i č, još uvijek tu nešto šuška ili tek počinje, ne znamo, u ovim godinama, ali ja ga čujem, imam dobar sluh za način kako sam čitala.
1: Na svakom ste području vrlo strogi, moram
0: primijetiti. Da, ja sebe kontroliram do kraja. A što se tiče glume, Tamala je bila svjesna da sa takvom visinom, toliko koliko je bila manja, toliko koliko je bila drugačije građena nego što se već onda tražilo, da ne bi uspjela. Ja sam došla do vrata akademije i nisam se usudila otići na ispit. Ali dobro, završila sam filozofiju i mislim da je moje zlatno doba krenulo sa mojih 57 godina kad sam objavila prvi roman. Ovo je peti.
1: Da, s obzirom na ovaj opus koji ste već do sada stvorili, moramo reći sve onako kako je trebalo biti.
0: Da, ja mislim da je to, očito je bilo nekog razloga da to tako ide. Ja više ne mogu, stalno me pitaju zašto ste počeli objavljivati tako kasno, pa sam se strašno trudila u početku objašnjavati to. Zato sad mi se čini da je treba reći ne znam ili reći zato što je to bilo moje vrijeme, moj trenutak.
1: Upravo tako. Zašto bi se trebalo biti po nekakvim šemama? Spomenuli smo već, znači, bila je zagrebačka promocija ovog romana nedavno, ali ona prva promocija je bila trogirska, pa možda da nešto kažete o njoj, jer je zaslužila to.
0: Ta promocija je ostala u mom srcu, zato što je to bila prva promocija Kutijice od školjki. Pozvala me je kolegica Marina Vujčić. Rekla mi je samo, čula sam da ste napisali roman o Trogiru, da li biste bili naša gošća, imamo jedan klub čitatelja. Klub čitatelja u Trogiru ima 60 članova. Molim da se naša metropola, koja broji 800.000 stanovnika, pokrije ušima i da samo odšuti ovo.
1: Ali, samo da se ubacim, ja znam da postoje različiti književni krugovi u Zagrebu, možda nisu objedinjeni
0: Ja sam gostovala, ali 60 ljudi su članovi jednog kluba.
1: Naravno, da, ovdje je to malo više razmrvljeno možda.
0: Oni ne dolaze svi, što je normalno. Ali ja sam doživjela scenu da sam ušla u dvoranu u kojoj je 26 ljudi držalo moju knjigu. Oni su mjesec dana ranije od Marine, preko Marine, kupili svi od izdavača knjige. Oni su to pročitali i to je bilo fantastično druženje koje su vodili zapravo moji čitatelji. I to mi se čini kao nešto najljepše, tako funkcioniraju klubovi. Da sam ja bila gošća, Ali prava promocija je tekla nakon tog razgovora. Prešli smo kanal Fošu i to je krasno, to je jako lijepo, simbolično, preko mosta preko kojeg je prešla ta mala i ušli smo u predivan prostor muzeja grada Trogira, u galeriju Cate Dušin Ribar. Tamo me čekalo još 30 ljudi. Tako da je 60 ljudi sjedilo sa mnom, smijalo se i doslovce plakalo. To je bila izuzetno emotivna promocija. Nisam bila svjesna da su ljudi toliko lijepo primili to što je njihov grad dobio roman. Trogir je upisan na milijun načina u povijesti, na milijun načina u znanstvene tekstove. Ne govorimo o tome, to je konačno grad koji je zaštićen. To je spomenik, a ne grad. To je nešto fantastično. Ali ovakav roman koji se događa u Trogiru, Trogir nije imao. Tu su oživljeni likovi i što je najvažnije, oživljen je jezik Trogira 60. godina koje nažalost više nitko ne govori. Tim jezikom stanovnici međusobno ne govore. Mi smo napravili nešto, ne znam što, ali je važno govoriti standardom sa nekim malim otklonima. Međutim, tu finu cakavicu više nitko ne govori u Trogiru.
1: Kako je vama bilo rekonstruirati to? I mislim, uistinu je sjajno zaživjela u romanu, nimalo se...
0: Pa ja sam odabrala ono što inače odabirem u svojim romanima i kad pišem o Zagrebu. Ja sam potpuno svjesna da se ne može potpuno prenijeti jezik. Posebno ta cakavica, postoji jedan izvrstan riječnik Duška Gejića koji je rađen onako kako se rade riječnici. Obilježene su akuti, obilježene su promjene glasova, sibilanata, to je sve obilježeno. Međutim, što bih ja time dobila? Dobila bih time da bih slikovno uništila roman. To bi bilo doslovce grafičko nešto, slikarsko umijeće, obilježavati riječi. Tako to nitko ne bi čitao. Kao što u ovim romanima, kad odabirem zagrebački govor, onda ja ne težim tome da potpuno rekonstruiram neko vrijeme, jer je i to vrijeme jezika nestalo. Ali konstruiram jezik. I tu sam se potrudila dosta, mislim da imam dovoljno sluha to čuti. Imala sam i jedan primjer jednog odličnog filma koji je radio Vatroslav Mimica, Kaja ubićute ili Kaja ubićute. Čujem, uzela sam u sebi za pravo, za hrabrost nazvati svog kolegu Dinka Telečana koji je sjajan lingvist i koji nije trogiranin, ali dobro vlada područjem i može mi pomoći. I njega sam zamolila kad sam bila potpuno gotova sa romanom, apsolutno sve, da to pročita. Pročitao je, dao mi je zeleno svjetlo za sve. Na dvije, tri stvari smo zastali. Mislim da je dobro da sam prihvatila njegove primjedbe i to je bilo to. Jezik je prošao kontrolu Trogirana i to je najvažnije.
1: Dakle, postoje ti neki prvi čitatelji koje spominjete, jedan od njih je naravno i vaš urednik Kruno Lokotar. Idemo malo kratko čuti i jednu njegovu izjavu sa nedavne zagrebačke promocije.
4: Jednog dana Nada mi je rekla: "Joj, ja sam ti počela pisati nešto sasvim drugačije, koliko će imat stranica?" Muka je uvijek urednik od velikih knjiga. Ona je rekla: "Ma nešto iz malo prošlost, nešto sasvim drugačije." Baš me krenulo: "Ma imat će ti 130 do 150 stranica." Ja sam i naivac sam naravno povjerovao. Danas je to nekih 370 stranica. Ne znam koliko je više bilo u karticama. Ova knjiga je bitno različitija od romaneskne tetralogije iz zbirke kratke priče Nade Gašić. Prisjetit ćete se da je ona, dakle to je isto zgodno, 2007. godine mi je predala prvi krimić Mirna ulica Drvored i rekla: "Ja ću napisati tetralogiju, svaka od knjiga bit će vezana za jedan zagrebački kvart i za jedno godišnje doba." I stvarno je to učinjeno. Završna knjiga te tetralogije je Četiri plamena led, koja se bavi centrom i zimom. Završena je tetralogija. Nada je krenula ne skicirat, krenula je, rekla je 130-150 stranica, izrodi se ovo.
1: Dakle, evo, čuli smo jedan kratak ulomak Krune Lokotara, kultnog urednika koji voli otkrivati nove glasove. Evo, spomenuo je, dakle, vaš debitantski roman Mirna ulica Drvored, koji ste, kao što ste rekli, objavili tek sa 57 godina. Kako ste se baš obratili njemu i evo kako izgleda suradnja sve ove godine s Krunom Lokotarom?
0: Ja sam se s Krunom poznavala, pa čak mislim 10 godina prije toga. I surađivali smo na nekim tekstovima. Zgodna je priča jer je Kruno meni u jednom sasvim neformalnom druženju rekao: čuj, ti tako lijepo pričaš, sviđa mi se ovo što pišeš, jel ti pišeš nešto? Ja kažem da, pišem, bacam. Veli, pa daj nemoj baciti to što pišeš, samo da vidim. I ja sam njemu došla nakon 2 godine sa gotovim romanom. I onda je rekao: ovo je fantastično, idemo dalje. Nismo se razilazili, Kruna je urednik svih mojih knjiga i ja u njega imam beskrajno povjerenje, zato što Kruno vidi, osjeća i zna. Kruno je poznavatelj literature, jedan od rijetkih ljudi kojima ja vjerujem da će mi reći ako nešto nije dobro u tekstu. A to je strašno važno, taj osjećaj povjerenja.
1: Očito ste vrlo disciplinirani oko ostvarivanja svojih ideja, kako nam je otkrio Kruno. Dakle, najavite ni više ni manje nego tetralogiju, napišete tetralogiju. Pa kako započinjete te svoje književne projekte? Ima li tu kakvih lomova ili baš sve teče glatko, kao što na koncu mi imamo osjećaj dok čitamo s užitkom vaše romane?
0: Nema lakog pisanja, nema lakog stvaralaštva. To vjerojatno netko može, ne znam. Postoje ljudi koji to tako jednostavno. Meni pisanje predstavlja jedno veliko zadovoljstvo, ali ja na svom tekstu radim. Radim dok ne čujem da je zasvirao roman preda mnom. Ja moram osjetiti što se događa sa stilom. Moram osjetiti čistoću stila. Ja moram maknuti suvišne pridjeve. Ja moram odabrati ono što nije na toj stranici bilo. Ja se moram udaljiti od nekog pridjeva. Ja moram slijediti svoju rečenicu. Moje pisanje je rad klesara. Ja se toga držim. Ja ću dok budem pisala i dok budem htjela pisati raditi tako. Kad ne budem mogla tako, ja ću prestati pisati. Moj rad je nešto drugo. I ja želim da on tako i ostane. A Kruno, dok bude mogao, dok bude želio, će dobivati moje tekstove kakve već dobija.
1: Kako to se skupa kreće? Evo, dakle, imali ste ideju o tetralogiji i ništa tijekom tog svog klesarskog posla niste na koncu izmijenili, odustali, nego ste uistinu ostvarili tu ideju. Pa koliko već postoji nekakav jasan koncept na početku?
0: Na samom početku Mirne ulice mene je doista privukla ideja da krenem od nekih lomnih trenutaka u gradu. Svaki grad ima lomne trenutke kojih zapravo tek sad postajemo svjesni. A to su 2003. bila ekstremna vrućina koja je bila 2003. je bilo najtoplije ljeto zabilježeno u povijesti Zagreba. Otkad se bilježi 1896. čini mi se, ako ne griješim. Privukla me je strašna vrućina, to sjećanje, jer ja sam se već odmaknula prošle par godina, se vratila onda u tu. Što se u tom ljetu događa? Događaju se grozne stvari i to u jednoj ulici koja je potpuno tiha, mirna, gdje su ljudi stavljeni na pozornicu i promatraju sami sebe. Priča o Krimiću takve vrste me jako privukla zato što kriminalistička struktura je dovoljno zahtjevna da me može privući kao onoga koji kleše. Ta struktura nije lagana. Moje strukture svih romana su vrlo teške. Ja na njima radim i ja uvijek pazim da ono što se pojavilo ima razloga da se, kad će se ponoviti ponovo. Nema slučajnosti u mom pisanju. Ta ideja da izvučem to jedno strašno ljeto se ponovila kad sam nekoliko godina kasnije pristupila pisanju romana Voda paučina. To je opet iz moga sjećanja. Ja sam imala 14 godina kad je Trešnjevka bila poplavljena. Mi smo tada tamo živjeli. I ta se poplava pojavila kao prelomni trenutak u gradu. Mi smo imali u Zagrebu 186 tisuća srušenih kuća i 17 izgubljenih života. Da ne govorimo o tvornicama, o školama. Ja sam u jednu takvu školu išla koja je bila poplavljena. Dakle, i tu sam izvukla, ali sam prenijela najvažnije događanje sam prenijela u recentno vrijeme, u ovo što je sad. Dakle, dobila sam jedan, tako su ga nazvali, tranzicijski roman, opet prateći tu kriminalističku strukturu. Onda je bila jedna prilično duga pauza u mom stvaranju gdje sam ja zapravo u sebi pisala četvrti roman, Četiri plamena led. To je roman na kojem sam ja godinama radila i istraživala što se dogodilo u životu grada. Jedan najveći mogući zločin. Tad se dogodio zločin koji je prouzročila korona i zločin koji je prouzročio potres. U tom zločinu koji je prouzročio potres nad ovim gradom izvukla sam jedno staro biće, jednu gospođu Adelu koja slavi 80. rođendan i nisam joj dala da propadne. Ona mnogima može biti antipatična, ona je svakakva, kakve već jesu same starice u 80. godini, ali Adela je žilava, Adela je preživjela. I nju sam prenijela u Četiri plamena led kad sam obradila vrlo, vrlo teško, strašno razdoblje u životu grada. Naravno, nije on onda Zagreb bio jedini koji je to imao. To je mučenje i ubijanje žena utemeljeno na jednom jezivom podatku, a to je račun gospodina Martina Eberlea, povijesne ličnosti koji je u tančine opisao svaki izdatak koji je grad imao kod mučenja i spaljivanja žena.
1: Nepojmljivo, a sjajno oživljeno u vašem romanu.
0: Nepojmljivo, da. I to je, kažu, koliko smo za sad istraživali, da je to jedini roman u svjetskoj književnosti koji počiva na jednom običnom računu. To je kao da izvučete iz Konzuma ili ne znam gdje, da sad ne bismo nekoga reklamirali, da izvučete račun i napravite roman o njemu. Taj račun je takav kakav je. Toliko je trebalo za drva da bi se spalila ta i ta, toliko je trebalo za vino da bi dečki zdržali mučit ženske. Ne, to je tak išlo. I to je to. A ovaj roman, koliko god, ima sasvim nešto, jednu drugu priču. Meni je zanimljivo pratiti kako kritičari, neću sad reći kritičari, puno kritika nije ni bilo, iako ovo što je objavljeno su sami panegirici, nisu primijetili nešto. Da taj roman unutar sebe ima kriminalistički mali roman koji ta mala izmišlja. Kad vi njega izdvojite iz ovog ljubavnog romana, iz ove poetske priče o razvoju djevojčice prema svijetu žene, kad vi izdvojite priču koja govori o jednom vremenu koje je nestalo, otišlo zauvijek, kad vi to sve maknete, vi možete na miru sutra sjesti i napraviti scenarij, odličan scenarij za kriminalistički film. Vi možete napraviti roman ista maline priče zbog koje nju zapravo manje ili više prate na more sa tetom Višnjom, koja i nije njena prava teta. Ta njena priča s kojom ona em plaši sestru, em izazove groznu situaciju u kući, gdje ona zapravo optužuje jednu susjedu, ispriča da je susjeda ubila muža. Ta priča postoji u romanu sa kompletnom strukturom kriminalističke priče.
1: Eto, svima onima koji me nedostaju kriminalistički vaši romani, da
0: evo,
1: znaju,
0: imaju jednu to. Priču, ima i toga. Naravno, ta priča ostaje sa strane.
1: Vrlo ona kompleksan na kraju, roman,
0: ona
1: vrlo
0: dobija,
1: kompleksan.
0: Ona dobija svoj kraj na jedan način na koji nitko ne očekuje, običan kraj, jer ta mala odrasta, ali je ta priča tu. I ona dijelom, jednako kao i film Moj stan, ona dijelom čini razloge razvoja radnje u tom romanu.
1: Rekli ste, različiti lomovi koje primjećujete vas potiču na pisanje, pa koliko još tih nekakvih lomova imate zabilježenih? Odnosno, koliko je ideja tu i što možemo iduće očekivati iz vaše književne radionice?
0: Ja pišem. Koliko ću još izdržati, ne mogu znati. Sad me privlači opet nešto drugo. Možda se neće moći protumačiti kao lom, ali da, to je nečiji život koji je bio slomljen. I ja na tome polako gradim jednu priču. Kad će biti, to
1: znači,
0: ne možemo znati.
1: Znači, nečija sudbina iz vaše okoline?
0: Nema obitelji, nećemo govoriti o čemu se radi.
1: Ja vam u svakom slučaju želim puno uspjeha, puno snage kao i do sada za ovako sjajne romane. I što ćemo slušati za kraj ovog razgovora?
0: Gledajte, ja sam napravila nešto što bih ja nazvala na promociji performansom. Ja sam se usudila zapjevati sa Ljiljanom Petrović baladu Kod crne ruže cvijet. To je integralni dio romana, ta balada, pa da pohvalimo i grafičkog urednika koji je osmislio ovu stranicu, ovu naslovnicu baš po toj baladi i po toj jednoj sceni koja je prilično lomna i lomi srca, možemo poslušati Kod crne ruže cvijet.
1: Bila je s nama književnica Nada Gašić u povodu svog novog romana Kutijica od školjki. Hvala vam najljepša na gostovanju u Signaturi.
0: Puno vam hvala što ste me pozvali. Puno vam hvala.

0: Roman Kutijica od školjki Nade Gašić pročitao je i naš kritičar Neven Vulić. Nevene, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je li užitak u čitanju 400-tinjak stranica novog romana bio na razini prethodnog romana Četiri plamena led koji smo bili nahvalili u ovoj emisiji?
1: Što se tiče Kutijica od školjki, zaista jest užitak. Nadu Gašić već znamo, uradili smo njezin roman Četiri plamena led, tako da otprilike smo upoznati sa njezinom rečenicom, njezinim stilom, njezinom sklonosti da upotrebi razne riječi na koje, evo, ili nismo navikli ili smo ih zaboravili, pa da ih vratimo u život. I Kutijica od školjki je jedna nostalgična, slatka na momente i gorka priča o jednoj djevojčici Tamali. Ta Tamala me podsjetila na jednu gospodičnu koja je napisala ovaj roman. Znači, samo da spomenemo i to, evo na samom početku, to je ta mala koja je nepodnošljiva, ta mala koja je drska, ta mala koja ne sluša, to je naša protagonistica. Ali istodobno, kao što znamo za Nadu Gašić, da je grad Zagreb, što i ona sama kaže, glavni lik njezinih romana, ovdje osjećamo taj Zagreb, i onda bi se samo htio nadovezati na Tamalu i na Zagreb i na jedan moj doživljaj. To je bio moj prvi doživljaj sa Nadom Gašić. To je bio 23. siječanj 2014. promocija romana Ivana Sršena Harmatan, izdanju Dirijea. I sjećam se tog doživljaja s obzirom da sam na mnogim promocijama morao i nešto reći ili ih voditi ili tako dalje, ali nisam doživio to da urednik romana, znači govorimo o romanu Harmatan Ivana Sršena, uvede u svojevrsni debakl za autora, tako da kaže, pa ovo nije baš pravi roman, ovo je dokumentarno. I onda su i gošće Đuđa Knežević i Daša Drndić bile, da evo, u skladu sa prezimenom Drndić, bile nadrndane. Tako da je Sršen zapravo nadrapao na toj svoj promociji svoga romana, prvijenca. Poslije kada su njega pitali kako je tebi bilo sve ovo skupo, kaže on, super, fenomenalno, samo šteta što je to bio moj roman. A ono što se dogodilo tom prigodom, nakon što je, znači, od četvero ljudi, jedan od njih je bio autor, se troje ljudi okrenulo protiv autora, neki glasić se začeo još iza mojih leđa, to se neka ženica ustala i rekla, pa kaj je vama, jeste vi normalni, pa kako to možete raditi, dečku, ovo je promocija romana, ovo bi trebalo biti slatko, romantično, pa on je to, koliko je radio na tome. Uglavnom, Nada Gašić
0: je... To je taj karakter Tamale.
1: To je taj karakter i to je taj neki zagrebački štih, taj osjećaj za pravdu i za nepravdu, i to mi je nekako došlo, ta Nada Gašić koja ustaje jedina kaže, pa šta je vama, jeste vi normalni, ovo je promocija, ovo nije seciranje samo onoga najgorega prema tu zapravo. Ja sam stekao dojam da je taj Harmatan Ivana Sršena, već kad toliko govorim o tome, da je to toliko loš roman, da ne znam, a to je zapravo solidan roman, ništa mu ne fali, ja sam ostao zapravo zbunjen tom količinom negativa. Mislim da je Nada Gašić sjajno reagirala i to je bio, evo, moj...
0: I ujedno je sad, evo, objavljuje knjige u njegovoj nakladničkoj kući.
1: Da, znači to...
0: Sandorf.
1: U Sandorfu je sad ova knjiga objavljena, Kutijica od školjki.
0: A i prethodna.
1: I prethodna, i tu je možda zapravo je bila neka geneza ovoga, te simpatije i prijateljstva koje se imao sreće prisustovati, da, evo, vidimo kako to izgleda kada ta odrasla Tamala, jer znamo, evo, u ovom romanu, kao što ćemo spomenuti, ta Tamala je zapravo mlađi jedan lik, nekakva preslika djetinjstva Nade Gašić, pa ćemo se vratiti na to.
0: Da, dakle, ta mala osebujna 11-godišnjakinja zapravo iskoračuje iz djetinjstva, otkriva svijet odraslih i sjećanjem na jedno ljeto Nada Gašić zapravo zahvaća čitav jedan svijet.
1: Da.
0: Mnogo šire života od, same djevojčice.
1: Tako je, ono partikularno se nekako pretvara uopće. Evo, kad pogledamo Nadu Gašić, da je rođena 1950. Pa sam gledao kad sam ja rođen nešto malo kasnije, pa kada su ove neke generacije, svako ima svoj period nostalgije i upravo mi se čini da je ta nostalgija ključna riječ. Ovaj roman obrađuje 1961. godinu svojega glavnini. Meni se čini da bi meni bila, kada bih se ja morao s nekom nostalgijom prisjećati nekog razlija, da bi to meni bila recimo rane 90. Svako doba nosi svoje poteškoće, svoje uspjehe i probleme i izazove. Mi se danas, evo, baš sam si razmišljao šta mene to muči ovoga. Mislim da su to neke standardne stvari, samo zanimljivo je kako se to sve skupo promijenilo. U ovome romanu baš kao recimo i u ovome kratkom filmu Moj stan, koji se tematizira u ovome romanu Zvonimira Berkovića. To je dakle film koji je snimljen 1962. godine i u kojem je Nada Gašić dala svoj glas te djevojčica i koji se spominje u ovom romanu kao da je Tamala dala svoj glas. Se obrađuje ta tema pa nekakvog početka gentrifikacije, nekakvog prelaska iz ruralnog u urbano, gradnje. I zanimljivo je vidjeti te kadrove u filmiću iz 62. i te neke poznate scene i poznate ulice koje su se danas toliko promijenile da je to neprepoznatljivo. Evo konkretno u ovome filmu Moj stan Zvonimira Berkovića na kraju se spominje Miljacka ulica 44, zahvala stanovnicima što su ustupili svoj stan za snimanje. Danas je to Miljackina ulica i to je tamo negdje ispod kruga na Trnjanskoj Savici. Danas je to dio grada gdje je mladima gotovo nemoguće pristupiti tim nekakvim nekretninama. I to je ono evo što spominjem, svako doba ima svoju nostalgiju, svoje probleme, naši problemi su evo šta će biti s tom umjetnom inteligencijom, hoće nam svima uzeti poslove, kako kupiti stan, te nekretnine, imamo ratove, inflaciju, Bog te pita šta sve nemamo, to će biti nečije djetinjstvo ovog jednog dana kad se vratimo. Tamala, dakle, odrasta 60-ih, mlada je, spomenuli smo da je iznimno drska prema svojim roditeljima, ništa ne sluša i zapravo se radi o jednom trenutku koji je na pragu tog jednog čistog djetinjstva, djevojaštva i na kraju romana primjećemo da ona ulazi u tu ranu zrelost gdje je i snimanje tog filma, nariranje u tom filmu, zapravo jedan trenutak prihvaćanja te odgovornosti, između se događa svašta, između imamo tu nekakvu nuklearnu obitelj, mama, tata, Neva, sestra koja je nepodnošljiva tamo li. Zatim ta višnja i te nekakve putovanje prema moru, prema Splitu, zatim Trogiru, Čiovu, Šolti, spominje tog mitskog Jelšata gdje su naši izbjegli u Egipat za vrijeme Drugog svjetskog rata. Gradić Peyton je ono što je meni baka spominjala kao temeljno iskustvo, formativno njezino, a to je uvijek bilo kao, pa to je ko u Gradiću Peytonu. Evo sad se opet vraćamo tu sa Nadom Gašić na neki Gradić Peyton.
0: Što je to njima značilo?
1: Što je to njima značilo i taj jedan cijeli mitološki okvir zapravo obuhvaćamo u ovom narativu, a pritom da spomenemo i to, premda smo to isto dijelom se dotaknuli, Nada Gašić piše pitko, piše zanimljivo, nema tu viškova, njena rečenica je na mjestu, trudi se, na kraju se ispričava zbog upotrebe određenih lokalnih izraza idiomatskih, da su neki možda trebali biti ovako i onako, ali ovako je ostalo u sjećanju, ovako sam ja zapamtila, ovako Tamala i pamti i Tamala, ne da se ide dalje od toga. Trogirski predio 60-ih, to je meni enigmatično dosta, moram priznati. Ali jedna stvar koja mi je bila prepoznatljiva je na početku romana spominjanje Stačevićevog doma, što je zgrada koja je završena 1895. I igrom slučaja to, evo, poznajem tu zgradu dosta dobro, to su radili Henningsberg i Deutsch, arhitekti u stilu neorenesanse. I taj početak radnje, kada se mora ići Šnajderici, novoj, zato što je stara Šnajderica otišla u Njemačku, što isto zvuči poznato, što je isto neka generacijska priča, taj odlazak u bolji svijet i nekakvo, nazovi, blagostanje. I taj lom mamine noge, pored zgrade, pored Stačevićevog doma, i to je nešto što sam baš mogao vizualizirati, i to je nešto što se evo i poklapa s ovim filmom Zvonimira Berkovića, koji je crno-bijeli film koji prikazuje jedan Zagreb koji je nestao. Isto je taj jedan Zagreb koji smo se vratili u 17. stoljeće u Četiri plamena led. Tako da taj Zagreb i dalje ostaje protagonist i čovjek se stvarno može zapitati koje sve to promjene ovaj grad doživio, kako je to onda izgledalo. Evo, imamo tu i taj dokumentarni dokaz i srećom pa je knjiga koja ima evo nekih 370 stranica i dobro opremljena, tako da ima i link na taj filmić koji se nalazi na YouTube i traje nekih 13 minuta, tako da to nije predugo. Otvara nam prostor za promišljanje koje su se ta promjene dogodile i nama. Velim, ovo što je meni zadnje su te nekretninska pitanja. Za Tamalu je to pitanje vremena i prolaska vremena, to je ipak neko doba autoričino koje je ipak malo starije, sagledavanje drugačijeg svega toga. Sve u svemu jako lijepo napisano i jako zanimljivo za čitanje i vuče na čitanje.
0: Da, sjajna rekonstrukcija vremena, prostora, onog dobrog mentaliteta, duha koji je vladao.
1: Da, ono što Nada Gašić sjajno vlada je tim humorom i komikom u cijelom tome kolopletu događaja. Zaista izražen osjećaj za te mikroobrate u priči. Taj jedan osjećaj atmosfere toga vremena koji graniči sa tim nekakvim panoptikonom, gdje svako svakoga nadgleda, gdje to i kulminira sa tom obiteljskom sramotom u Trogiru, kada imamo tu jednu pseudoljubavnu priču, to nekako nesretno zaljubljivanje koje se nije trebalo dogoditi, ali se svejedno dogodilo.
0: A zašto pseudoljubavna priča?
1: Pa sad ne znamo mi iz te dječje perspektive šta se tu doista dogodilo, ali ono što smo sigurni je, i to smo saznali i od Vice,
0: da se majke, nešto dogodilo,
1: da, da je to stvarno sramotno što ih oni uopće vide da su oni skupa na cesti. Jer što će susjedi reći? Mislim da je to ipak sada malo blaže, ali smo se baš vratili u to neko doba i sjećam se zapravo iz razgovora
0: vrlo,
1: sa bakom
0: i dedom.
1: Da, da, da, to je bila taj jedan i patriarhalni pogled i jedan skroz drugči zapravo civilizacijski pogled i na intimu i na ono što je intimno i na ono što je, znači, zajedničko i ono što se dijeli, što se ne dijeli. I to povlači mnoge probleme u koje se, evo, Skuticom od školjki, posljednjim romanom Nade Gašić vraćamo da se prisjetimo kako je to nekada izgledalo.
0: Kraj romana je neobično i neočekivano možda koncipiran, dakle s promjenom fokusa i stila, fragmentarno i sa nekim smjernicama za čitanje.
1: Da, na kraju se autorica opustila u to da mi ipak malo izravni objasni na šta se ona usredotočila, šta je to nje bilo bitno. To su te neke rane slike, rani dojmovi, zatim zvukovi, mirisi. Ona ima taj zvuk praporaca na konju i onda te nekakve boje i naravno tu su uključeni, ona dosta spominje i snove, recepte i odjeću. To nekako nagoni čovjeka da se zapita što je njemu bilo toliko bitno, koje su to prva sjećanja. Kad neko, a Nada Gašić to svakako uspjela, jako lijepo uspije sabiti svoje sjećanje u taj jezik, njezin jezik je to jako lijepo oblikovano, možemo se diviti kako te reče.

0: Priče od uvijek bile iznimno bitne, kroz priče učimo, kroz priče rastemo, kroz priče odrastamo i onda se poslije pričama služimo i da bismo učili, da bismo to spojili sa igrom, pa da bi nam nekako bilo sve to lakše, znamo i sami da ovo bubanje na pamet ne ide, uvijek tu postoji neka ljudska psihologija. Ako nas nagne da se prisjetimo nečega našega, nečega što je nama intimno bitno, onda je to uspjeh i mislim da je u tome autorica uspjela.
1: O romanu Kutijica od školjki Nade Gašić govorio je kritičar Neven Vulić. Hvala lijepa.
0: Hvala vam.
1: Bilo je to sve u današnjoj signaturi, na kraju koje vam srdačne pozdrave šalju Dalibor Piskrec i Lidija Lacko-Vidulić. Do slušanja.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premjerno emitirane 12. svibnja ove godine.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
4: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
5: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
4: U srijedu od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Radio Atelje.
6: Danas ti pišem
2: Sanja Lovrenčić.
6: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
2: Pišem ti iz daleke zemlje.
6: Pišem ti
2: u četvrtak.
6: Pišem ti. Završavam pa započinjem pismo.
2: Od 18 sati.
6: Pišem ti iz bijele
2: zemlje. Na 3. programu Hrvatskog radija.
6: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
7: Pišem ti iz daleke
6: pišem
7: zemlje.
6: Pišem ti iz crnog.
7: Pisaću ti dok bude moguće. Pišem ti iz daleke zemlje.
6: I što ti još mogu reći na kraju pisma?
7: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
6: Važno je da pismu ne bude kraja.

Lijepi pozdrav, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Sačuvane glazbe s podnaslovom Sačuvani Šostaković. Urednica je Dina Puhovski, a današnju emisiju vezali smo uz 120. obljetnicu rođenja Dmitrija Šostakovića, koja je bila 12. rujna. A moći ćete uživati u njegovom koncertu za klavir, trubu i gudače u C-molu, opus 35 iz 1933. godine. Stavci su Allegro moderato, lento, moderato, allegro con brio. Ovaj koncert slušamo u izvedbi pijanistice Marte Argerić i francuskog trubača Gija Tuvrona. Prati ih Württemberški komorni orkestar iz Heilbrona, a dirigent je Jörg Ferber.

0: Čuli ste koncert za klavir, trublju i gudački orkestar u C-molu, opus 35 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su pijanistica Marta Argerić, trubač Guy Touvron i Württemberški komorni orkestar iz Heilbrona, dirigent Jörg Ferber. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Sačuvane glazbe s podnaslovom Sačuvani Šostaković, uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Doba znanosti poslušajte esej Knjige i ekrani Karla Jakona, sveučilišnog knjižničara na sveučilištu Charles Sturt u Novom Južnom Velsu u Australiji.
2: Svi paničare zbog smrti čitanja. Statistike izgledaju porazno. Udio Amerikanaca koji čitaju iz zadovoljstva na prosječan dan pao je za više od 40% u posljednjih 20 godina prema istraživanju objavljenom 2026. u časopisu iScience. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj OECD pad obrazovnih ishoda 2022. naziva bez presedana u razvijenim zemljama. U najnovijem OECD-ovom istraživanju vještina odraslih, Danska i Finska bile su jedine zemlje u kojima se prosječna razina pismenosti poboljšala u proteklom desetljeću. Vaš nećak govori u referencama s TikToka. Čini se da i sama demokracija visi o niti našeg kolektivnog raspona pozornosti. Ta naracija ima zavodljivu jednostavnost. Ekrani uništavaju civilizaciju. Djeca više ne mogu misliti. Svjedočimo sumraku pismenog uma. U eseju objavljenog na Substacku, James Marriott, kolumnist The Timesa, proglasio je dolazak post-pismenog društva i pozvao nas da to prihvatimo kao gotovu činjenicu. Dijagnoza je poznata. Tehnologija je temeljno narušila našu sposobnost kontinuiranog razmišljanja i ne preostaje ništa drugo nego pisati elegične eseje s udobne distance. Svoj radni vijek provodim u sveučilišnoj knjižnici promatrajući kako ljudi zapravo koriste informacije. Ono što vidim ne podudara se s tom pričom, ne zato što problemi ne postoje, nego zato što je dijagnoza pogrešna.
1: Pesimistički stav počiva na pogrešci u kategorizaciji, tretira kulturu ekrana kao jedinstven fenomen s vlastitim kognitivnim svojstvima. Kao da je isti uređaj koji isporučuje algoritamski filtriran sadržaj koji izaziva bijes i istovremeno cjelokupna djela Shakespearea sam po sebi problem, a ne način na koji ga koristimo. Razmotrite jednostavno opažanje. Ista osoba koja ne može pročitati roman može pogledati trosatni video esej o padu Osmanskog carstva. Isti tinejdžer koji navodno nema raspon pažnje može satima održavati fokus u videoigri, prateći složenu priču kroz više linija radnje, koordinirajući se s timom i prilagođavajući strategiju u stvarnom vremenu. To nije slaba kognicija, to je drukčija kognicija. A razlika nije u ekranu, nego u okružju.
2: Gloria Mark, profesorica informatike na Sveučilištu Kalifornije u Irvineu, 20 desetljeća prati raspon pažnje na ekranima. 2004. ljudi su u prosjeku provodili 2,5 minute na jednom ekranu prije nego što bi promijenili zadatak, a 2016. samo 47 sekundi. To se često navodi kao dokaz da ekrani fragmentiraju pažnju. No detaljniji pogled na istraživanje profesorice Mark pokazuje nešto drugo. Fragmentacija ne korelira s ekranima općenito, nego s konkretnim obrascima dizajna, sustavima notifikacija, varijabilnim sustavima nagrađivanja, beskonačnim scrollanjem. To su izbori koje su napravile određene kompanije iz određenih ekonomskih razloga. To nisu inherentna svojstva medija. Recenzirana istraživanja pokazuju da društvene mreže iskorištavaju varijabilne sustave nagrađivanja, iste psihološke mehanizme koji čine kockanje ovisničkim. Korisnici ne znaju što će pronaći kada otvore aplikaciju. Mogu vidjeti stotine lajkova ili ništa. Ta nepredvidivost djeluje kao snažan signal pojačanja koji se često objašnjava kroz mehanizme dopaminske pogreške predviđanja nagrade, potičući ljude da stalno provjeravaju aplikacije. To nije zato što ekrani inherentno uništavaju pažnju, nego zato što su dominantne platforme namjerno dizajnirane tako da je fragmentiraju, djelujući u službi oglašavanja.
1: Nije prvi put da se to događa, već smo to doživjeli. Zapravo, obrazac se ponavlja toliko dosljedno da otkriva nešto bitno o tome kako kulturne elite reagiraju na promjene u načinu na koji se znanje širi u društvu. Potkraj 19. stoljeća u Britaniji se tjedno prodavalo više od milijun dječačkih časopisa. Ti jeftini avanturistički romani, na engleskom Penny Dreadfuls, nudili su senzacionalne priče o zločinu, užasu i avanturi, koje su kritičari osuđivali kao moralno kvarne i intelektualno plitke. Sredinom 19. stoljeća postojalo je stotinjak izdavača takve jeftine literature. Viktorijanski komentatori očajavali su zbog propadanja mladih naraštaja, smrti ozbiljnog mišljenja i nemogućnosti konkuriranja takoj groznoj zabavi.
2: No, ako se vratimo unatrag kroz povijest, obrazac se ponavlja gotovo zastrašujuće precizno. U 18. i ranom 19. stoljeću samo čitanje romana smatralo se prijetnjom. Koristili su se gotovo identični izrazi za moralnu paniku, kao i danas. Epidemija čitanja, manija čitanja, groznica čitanja, požuda čitanja, podmukla zaraza čitanjem. Časopis Self je 1796. upozoravao da žene svih dobi i slojeva razvijaju sklonost romanima. Izopačenost je univerzalna. Predviđene katastrofe bile su apokaliptične. Goethov roman Patnje mladog Wertera iz 1774. optuživan je za poticanje vala samoubojstava diljem Europe. Njemački liječnik Johann Peter Frank u svojem dijelu od 6 svezaka Sustav cjelovite medicinske policije naveo je čitanje otrovnih romana kao jedan od uzroka samoubojstava. Njemački filozof Arthur Schopenhauer 1851. opisao je loše knjige kao intelektualni otrov. Kao što jedan povjesničar ironično primjećuje da su romani zaista imali takvu manipulativnu moć, žene bi masovno bježale od kuće. No, to se nije dogodilo. Katastrofa se nikada nije ostvarila, no panika je poslužila svojoj svrsi.
1: Ono što je zanimljivo jest tko je paničario i zašto. Godine 1533. Thomas More osudio je protestantske tekstove kao smrtonosne otrove koji na čitatelje šire zaraznu kugu. Danas istraživanja instituta Cato o povijesnoj pismenosti pokazuju da su u 17. i 18. stoljeću neki ljudi smatrali širenje pismenosti subverzivnim i opasnim. Širenje pismenosti izvan malog kruga elite na opću populaciju izazivalo je strah kod mnogih konzervativaca. Evo detalja koji kristalizira taj obrazac. U Engleskoj i Walesu obvezno školovanje uvedeno je zakonom o obrazovanju iz 1880. A kasno viktorijansko školovanje ubrzo je izazvalo zabrinutost koja se brzo preusmjerila na to što nova pismena radnička klasa čita, a jeftina literatura i čitanje smeća bili su stalna meta kritika i kulturnih komentara. Panika nije nastala zbog pada pismenosti, već zbog toga što je pismenost izmicala kontroli elite. Ako odemo još dalje, dolazimo do temeljnog straha. Sokrat je smatrao da će pisanje uzrokovati zaborav u umovima onih koji nauče pisati, jer ljudi više neće vježbati svoje pamćenje. Bojao se da će čitatelji misliti da znaju mnogo, a zapravo će biti neupućeni. I upozoravao je na zbunjenost i moralnu dezorijentiranost. Ironija je, kako je primijetio povjesničar i filozof Walter Ong 1985. u tome što je Platon te prigovore zabilježio upravo pisanjem.
2: Obrazac se proteže i u 20. stoljeće s gotovo mehaničkom preciznošću. 1941. američka pedijatrica Mary Preston tvrdila je da je više od polovice djece koju je proučavala teško ovisno o radijskim i filmskim kriminalističkim dramama koje su konzumirali poput kroničnog alkoholičara. Psihijatar Frederick Wertham svjedočio je pred Američkim kongresom tvrdeći, kako je napisao u knjizi Zavođenje nevinih iz 1954. da stripovi uzrokuju kroničnu stimulaciju, iskušenje i zavodljivost, nazivajući ih opasnijim od Hitlera. 13 američkih saveznih država donijelo je restriktivne zakone. Povjesničarka stripova Carol Tilley poslije je razotkrila nedostatke u Wertomovu istraživanju, ali šteta je već bila učinjena. Amy Orban, psihologinja koja proučava moralne panike vezane uz tehnologiju, identificira Sizifovski ciklus. Svaka generacija strahuje da će novi mediji pokvariti mlade. Političari iskorištavaju te strahove dok skreću pozornost sa sustavnih problema poput nejednakosti i nedovoljnog financiranja obrazovanja. istraživanja počinju prekasno, a kad se napokon prikupe dokazi koji pokazuju mješovite učinke, ovisne o kontekstu, već se pojavljuje nova tehnologija i ciklus počinje ispočetka.
1: Što pokazuje da su te panike pretjerane? Predviđene katastrofe nikada se ne ostvare. Agresivnost adolescenata nastavila se i nakon ograničenja stripova, jer stripovi nisu bili uzrok. Romani nisu potaknuli masovne bjegove od kuće. Radio nije uništio sposobnost djece za razmišljanje. Svaka panika koristi isti rječnik. Metafore ovisnosti, moralnu pokvarenost, pasivnu žrtvu, apokaliptična predviđanja. Svaki put istraživanja na posljedku pokažu složene učinke koji ovise o sadržaju, kontekstu i individualnim razlikama. I svaki put, kada se katastrofa ne dogodi, pozornost se jednostavno preusmjeri na sljedeću tehnologiju. Te publikacije i tehnologije postojale su paralelno s ozbiljnim mišljenjem. Jeftini romani nisu spriječili procvat Charlesa Dickensa, Johna Stuarta Milla ili Charlesa Darwina. Ono što je danas drukčije nije postojanje površnog sadržaja, njega je uvijek bilo u izobilju. Razlika je u postojanju mehanizama distribucije koji su aktivno dizajnirani da spriječe vrstu pažnje potrebnu za ozbiljno razmišljanje. Jeftini romani nisu vas pratili u spavaću sobu u ponoć, vibrirajući s obavijestima. Ta je razlika bitna jer mijenja sve u vezi s mogućim rješenjima. Ako su problem ekrani, onda nam treba kulturna obnova, povratak knjigama, možda čak i svojevrsno neoludicko povlačenje od tehnologije. No ako je problem dizajn, tada su potrebni aktivizam u dizajnu i regulatorne mjere. Isti ekrani koji fragmentiraju pažnju mogu je i poduprijeti. Iste tehnologije koje iskorištavaju ljudsku pažnju mogu je i razvijati. Pitanje je tko ih dizajnira, za koju svrhu i pod kojim ograničenjima.
2: U knjižnici promatram kako ljudi koriste informacije na načine koji bi se prethodnim naraštajima činili nemogućima. Istraživačko pitanje za koje su nekad bili potrebni tjedni rada, sada se može riješiti za nekoliko sati. No nije se promijenila samo učinkovitost, promijenila se i sama priroda sinteze. Ideje se sada kreću kroz više kanala istovremeno. Dokumentarni film daje emocionalni doživljaj i vizualne dokaze. Njegov transkript omogućuje preciznost potrebnu za pronalaženje konkretnih argumenata. Newsletter razrađuje implikacije. Podcast omogućuje da ideje sazrijevaju tijekom putovanja. Svaki oblik pridonosi na način na koji drugi ne mogu. To nije pad, to je širenje.
1: Ono što me najviše pogađa jest razlika između ljudi koji su naučili stvarati ono što nazivam spremnicima za pažnju, ograničenim prostorima i praksama u kojima su mogući različiti oblici angažmana, i onih koji to nisu naučili. Ta razlika nije u inteligenciji ili disciplini, riječ je o arhitekturi okruženja. Neki ljudi naučili su gledati dokumentarce s bilježnicom, slušati podcaste tijekom šetnje kada i misli mogu slobodno lutati, čitati tiskane knjige u namjerno tihim prostorima bez telefona. Oni ne odbacuju tehnologiju, oni je orkestriraju. Drugi se pak utapaju, pokušavajući duboko razmišljati u okruženjima koja su dizajnirana da to spriječe. Sjede za računalom sa 7 otvorenih preglednika koji se natječu za njihovu pažnju. Obavijesti dolaze iz 3 različite aplikacije. Telefon vibrira svakih nekoliko minuta. Pokušavaju čitati ozbiljan tekst dok vode izgubljenu bitku protiv bihevioralne psihologije primijenjene u velikim razmjerima. Vjeruju da je njihova nesposobnost koncentracije osobni neuspjeh, a ne problem dizajna. Ne shvaćaju da pokušavaju misliti u prostoru optimiziranom da spriječi razmišljanje.
2: Tu se moje razumijevanje pismenosti temeljno promijenilo. Nekad sam vjerovao, kao što su me učili, da je pismenost prvenstveno sposobnost dekodiranja teksta. No promatrajući kako ljudi zaista uče i razmišljaju, uvjerio sam se da je pismenost nešto dublje, sposobnost stvaranja i snalaženja u okruženjima u kojima razumijevanje postaje moguće. Razmotrite one koji uspijevaju uz audio knjige, ali imaju poteškoća s tiskanim tekstom. Godinama su im nastavnici govorili da imaju poteškoće u učenju, što je zapravo značilo da ne mogu učiti na jedini način koji sustav prepoznaje. No, oni nemaju poteškoće u učenju, nastava ima poteškoće, ne može se prilagoditi različitim neurološkim strukturama. Dajte im isti tekst u audio obliku i poteškoća nestaje. Ideje koje su na papiru bile nejasne postaju razumljive u zvuku. Ne zato što je audio format bolji od teksta, nego zato što neki mozgovi učinkovitije obrađuju govor nego pisane simbole. Istraživanja u području univerzalnog dizajna za učenje to jasno potvrđuju. Neuropsiholog David H. Rose, suosnivač Centra za primijenjenu specijalnu tehnologiju, ističe da je svaki mozak sastavljen od milijardi povezanih neurona koji stvaraju jedinstvene putove. Kao otisci prstiju, nijedna dva mozga nisu ista. Studije pokazuju da potreba za prevladavanjem poteškoća u učenju usmjerava pozornost na nedostatak u načinu poučavanja, a ne samo na poteškoće učenika. Kad inzistiramo na jednom načinu učenja, ne utvrđujemo tko može misliti, a tko ne, nego utvrđujemo tko razmišlja na način koji naš sustav prepoznaje.
1: Knjižnice se prilagođavaju. Stvorili smo ono što nazivam staništem za multimodalnu pismenost. Tiha čitaonica ostaje, sveta i netaknuta, no pridružuju joj se prostori za stvaranje gdje ljudi razmišljaju rukama, gdje izrada fizičkih modela uz računalne simulacije otkriva ono što nijedan pristup sam ne može podučiti. Studiji za snimanje u kojima usmene tradicije dobivaju novi život, gdje objašnjavanje ideja naglas zamišljenoj publici zahtjeva drukčiji kognitivni rad od pisanja eseja i često rezultira sofisticiranijom analizom. Suradničke zone u kojima znanje nastaje kroz dijalog, gdje ideje iz nečije glave postaju vidljive i dostupne drugima za nadogradnju, osporavanje i usavršavanje. To nisu ustupci navodno opadajućem rasponu pozornosti. To su priznanja da je ljudsko razumijevanje oduvijek bilo bogatije nego što ga jedan medij može obuhvatiti. Ne napuštamo pismenost, otkrivamo što je ona oduvijek bila. Ne samo sposobnost dekodiranja simbola na stranici, nego sposobnost slobodnog kretanja među svim načinima na koje ljudi izražavaju značenje. Obrazac koji stalno uočavam jest sljedeći. Ljudi koji se ne mogu koncentrirati na tradicionalne tekstove mogu održavati iznimnu koncentraciju kada rade kroz više modaliteta. Muče se s filozofskim udžbenicima, ali napreduju kada mogu slušati predavanja uz vizualne bilješke, raspravljati u grupama i pisati dok hodaju. To nije manjak, to je razlika. A naša je odgovornost graditi okružja u kojima ta razlika postaje prednost, a ne prepreka.
2: No širenje bez strukture vodi u kaos i tu smo pogriješili. Ljudi koji ne mogu čitati romane nisu pokvareni. Oni su prilagođeni okružju koje smo stvorili. Dajemo im beskonačne informacije i čudimo se što se utapaju. Dajemo im alate dizajnirane da razbijaju pažnju i krivimo ih kad im se pažnja raspadne. Izgradili smo svijet koji profitira od distrakcije, a zatim patologiziramo one kojima je pozornost ometena. Kognitivne radnje koje pesimisti valoriziraju, dugotrajna, kontinuirana pažnja, logičko razvijanje misli, revidiranje, sposobnost izgradnje složenih argumenata, nisu svojstva papira, to su svojstva pisanja kao prakse. Immanuel Kant nije trebao uvezani papir da napiše kritiku čistog uma 1781. Trebao je medij koji mu omogućuje eksternalizaciju misli, njihovu doradu i razvoj kroz vrijeme. Digitalni dokumenti to omogućuju jednako dobro kao i papir. Problem je što većina digitalnog angažmana nije zasnovana na pisanju, nego na konzumaciji algoritamski oblikovanih sadržaja, optimiziranih za zadržavanje pažnje i maksimaliziranje vremena provedenog na društvenoj platformi.
1: Nismo postali postpismeni, postali smo postmonomodalni. Tekst nije nestao, pridružio mu se čitav orkestar drugih kanala. Vaš mozak sada rutinski obavlja stvari koje bi vašim precima bile nezamislive. Istovremeno obrađujete informacije kroz tekst, sliku, zvuk i pokret. Navigirate kroz razgovore koji prelaze između platformi i formata. Sintetizirate razumijevanje iz fragmenata raspršenih po različitim izvorima. Pravi problem nije modalitet, nego stanište. Ne mučimo se s videozapisom nasuprot knjigama. Mučimo se s feedovima nasuprot fokusu. Jedno se odvija u ekosustavu dizajniranom za kontemplaciju, drugo u svojevrsnom kasinu dizajniranom za beskonačno osvježavanje sadržaja.
2: Čitanje je dugo funkcioniralo tako dobro, ne zato što je tekst čaroban, nego zato što su knjige imale ugrađene granice, imaju kraj. Stranice su statične, knjižnice nude tišinu. To nisu bila svojstva pismenosti same po sebi, nego staništa u kojima je pismenost živjela. Sada moramo ponovno izgraditi ta staništa za svijet u kojem se značenje prenosi kroz više kanala odjednom. Zato knjižnice postaju važnije, a ne manje važne. Knjižnica budućnosti nije skladište knjiga, ona je teretana za pažnju. To je mjesto gdje zajednice vježbaju različite načine razumijevanja. Čitaonica ostaje sveta, ali joj se pridružuju studiji za snimanje, laboratoriji za vizualizaciju i prostori za suradnju u kojima ljudi uče prevoditi ideje između različitih formata. Knjižnice postaju mjesto gdje se ne uči samo čitati, nego i kretati kroz sve načine na koje ljudi dijele značenje.
1: Ono što me najviše brine kod pesimističkog stava nije dijagnoza, nego zaključak. Komentatori koji oplakuju postpismeno društvo često prepoznaju iste probleme kao i ja. Prepoznaju da tehnološke kompanije, kako kaže Marriott, aktivno rade na uništavanju ljudskog prosvjetiteljstva, da tehnološki oligarsi imaju interes u neznanju stanovništva. A onda odustanu. Kako Marriott kaže, ništa više neće biti isto. Dobrodošli u postpismeno društvo. To je korak koji ne mogu prihvatiti. Ako prepoznamo odgovorne aktere, a zatim rezultat proglasimo neizbježnim, zapravo ih štitimo. Ako je kriza prirodna sila, ekrani koji uništavaju civilizaciju poput tehnološkog vremena, tada ne možemo učiniti ništa osim žaliti i pisati elegične eseje iz ugodne udaljenosti. No ako je kriza rezultat konkretnih dizajnerskih odluka određenih kompanija radi određenih ekonomskih razloga, tada se te odluke mogu osporiti, regulirati i promijeniti. Fatalizam, koliko god bio lijepo izražen, služi samim interesima koje kritizira. Tehnološke kompanije žele da vjerujemo kako je ono što rade s ljudskom pažnjom neizbježan rezultat tehnološkog napretka, a ne nešto što nam one rade, nešto što se može zaustaviti uz dovoljno političke volje.
2: Vaša nemogućnost koncentracije nije moralni neuspjeh. To je problem dizajna. Pokušavate misliti u okružjima koja su stvorena da spriječe razmišljanje. Pokušavate održati pažnju u prostorima dizajniranima da je razbiju. Borite se protiv algoritama optimiziranih da vas zadrže u beskonačnom scrollanju, a ne učenju. Rješenje nije disciplina, rješenje je arhitektura. Izgradite drukčije zadane postavke. Stvorite drukčije prostore. Uspostavite drukčije ritmove. Učinite dubinu jednako dostupnom kao što je to danas distrakcija. Učinite razmišljanje jednako prirodnim kao što je to danas scrollanje. Što kada bismo, umjesto žaljenja za zamišljenim zlatnim dobom teksta, ozbiljno pristupili dizajniranju dubine kroz sve modalitete? Svaki video mogao bi imati transkript koji se može pretraživati. Svaki članak mogao bi ponuditi više ulaznih točaka za različite razine pažnje. Naši uređaji mogli bi prepoznati kada pokušavamo razmišljati i zaštititi taj proces. Škole bi mogle učiti učenike kako prevoditi između različitih načina izražavanja na način na koji su prije podučavale prevođenje između različitih jezika.
1: Knjige neće nestati, one su i dalje nezamjenjive za određene oblike dubokog, kompleksnog razmišljanja. Ali više nisu jedini način prenošenja ozbiljnih ideja. Kvalitetan video esej može nositi filozofsku težinu. Podcast može omogućiti dugotrajno promišljanje kako povezujemo s pisanim esejima. Interaktivna vizualizacija može otkriti obrasce koje tekst teško može prikazati. Budućnost pripada onima koji se mogu kretati između svih tih načina bez gubitka ravnoteže. Onima koji mogu duboko čitati kada je dubina potrebna, brzo pregledavati kada je važna učinkovitost, aktivno slušati u pokretu i kritički gledati kada slike prenose argument. Ne radi se o konzumiranju više toga, nego o svjesnom izboru.
2: Nalazimo se na prekretnici. Možemo skliznuti u svijet u kojem je duboko razmišljanje luksuz dostupno samo privilegiranima. ili možemo izgraditi nešto do sada neviđeno, kulturu koja čuva najbolje kognitivne vrijednosti tiska, a istovremeno prihvaća mogućnosti svijeta u kojem se ideje prenose svjetlom, zvukom i interakcijom. Izbor nije između knjiga i ekrana. Izbor je između namjernog dizajna i profitabilnog kaosa, između staništa koja razvijaju ljudski potencijal i platformi koje iskorištavaju ljudsku pažnju. Civilizacije koje će napredovati neće biti one koje se povuku u tekst ili se predaju feedu. Biće to one koje razumiju jednostavnu istinu. Svaka ideja ima svoj prirodni oblik, a mudrost je u usklađivanju načina izražavanja sa značenjem. Neke ideje žele biti napisane, druge trebaju biti viđene, treće se moraju čuti, osjetiti ili doživjeti. Pogreška je forsirati sve ideje kroz jedan kanal, bio taj kanal knjiga ili ekran. Vaši praunuci neće čitati manje nego vi, čitat će drukčije, kao dio bogatije simfonije razumijevanja. Hoće li ta simfonija zvučati kao glazba ili buka, ovisi o odlukama koje donosimo danas, o alatima koje gradimo, školama koje oblikujemo i načinu na koji organiziramo svoje dane. Elegantni pesimisti nude elegiju. Mene više zanima borba.
1: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Knjige i ekrani Karla Jakona. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, današnju emisiju Pro muzika posvetili smo o poeziji Heinricha Heinea u uglazbljenjima skladatelja u rasponu od Franca Schuberta do Tumasa Jenefelta. Najprije slušamo 6 pjesama na Heinove stihove iz Schubertova ciklusa Labuđi pjev. Naslovi su redom Atlas, njezina slika, Ribarica, Grad, Na moru i Dvojnik. Otpjevač je bariton Dietrich Fischer-Dieskau, a zaglasio je Alfred Brendel.

Bariton Dietrich Fischer Dieskau i pijanist Alfred Brendel izveli su 6 pjesama na Haynove stihove iz ciklusa Labuđi pjev Franca Schuberta. Poslušajmo sada ciklus pjesama opus 24 Roberta Schumana, također na stihove Heinricha Heinea. Pjesme nose naslove Jutrom ustajem i pitam se, Nemir, lutam ispod drveća, Draga, položi ruku na moje srce, Lijepa kolijevko mojih patnji, Čekaj, čekaj, divlje lađaru, bregovi i dvorci gledaju na Rajnu, u početku sam oklijevao te smirtama i ružama. Slušamo baritona Wolfganga Holzmeira i pijanisticu Imogen Cooper.

Bariton Wolfgang Holzmair i pijanistica Imogen Cooper izveli su ciklus pjesama opus 24 na stihove Heinricha Heinea Roberta Schumana. Slijedi još jedan Schumanov ciklus na Heineove stihove, Pjesnikova ljubav opus 48. Naslovi su U divnom mjesecu svibnju, Iz mojih suza niču, Ružan ljiljan golub sunce, Kad gledam tvoje oči, Uronit ću svoju dušu, U rajni u svetoj rijeci, Ne mrzim, Kad bi malo cvijeće znalo, To je svirka flauta i gusala, Začujem li pjesmicu, Mladić voli djevojku, U blistavo ljetno jutro, Plakao sam u snu, Svake noći gledam te u snu, Iz starih priča te stare zle pjesme. Ciklus izvode mezzosopranistica Dunja Vejzović i pijanist Đorđe Stanetti.

Mezzosopranistica Dunja Vejzović i pijanist Đorđe Staneti izveli su ciklus Pjesnikova ljubav, opus 48, Roberta Schumana, na stihove Heinricha Heinea. Na Heineve su stihove skladene i tri od ukupno četiri pjesme, opus 96, Johannesa Brahmsa. Poslušat ćemo sada te tri pjesme na Heineve stihove, s naslovima Smrt, to je hladna noć, Svo cvijeće gleda, te Plovidba morem. Slušamo baritona Olafa Bera i pijanista Jeffreya Parsonsa.

Čuli smo tri pjesme nastihova Heinricha Heinea iz ciklusa Četiri pjesme opus 96 Johannesa Brahmsa. Izvali su ih bariton Olaf Per i pijanist Jeffrey Parsons. Slijedi ljubavna pjesma, također na Heinove stihove, Aleksandra Cemlinskog za muški zbor i komorni ansambl. Dijelo izvodi zbor Milamer Kantoraj i Girsenih orkestar Kelnske filharmonije. Izvodom ravna James Conlon.

Zbor Milheimer Kantorei i Girsenih orkestar Kelnske filharmonije pod vodstvom su Jamesa Conlona izveli ljubavnu pjesmu za muški zbor i komorni ansambl Aleksandra Cemlinskog. Današnju emisiju Pro muzika, posvećenu dijelima na stihove Heinricha Heinea, zaključit će pjesnikova ljubav švedskog skladatelja Tomasa Jenefelta, koja na osebujan način za zbor a cappella reinterpretira ulomke iz istoimenoga ciklusa Roberta Schumana. Stavci su U divnom mjesecu svibnju, Iz mojih suza, Ruža Ljiljan Golub Sunce, Kad gledam tvoje oči, uronit ću svoju dušu, U rajni u svetoj rijeci, Ne mrzim, Znalo je cvijeće, Flauta i violina, te Začujem li pjesmu. Zborom švedskog radija ravna Gustav Sjöqvist.

Zbor Švedskog radija pod dirigentskim vodstvom Gustava Sjöquista izveo ciklus Pjesnikova ljubav švedskog skladatelja Tomasa Jenefelta. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro muzika u kojoj smo slušali skladbe na stihove Heinricha Heinea. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prozor u digitalno.
2: Hrvatska je dobila jedan neprocjenjiv znanstveno-tehnološki biser. Veliko priznanje za trud i ideje naših stručnjaka i njihovih partnera u vidu višegodišnjeg financiranja iz programa Obzor Europe Teaming za centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivo plavo gospodarstvo. Poetski nazvan Marble, ovaj centar objedinit će tri zasebna projekta čiji je zajednički cilj postaviti Hrvatsku na kartu Europe i svijeta u području razvoja pomorske robotike i tehnologije. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozoru digitalno Nikola Mišković, profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, te voditelj projekta Marvel. Dobar vam dan želim.
3: Dobar dan vama.
2: Nikola, možete li za početak našim slušateljima ukratko pojasniti o čemu se radi u projektu Marvel?
3: U projektu Marble se radi o osnivanju centra izvrsnosti koji je posvećen pomorskoj robotici i tehnologijama, a sve u svrhu poboljšanja primjene tih tehnologija u plavom gospodarstvu i u tome da se potrudimo ostvariti održivo plavo gospodarstvo.
2: To je prvi projekt koji je Hrvatska dobila financiran iz programa Obzor Europe Teaming, je li tako?
3: Tako je, ovo je prvi projekt iz Teaming programa i to je i politički dosta važna stvar, zato jer Teaming program je namijenjen državama koje su ispod prosjeka, evropskog prosjeka što se

0: Hrvatska se natjecala nekoliko puta na prethodnim pozivima, nažalost nije bila uspješna i sada smo prvi put uspješni ove godine sa projektom Marble.
1: Koliko je zahtjevan taj proces uopće prijave i koliko je stroga selekcija?
0: Proces je prilično zahtjevan. Mi smo započeli sa prijavom ovog projekta prije skoro 2 godine, zato jer se selekcija radi u 2 faze. Prva faza uključuje neki draft, kraću prijavu u kojoj napišemo koje su nam ideje i što želimo napraviti u projektu, a druga faza u koju uđe tek 30 najboljih projekata iz prve faze, se svodi na to da se evaluira puno detaljnije i samo ograničen broj projekata se na kraju i financira.
1: I onda se radi puno detaljnija dokumentacija natječajna.
0: Tako je, onda se radi puno detaljnija gdje se kao u svakom projektu detaljno opisuju aktivnosti koje će se raditi, opisuje se financijski plan i projekt održivosti ovog ovdje projekta se opisuje, održivost projekta.
1: Znači, osim Fakulteta elektrotehnike i računarstva, postoje drugi partneri na ovom projektu, to su između ostalog Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, te i neki strani partneri.
0: Tako je, projekt je koncipiran na način da uz domaće nacionalne partnere imamo i strane partnere, a to je sveučilište NTNU iz Norveške i istraživački centar Talijanski nacionalni savjet za istraživanje, CNR, u Italiji. Ta dva, kako ih mi zovemo, napredna partnera, će nama prenositi svoja znanja i iskustva u području pomorske robotike i tehnologije, ali isto tako i znanja i iskustva o tome kako osnivati europske centre izvrsnosti. Uz njih, naravno, nisu ni malo manje važni partneri iz Hrvatske koji uz koordinatora Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu uključuje Institut Ruđer Bošković, ali i naše partnere koji nam predstavljaju vezu prema industriji, a to je maritimni inovacijski klaster iz Rijeke, digitalno inovacijsko središte AgriFood iz Šibenika i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
1: Spomenuli ste Rijeku i Šibenik, radi se o lokacijama u kojima će biti 3 projekta u sklopu Marble centra, je li tako?
0: Tako je.
1: O kakvim se projektima tu radi?
0: Tako je. U okviru Marble projekta smo mi planirali 3 pilot sajta na kojima će se odvijati istraživačke aktivnosti. Ti pilot sajtovi neće služiti samo za provođenje Marble projekta, već i za dodatne istraživačke aktivnosti koje će nastati prijavom na dodatne projektne pozive.
1: Ostvorit će se jedna infrastruktura koja će se moći koristiti za puno više toga.
0: Tako je. Pilot eksperimentalni sajtovi i infrastruktura uključuje pametnu marinu koja je predviđena na prostoru Kvarnera, gdje će se omogućiti prostor za eksperimentalni rad autonomnih plovila u okviru, odnosno u okruženju pametnih marina. To znači da će autonomna plovila sama pristajati u tu marinu, bit će opremljen različitim senzorima i moći će raditi različite aktivnosti autonomno. Druga 2 pilot sajta su smještena u Šibeniku. Jedno od njih je pametno uzgajalište školjaka, koje je jedinstveno takav pilot sajt, gdje mi zapravo izgrađujemo platformu na kojoj će se testirati tehnologije za što učinkovitije uzgajanje školjaka. Instalirat ćemo različite senzore poput sonara i drugih akustičkih senzora koji će nam omogućiti da vidimo kako efekti iz okoline utječu na rast tih školjaka. Uz te senzore, naravno, koristit ćemo i mnogobrojne podvodne robote koji će nam omogućiti da manipuliramo sa tim školjkama, da ih promatramo i da gledamo kako ide njihov
1: u svrhu pronalaženja nekakvih optimalnih uvjeta za postizanje boljeg prinosa uzgoja školjki.
0: Tako je, tehnologije koje mi razvijamo imaju primjenu kod naših krajnjih korisnika, jedni od njih su i uzgajivači školjaka. Naravno, ovo su prilično specifične aplikacije koje imaju puno širu primjenu i mi očekujemo da će se konkretno ova platforma za pametno uzgajanje školjaka koristiti i za druge namjene u akvakulturi. I svi istraživači su dobrodošli, naravno, prijaviti, odnosno predložiti svoje ideje koje bi htjeli da se testiraju korištenjem ovakvih naprednih tehnologija.
1: Jer će imati zapravo cijelu platformu spremnu, hrpu detektora, hrpu instrumenata za proučavanje i hrpu vjerojatno područja odvoje na kojima se može Apsolutno. Isprobavati različite varijacije pri uzgoju.
0: Apsolutno, točno tako. I treći pilot sajt, odnosno eksperimentalno područje, se razvija u suradnji sa Institutom Ruđer Bošković, gdje će se na području Marta

0: Hrvatinske istraživačke postaje kojom upravlja Institut Ruđer Bošković, instalirati podvodna mreža senzora koja će omogućiti podvodnim vozilima, autonomnim ronilicama, da se navigiraju u podvodnom okruženju i ona će služiti kao neka vrsta poligona za testiranje takvih podvodnih vozila. Između ostaloga, ta podvodna mreža senzora će služiti i za prikupljanje akustičkih podataka iz podmorja i na taj način ćemo vidjeti kako, na primjer, brodovi sa svojim akustičkim otiskom u podmorju utječu na floru i faunu u podmorju.
1: Zvuči kao jako... jako zanimljivi set projekata. Oni će se koordinirati iz sjedišta centra koji će biti u Zagrebu, ali tako?
0: Tako je, sjedište centra je u Zagrebu, odnosno sjedište koje imamo u planu je u prostorima onoga što je donedavno bio Brodarski institut. Mnogima jako dobro poznat istraživački institut koji je nažalost u posljednjih nekoliko, ja bih rekao već i desetaka godina, propadao. I mi sada ovdje imamo priliku dati novu investiciju, revitalizirati taj institut.
1: Dati mu jedan novi život i dati mu jednu novu svrhu.
0: Tako je, i da se u postojećoj infrastrukturi koja je bila jedinstvena u doba kad je bila izgrađena, a i sada je nema baš po cijelom svijetu.
1: Kavitacijski bazeni.
0: Tako je, okrugli bazen u kojem se mogu raditi laboratorijski eksperimenti korištenjem ovakvih autonomnih ronilica, plovila, letjelica. To je dušu dalo.
1: Zapravo, savršeno imamo... za prototipiziranje zapravo, za tako. Pripremanje tehnologije, za testiranje na terenu.
0: Tako je. Tako da ono što mi zovemo sjedište ili headquarters u Brodarskom institutu je zapravo laboratorijski postav, laboratorijsko sjedište gdje se nakon prototipiranja u radionici rade eksperimenti u laboratorijskom okruženju, nakon čega idemo u stvarni svijet, odnosno u tri pilot eksperimentalna područja i testiramo tehnologije u stvarnim uvjetima.
1: Program uključuje financiranje u iznosu od 30 milijuna eura kroz period od 6 godina. Koliko će to omogućiti zapošljavanja stručnog i znanstvenog osoblja?
0: Kroz osigurano financiranje računamo s tim da ćemo zaposliti između 50 i 60 osoba na projektu, ali isto tako moram napomenuti da je ideja cijelog projekta da se prijavljuju novi projektni prijelozi koji će osigurati dodatno kompetitivno istraživačko financiranje, tako da je plan da se istraživačka baza ovog centra izvrsnosti povećava i da oni svi zajedno rade na tome da privlače nove projekte, da privlače ljude izvana koji će raditi na tim projektima i na taj način ćemo mi zapravo djelovati na cijeli hrvatski istraživački ekosustav na način da ćemo davati priliku ljudima ne samo iz Hrvatske, već iz cijeloga svijeta da ovdje kod nas rade vrhunsku znanost.
1: Na podvodnoj robotici i morskim tehnologijama.
0: Tako je, pomorskoj robotici i tehnologijama, odnosno svim tehnologijama koje su povezane za osiguravanje održivog plavog gospodarstva.
1: Zapravo ideja centra nije da on traje 6 godina pa zatim nestane, nego da se uspostavi jedno trajno prisustvo baš centra izvrsnosti koji će ostati Hrvatskoj i nakon završetka ovog kruga financiranja.
0: Tako je, ideja naša je u 6 godina osigurati samoodrživost, samodostatnost na način da upravo djelovanjem na kompetitivnom istraživačkom tržištu prijavljujemo nove projekte, dobivamo, radimo nove ideje, radimo nove inovacije koje se onda kroz različite spin-offove i startupove mogu prenositi dalje i na tržište. Naša misija nije samo raditi istraživanje, već raditi primijenjeno istraživanje koje će naći svoju primjenu kasnije na tržištu, odnosno na tržištu, rekao bi, u ekosustavu plavog gospodarstva.
1: Omogućiti na neki način komercijalizaciju tehnologija koje se razvijaju.
0: Apsolutno, to je ono što je cilj.
1: Spomenuli ste znači suradnju i sa privatnim sektorom, spomenuli ste klaster koji surađuje s vama, postali nekakvi strukturirani planovi znači za transfer tehnologije između znanosti i gospodarstva u sklopu ovog projekta.
0: Jasno. Fakultet elektrotehnike i računarstva radi intenzivno na tome da se sva tehnologija koja nastane na fakultetu transferira u jednom trenutku u gospodarstvo. Hrvatska je u tome još uvijek nažalost pri dnu europske ljestvice, ali baš iz tog razloga imamo naše partnere koji su prilično uspješni u tome iz Norveške i Italije, koji će nam pokazati kako se to radi u njihovim okruženjima i mi ćemo pokušati ne preslikati te modele, nego prilagoditi njihove modele našem okruženju. to je ono što nam je jedan od glavnih ciljeva. Kako razvijene tehnologije približiti tržištu, komercijalizirati, kako od njih napraviti proizvode koji će imati prođu na tržištu.
1: Koje su vaše nadanja za projekt? Nakon koliko vremena se nadate da ćete ostvariti još projekata, još financiranja i da će sve to skupa zaživjeti i eksplodirati izvan okvira zadanih ovim programom?
0: Nadam se da će ta eksplozija biti kontroliranog karaktera. Nama je plan u prve tri godine projekta završiti sva infrastrukturna ulaganja. Već sada imamo ljude koji aktivno rade na tom projektu i koji su zaposleni, tako da očekujemo da ćemo i u prvoj godini privući nove projektne prijedloge, odnosno nove projekte koji će onda moći koristiti infrastrukturu koja će se u međuvremenu napraviti za ostvarivanje ciljeva tih projekata. Znači, neka ideja koju smo predložili je da u tri godine završe infrastrukturna ulaganja, nakon čega intenzivno počinje dio samoodrživosti, gdje moramo osigurati da sa novim projektima, sa novim partnerima iz industrije radimo na novim stvarima koje su od interesa krajnjim korisnicima.
1: Koliko su vaši studenti uzbuđeni zbog mogućnosti rada u ovakvom jednom centru?
0: Studenti su ono zbog čega mi sve ovo radimo, između ostaloga. Veliki broj studenata na preddiplomskoj, diplomskoj i na doktorskoj razini je zainteresirano za područje robotike općenito. I oni svoje mjesto na tržištu nalaze ili u firmama koje su aktivne u tom području ili odu izvan Hrvatske raditi u akademskoj zajednici u istraživanju, a mi im sada nudimo mogućnost da rade istraživanje u Hrvatskoj na tu temu i izvan akademske zajednice u jednom novom okruženju koje je isključivo posvećeno istraživanju u okviru Centra izvrsnosti Marble.
1: Na nekim od najnovijih i inovativnijih tehnologija.
0: Apsolutno. To su najnovije i inovativne tehnologije na globalnoj razini, ne u Hrvatskoj. I to naglašavam, zato je nama veliki cilj privući internacionalne istraživače koji će onda dati novu krv u ovu našu istraživačku zajednicu u nadi da će se rezultati, ciljevi, inovacije multiplicirati.
1: Mislim, kao laik, moja pohvala ne znači puno, ali svejedno vas moram pohvaliti radi odabira projekata, zapravo prva tri, jer mi se dojma baš da ste uspjeli pogovoriti, znači, jedan globalni interes koji bi mogao biti od nekakve globalne važnosti za isto tako komercijalne tvrtke, ali i za vlade zapravo koje žele razvijati tehnologiju u tom smjeru. Znači, podvodni poligoni, pametne marine, uzgoj marikultura je zapravo sve nešto na čemu, barem po mojem dojmu, nisu toliko napredno razvijene tehnologije u proteklih nekoliko godina. Griješim li?
0: Ne griješite, u potpunosti ste u pravu. Naime, područje korištenja ovakvih pametnih tehnologija u plavom gospodarstvu, odnosno u primjenama koje su povezane s morem, je još uvijek u začetku. I Hrvatska je fantastično pozicionirana da upravo može dati svoj doprinos u razvoju tih tehnologija. Imamo prekrasno more, prekrasno morsko okruženje, ali ono što je, rekao bih, još bitnije, da imamo ljude koji mogu raditi na tome. Sjetit ćete se da prije sada skoro godinu dana je Fakultet elektrotehnike i računarstva imao pobjednički tim u Abu Dhabiju koji je zapravo pokazao da su najbolji u cijelom svijetu upravo na ovim pomorskim tehnologijama. Tako da svi ti mladi ljudi jednostavno čekaju svoje mjesto. Oni žele raditi na ovakvim projektima i oni će napraviti razliku. Na njima je da od Hrvatske naprave visokotehnološku naciju, a smatram da je najbolje za Hrvatsku da se fokusira upravo na plave tehnologije, jer to je prave i plave tehnologije, jer to je upravo ono gdje mi možemo dati dodatni neki benefit.
1: Znanstveno-tehnološki gledano, to nam je ko vaterpolo ili plivanje ili veslanje, stvari u kojima su nekako urođene, ajmo reći.
0: Apsolutno. I područje u kojem mi već djelujemo pa skoro 20-ak godina, imamo iskustvo, prepoznati smo u svijetu, sve je veća potreba za takvim tehnologijama i trebamo iskoristiti ovu priliku koja nam je dana. I siguran sam da ćemo tako i napraviti.
1: Šta će projekt Marble značiti za regionalni razvoj Hrvatske? Kako će pomoći regijama u kojima su uspostavljeni poligoni i projekti?
0: Znate, često me pitaju, a i svi se pitaju, kako to da je prije nekoliko desetaka godina Brodarski institut napravljen u Zagrebu, Brodarski instituta u Zagrebu. Činjenica da još uvijek u Zagrebu imamo najveću koncentraciju studenata. Sveučilište u Zagrebu je daleko najveće sveučilište. I u neku ruku bi rekao da ne treba bježati od toga da su i morske tehnologije našle svoje mjesto u Zagrebu. No mi smo svjesni da postoje izvrsni istraživački centri, izvrsni istraživači po cijelom Jadranu, Rijeka, Split, Zadar, Dubrovnik, koji mogu u suradnji s onim što postoji u Zagrebu napraviti jednostavno fantastičan iskorak. I zato mi veliki potencijal stavljamo na regionalnu suradnju, gdje Zagreb zajedno sa Rijekom i Šibenikom, konkretno u slučaju Marble projekta, će napraviti izvrsne stvari, jer nemamo svi sve. Nešto i od kapaciteta i od znanja, potencijala imaju Rijeka, Šibenik, nešto ima Zagreb, a mi smo dovoljno mala država da se ne bismo uopće smjeli dijeliti na takve regije, nego moramo svi raditi zajedno.
1: Tako je. Po kojim su kriterijima odabrani baš Rijeka i Šibenik za prve projekte?
0: Skupine iz Rijeke i Šibenika su naši dugogodišnji partneri na projektima. Već sam napomenuo da mi već dugo godina radimo u području pomorske robotike i tehnologija. I ekipa, Maritimni inovacijski centar, klaster iz Rijeke su ljudi s kojima imamo uspostavljenu suradnju. Ruđer Bošković u Šibeniku zajedno sa digitalnim inovacijskim središtem AgriFood. S njima isto već imamo projekte od prije. Navikli smo raditi zajedno, imamo zajedničke vizije i zajedničke ciljeve i bilo je prirodno da i u ovom velikom projektu zajedno nastupimo u ostvarivanju tako velike stvari kao što je Centar izvrsnosti.
1: Koliko je bilo izazovno uskladiti tu jednu viziju i zajednički nastupiti na natječaju za financiranje?
0: Moram priznati da je nama bilo prilično jednostavno, jer dovoljno dugo radimo zajedno da smo se uskladili u onome što mislimo da Hrvatska u ovom području istraživanja treba raditi. Naravno, neko je morao preuzeti vodstvo u tim aktivnostima, ali smo mi svi bili cijelim putem izuzetno sinkronizirani, slažemo se u tome kako treba nastaviti dalje, kako trebaju izgledati upravljačke strukture, teme istraživanja, a na kraju krajeva imamo i pametnu specijalizaciju Hrvatske koja nam kaže koji su smjerovi istraživanja u kojima Hrvatska želi ići. Na svu sreću, uz pametnoj specijalizaciji se nalaze i područja koja smo mi predložili kao ono što smatramo da bismo trebali raditi.
1: S obzirom na kapacitet hrvatske tehnologije i znanosti, trenutne kapacitete hrvatskih sveučilišta, koliko je izgledno da u bliže budućnosti dobijemo još koji centar izvrsnosti poput ovoga?
0: Ja se nadam da su šanse prilično velike. Mi smo dali svoju obolu utoliko da smo probili taj zid, tu barijeru.
1: Pokazali ste da je moguće.
0: Tako je, pokazali smo da je moguće i moram priznati da svakim danom i dalje probijamo neke barijere koje postoje i to je sasvim normalno. Nadamo se da idući teaming centri koji će biti uspostavljeni će imati nešto manje barijera od nas ili barem da će imati od nekoga učiti, uzeti nečije iskustvo iz svoje blizine na sličan način kao što smo mi skupljali iskustvo od naših partnera koji su ostvarili slične projekte u državama oko nas.
1: Koliko su vam ključni bili zapravo partneri u pomaganju dobivanja projekta?
0: Izuzetno. Bez partnera ne bi naravno se ništa moglo od ovoga napraviti. Fakultet elektrotehnike i računarstva je preuzeo vodeću ulogu zbog svog iskustva i zbog prirode, zato jer smo aktivnost vezana uz pomorsku robotiku i tehnologije se većim dijelom odvija baš na FER-u. Ali bez drugih partnera, hrvatskih i stranih iz Norveške i Italije, ovo ne bi bilo moguće. To je sve jedna priča koja samo u cijelosti funkcionira i samo je u cijelosti pobjednička. Bez nijednog od tog partnera ne bismo bili uspješni i ne bismo mogli nastaviti dalje. Tako da sam ja izuzetno ponosan na naše partnerstvo, na ljude s kojima surađujemo i na entuzijazam s kojim su svi oni krenuli u ovu priču prije 2 godine i na entuzijazam koji su zadržali kroz 2 godine. Nije lako raditi na nekom projektu 2 godine da biste samo započeli. I tek je onda početak i nastavljamo dalje.
1: Imate li u sebi entuzijazma za 6 godina?
0: Apsolutno, za puno više od 6 godina, ali se isto tako nadam da tijekom tih 6 godina će doći novi ljudi, novi vođe koji će, tako je, koji će nastaviti rad na ovoj inicijativi i koji će održavati Centar izvrsnosti Marble živim dugo, dugo godina.
1: Kroz sljedećih 6 godina, a nadamo se i znatno dulje, hrvatski stručnjaci i njihovi strani kolege upustit će se u zanimljiv i uzbudljiv niz projekata prepunih inovacija u području pomorske robotike i tehnologije, a brojne koristi od njihovog djelovanja ubirat će kako Europa, kako svijet, tako i sama Hrvatska, a u sklopu projekta možda se udahne i novi život nekad slavnom institutu brodogradnje. Nikola, hvala puno na današnjem gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
0: Siguran sam u to.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovao Nikola Mišković. Emisiju je tonski snimio Daniel Turk, a uredila Rajka Rusen. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
2: Prozor u digitalno.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. O glazbi.
1: Akademik Anđelko Klobučar uz 10. obljetnicu smrti. Autorica Hana Breko.

Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji prisjećamo se života i stvaralačkog puta akademika Anđelka Klobučara, čiju 10. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Akademik Anđelko Klobučar, istaknuti hrvatski skladatelj, orguljaš i glazbeni pedagog, rodio se 11. srpnja 1931. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju te diplomirao 1955. na Muzičkoj akademiji. Istodobno je studirao kompoziciju u razredu Mila Cipre i orgulje kod Franje Lučića. Poslije diplome usavršavao se u interpretaciji kod Antona Novakovskog u Salzburgu, a u kompoziciji kod Andrea Jolivea u Parizu. Bio je glazbeni suradnik Dubrava filma od 1958. do 1963. kada je postao profesor teoretskih glazbenih predmeta na srednjoj muzičkoj školi Blagoje Bersa. Od 1968. Klobučar je bio predavač teoretskih predmeta na Muzičkoj akademiji u Zagrebu sve do umirovljenja 2006. Na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu akademik Klobučar vodio je od 1964. kolegije fuga, osnove polifone kompozicije i improvizacija. Anđelko Klobučar izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1988. a za redovitog člana HAZU u razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju izabran je 1992. godine. Akademik Klobučar djelovao je kao najistaknutiji hrvatski orguljaš, jednakovrstan kao organist prvostolne crkve u Zagrebu i kao koncertni solist na brojnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Skladateljski opus akademika Klobučara bogat je i raznolik, a obuhvaća djela za orgulje, klavir, različite komorne sastave, za orkestar te zborove i solo popjevke. Za svoj rad primio je brojne nagrade, od kojih ističemo nagradu Milka Trnina 1970. nagradu Josip Slavenski 1986. nagradu Vladimir Nazor 1990. i 96. nagradu Grada Zagreba 1997. nagradu Porin 2002. a predsjednik Republike ga je odlikovao redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića. Preminuo je u Zagrebu 7. kolovoza 2016. Iz bogatog orguljskog opusa Anđelka Klobučara poslušajmo 4 minijature za orgulje. Stavci nose nazive Intrada, Groteska, Ariozo i Tokata. Izvodi skladatelj na orguljama Crkve Svete Stošije u Zadru.

0: Čuli smo četiri minijature za orgulje Anđelka Klobučara u skladateljevoj izvedbi. O svojim počecima bavljenja glazbom Klobučar je dao sjajan odgovor muzikologinji Dodi Komanov u razgovoru objavljenom u časopisu Vijenac Matice Hrvatske 2001. u povodu autorske večeri u preporodnoj dvorani Palače Narodnog doma u Zagrebu, kojom je obilježen 70. rođendan akademika Anđelka Klobučara. O počecima bavljenja glazbom Klobučar je tada rekao:
1: glazbom sam se počeo baviti 1947. godine, a orguljama me privukao koncert Mladena Stahuljaka u jesen 1945. u katedrali i njegov koloristički pristup orguljanju. Kod nas je prije toga bilo mnogo velikih orguljaša, a to nisu samo Franjo Dugan stariji i Franjo Lučić, već je gotovo svaka crkva u Zagrebu tada imala svog stalnog orguljaša, u pravilu izvrsnog glazbenika. No oni su svi pripadali takozvanoj tradicijskoj školi. Zvuk njihovih orgulja bio je uvijek jednak, bez specifičnih boja. U to je doba orgulje već bilo teško upisati. 1948. bile su i službeno ukinute na srednjoj školi, a ljudi koji su predavali nisu to više mogli raditi. Tu mislim na Albu Vidakovića, koji tada više nije smio predavati jer je bio regens kori u katedrali. Kada sam 1949. krenuo na studij, orgulje se nisu mogle upisati ni na akademiji. Za kompoziciju sam imao premalo programa iz glasovira i stoga sam upisao povijest glazbe. Potom sam paralelno upisao i orgulje i kompoziciju kod profesora Lučića i Cipre, budući da su se orgulje mogle upisati kao B grupa. Svirati sam počeo za vrijeme srednje škole, kada sam, da bih mogao negdje vježbati, otišao na Novu Ves u crkvu Svetoga Ivana, a za uzvrat sam morao pratiti. Tada su se održavali tihi obredi s pratnjom instrumenata, a s obzirom da se moralo improvizirati, tada se vjerojatno pojavio i moj interes za kompoziciju. Prvi nastup imao sam 1952. kada sam na majskim danima, gdje je postojala i večer studentskih radova, odsvirao svoju pasakalju.
0: Fantaziju i tokatu Anđelka Klobučara slušamo u skladateljevoj izvedbi ostvarenoj na orguljama Zagrebačke katedrale 1974.

0: Čuli smo Fantaziju i Tokatu Anđelka Klobučara u skladateljevoj izvedbi. U diplomskom radu autorice ove emisije Hane Breko iz godine 1992. obranjenom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Kompozicijsko-tehničke značajke skladbi za orgulj Anđelka Klobučara stoji razgovor s akademikom Anđelkom Klobučarom, čiji dio donosimo u nastavku. Anđelko Klobučar je tada rekao:
1: ja s glazbom živim. Ne razmišljam o tome što ću napisati i kako. Hoću li za života skladati 10 skladbi ili ne, kao što neki zacrtaju. Ja sam stvarno počeo skladati jer sam počeo svirati. Elektronikom nisam opsjednut, naročito zato što sam radio puno filmske glazbe, pa mi je elektronike dosta. Dodekafoniju sam izbjegavao jer je to previše ograničeno. Avangarda? Mislim, sve se mora zbiti. Ima avangarde koja je u redu i one koja je čisto foliranje. Ona je svakako potrebna, ali je vrlo bitan način na koji se nešto napravi. Loše je ako se njome bave oni koji zapravo s pravom, živom glazbom, dakle praksom, nemaju veze. Vrijeme u glazbi? Ne znam. Kod mene sve proizlazi iz moje glazbe. Sloboda u metričkom izmjenjivanju dvo- i trodobne mjere možda proizlazi iz prirodnog slijeda. Ne bih rekao da je gregorijanski koral svemu kriv. Više se radi o utjecaju Francuza, možda mesijanskog.

0: Čuli smo treću sonatu za orgulje Anđelka Klobučara u interpretaciji skladatelja. Na ispraćaju akademika Klobučara 2016. biranim se riječima nazočnima obratio skladatelj Antun Tomislav Šaban u ime Hrvatskog društva skladatelja. Citirat ćemo njegove najvažnije misli.
1: Pokojni akademik Klobučar imao je jedinstven skladateljski dar. Njegova je glazba bila široko razumljiva i prihvaćena. S jedne ga je strane cijenila struka. Rijetko je koji skladatelj ozbiljne glazbe uživao tako jednoglasno uvažavanje izvođača, glazbenih kritičara i kolega akademika. No, s druge strane, njegovu je glazbu volio i pjevao puk u crkvi. Kao vrhunski propovjednik, čije poruke razumiju i prihvaćaju razni i različiti ljudi, svaki na svoj način i na svojoj razini, tako je i Anđelko Klobučar svojom glazbom ostvarivao komunikaciju sa širokim slušateljstvom u različitim kontekstima i situacijama. Klobučar je bio i čovjek vjere koji je svoju istinsku pobožnost prenosio glazbom na druge ljude. Iza Anđelka Klobučara ostaje jedan od najvećih opusa u hrvatskoj ozbiljnoj glazbi. Istaknuto mjesto zauzimaju skladbe za orgulje te sakralna djela, mise, oratoriji, kantate i zborovi. Posebno valja spomenuti papinsku misu iz 1994. godine, nastale u povodu 900. obljetnice Zagrebačke biskupije i prvog dolaska pape Ivana Pavla II. U Hrvatsku. Značajan je i njegov orkestralni i koncertantni opus, a iznimno plodan bio je i kao skladatelj za pojedinačne instrumente i svekolike komorne sastave. Ne bi bilo pravedno da važnost orkestralnog i vokalnog opusa Anđelka Klobučara zasjeni njegov doprinos filmskoj i primijenjenoj glazbi. Klobučar je kao plodan autor i spretan improvizator započeo rad na svom velikom opusu filmske glazbe. Skladao je glazbu za brojne dokumentarne filmove. Posebno je važna njegova autorska suradnja na animiranom filmu, U zlatno doba Zagrebačke škole. Autor je glazbe i za 20 igranih filmova, uključujući i antologijska ostvarenja ponajboljih hrvatskih redatelja, poput Antuna Vrdoljaka ili Krste Papića. Ono što većina nas pamti kad se spomene ime skladatelja Anđelka Klobučara jest Anđelko Klobučar kao glazbeni pedagog. Mnogi od nas pamte profesora Klobučara koji je uz svoje znanje nesebično širio vedrinu i optimizam. Njegove ljudske kvalitete pratile su visoku razinu onih akademskih. Nikada nije prema kolegama ili studentima pokazivao taštinu zbog vlastita golema znanja i talenta. Ponašao se prema svima kao prijatelj i brat, njima ravan. Nije pridavao važnost samom sebi ili onome što radi. Bio nam je učitelj glazbe, ali isto tako i učitelj poniznosti.
0: Riječi su Antuna Tomislava Šabana. Poslušajmo u nastavku tri duhovna stiha Anđelka Klobučara u izvedbi vokalnih solistica Suzane i Lucije Marinković i Zagrebačkog klavirskog trija.

0: Čuli smo tri duhovna stiha Anđelka Klobučara u izvedbi vokalnih solistica Suzane i Lucije Marinković iz Zagrebačkog klavirskog trija. O skladateljskom opusu akademika Klobučara muzikolog akademik Nikša Gligo u spomenici iz 2017. je zapisao:
1: Klobučarov je skladateljski opus po svojoj iznimnoj složenosti i izdiferenciranosti osobita pojava u hrvatskoj glazbi druge polovine 20. stoljeća. No, treba opravdano istaknuti i u svjetskim razmjerima. Ako njegove skladbe motrimo po ma kojem kriteriju što ga uspostavlja tradicija, moći će se utvrditi da one tu tradiciju afirmiraju, ali se istodobno od nje i odvajaju, i to po izuzetno visokom stupnju skladateljeve individualizacije u tumačenju tih kriterija. Posegnimo na primjer za dvama od njih. Po kriteriju glazbenih vrsta, Klobučarov bi se opus svakako dao lako uklopiti među one odrednice koje su, osobito kroz cijelo 19. stoljeće, temelj teorije vrsta. Teorije koja će se u 20. stoljeću nužno osuditi na nestanak, ma koliko neki povjesničari na njoj uporno inzistirali. Klobučarov je opus po raznolikosti upravo svojevrsna kritika teorije vrsta i po tome neosporno ide u korpus glazbe 20. stoljeća. Ali je neosporno i da ga je bez oslonca na tu teoriju nemoguće objasniti. No opet ne onako kako su se na tu teoriju oslanjali Stravinski ili Bartok, o Schönbergu da ne govorimo. Na sličan se način kroz Klobučarov cjelokupni opus provlači kategorija funkcionalnosti, i to između dvaju polova, između liturgijske i filmske glazbe, koji se inače po posredničkoj ulozi glazbe gotovo posve isključuju. Klobučar zato ne mari, kao što ne mari ni za inače vječno problematično pitanje odnosa između funkcionalnosti i umjetničke vrijednosti. Za njega maksimalna funkcionalnost ne znači upitnu umjetničku vrijednost, niti vrhunska umjetnička vrijednost isključuje bilo kakvu funkcionalnost. Zato bi motrenje Klobučara kao skladatelja filmske glazbe, kojoj u njegovu cjelokupnom opusu pripada veliki dio, ili kao skladatelja liturgijske glazbe, a bez osvrta na ostatak opusa, uvijek bilo krnje i nepotpuno. Specifičan je Klobučarov umjetnički habitus. On je cijeloga života bio skladatelj, ali i interpret. Postoji kod Klobučara svojevrsna podudarnost između radosti muziciranja i radosti skladanja, ali i na jednom i na drugom se polu opet javljaju neobična odstupanja. Naprimjer, golem Klobučarov orguljaški repertoar, osobito njegovo poznavanje opusa Olivijea Messiana, slabo se dade nazrijeti u njegovim vlastitim skladbama za orgulje ili pak u kakvim drugim skladbama za ma koji sastav. Može nas štoviše fascinirati i općenito Klobučarovo poznavanje glazbene literature 20. stoljeća, koje se, međutim, opet neće reflektirati u njegovu vlastitom opusu, narušavajući osobitosti njegova individualnog stila. A to zato što Klobučar vlastitu glazbu ponajprije vidi kao izvor radosti muziciranja, bez obzira na kompozicijsko-tehničke zadatke koji se u pojedinačnim skladbama moraju riješiti. Čak se i u filmskoj, dakle čisto funkcionalnoj glazbi, ponajčešće radi o radosnoj suradnji s filmskim suradnicima koji kao da privremeno dobivaju ulogu glazbenih interpreta.
0: Istaknuo je akademik Nikša Gligo u spomenici Anđelku Klobučaru iz 2017. Partitu Ad Pavlinos Anđelka Klobučara slušamo u interpretaciji skladatelja.

0: Čuli smo partitu Ad Pavlinus Anđelka Klobučara u izvedbi skladatelja na orguljama Zagrebačke katedrale. Anđelko Klobučar bio je majstor improvizacije. Sam je o tome rekao sljedeće.
1: Improvizaciju sam jako dobro radio kod profesora Lučića, jer je inzistirao na staroj školi s mnogo transpozicije i određenih obrazaca koje se moralo svirati u svim tonalitetima, sekvencama, uzlazno, silazno. To je bila stroga improvizacija, suprotna onome što se radilo u Francuskoj, gdje nije postojala određena forma. Tamo su radili i polifonu improvizaciju, na primjer čitavu fugu. Temu bi dobili u ponedjeljak, a u petak su morali svirati. Meni je francuska škola bila najbliža, možda i jer sam jednu školsku godinu, 1965. proveo u Parizu, a tada su svi značajniji orguljaši iz prve polovice 20. stoljeća još djelovali. Najstariji među njima bio je Dupré, pa Langlais, naravno Messiaen. Za improvizaciju je bio najvažniji Cochereau, koji je svirao u crkvi Notre Dame i njemu nije bilo premca. Imao sam tada križaljke kako bih ih nedjeljom mogao sve čuti.
0: Rekao je Anđelko Klobučar, poslušajmo njegovu drugu sonatu za orgulje koju izvodi na orguljama Đakovačke katedrale na snimci ostvarenoj u svibnju 1975.

0: Čuli smo drugu sonatu za orgulj Anđelka Klobučara u skladateljevoj izvedbi na orguljama Đakovačke katedrale. Vratimo se na posljetku u pogledu odozgo na opus skladatelja i orguljaša Anđelka Klobučara. Naši su današnji odnosi prema Klobučarovoj glazbi polivalentni, zapisao je Nikša Gligo koji ističa.
1: Još smo daleko od mogućnosti objektivne valorizacije njegova cjelokupnog opusa. Ponajprije zato što on nije ni faktografski sređen, a onda i zato što su, čini se, beskonačno raslojeni recepcijski slojevi kroz koje taj opus živi. Statistički bi se dalo utvrditi da je Klobučarov opus vrlo popularan, i to kod najširega sloja izvođača i najširega sloja publike. Dakle, život njegove glazbe time nadilazi inicijalni poticaj njezinu nastanku i na neki se način otima kontroli, to jest svođenju na samo jedan određeni recepcijski sloj. No svejedno bi se već sada ipak dao izdvojiti njegov korpus skladbi za orgulje i 6 gudačkih kvarteta, odnosno dalje, nemali korpus skladbi u kojima su orgulje i baš gudački kvartet jezgra širega izvođačkog sastava. Pozornost bi zatim trebalo usredotočiti na korpus skladbi za puhačke ansamble, a posebno bi se onda trebalo približiti onim dijelovima Klobučarova liturgijskog opusa koji se umjetničkom vrijednošću izrazito izdižu iznad pukoga imperativa funkcionalnosti i koji je po kvaliteti svakako jedinstven u suvremenoj hrvatskoj liturgijskoj glazbi. Kada bi se, dakle, htjelo odrediti položaj Klobučarova opusa unutar hrvatske glazbe druge polovine 20. stoljeća, morali bismo se spotaknuti o, inače, itekako uporabljivu kategoriju repertoarnoga kanona, jer njegove skladbe, premda uvijek proizlaze iz istoga estetičkoga ishodišta, kao da se žele šetati po različitim kanonskim koritima. A zbog te im šetnje nitko ne smije prigovarati, zabranjivati je ili ograničavati. S radošću se može utvrditi da je ta tipična nefiksiranost glazbenosti, možda nesvjesno, utjecala i na glazbu nekih hrvatskih skladatelja koji su mlađi od Klobučara, na primjer na opus Marka Ruždjaka.
0: Završava u svom osvrtu na opus Anđelka Klobučara akademik Nikša Gligo. Poslušajmo 6. gudački kvartet Anđelka Klobučara u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian.

Slušali smo šesti gudački kvartet Anđelka Klobučara u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastijan. Time smo došli do kraja današnje emisije o glazbi posvećene opusu akademika Anđelka Klobučara u povodu 10. obljetnice njegove smrti. Emisiju su ostvarili spiker Lovro Golac, tonski snimatelj Stjepan Bičanić, autorica Hana Breko-Kustura i urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
2: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Radio Atelje.
3: Danas ti pišem
1: Sanja Lovrenčić.
3: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
1: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: Pišem ti
1: u četvrtak.
3: Pišem ti. Završavam pa započinjem pismo.
1: Od 18 sati.
3: Pišem ti iz bijele
1: zemlje. Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
4: Pišem ti iz daleke
3: pišem
4: zemlje.
3: Pišem ti iz crnog.
4: Pisat ću ti dok bude moguće. Pišem ti iz daleke zemlje.
3: I što ti još mogu reći na kraju pisma?
4: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
3: Važno je da pismu ne bude kraja.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija. Povjesničar i političar Milan Šuflaj jedna je od najzanimljivijih i najkontroverznijih intelektualnih figura hrvatske povijesti u prva tri desetljeća 20. stoljeća. Kako je vrhunski znanstvenik i pionir albanologije postao jedan od najglasnijih kritičara jugoslavenske ideologije? Kakvu je političku viziju nudio za Hrvate u kraljevini SHS? Kako je kritizirao zapadne zagovaratelje Jugoslavije, te kako je tumačio sukob civilizacija između zapada i istoka? Kakav je bio njegov odnos prema komunizmu i fašizmu i tko je odgovoran za njegovu tragičnu smrt 1931. godine, zbog koje su glas podignuli čak i ljudi poput Alberta Einsteina i Heinricha Manna? O Šuflajevu životu i djelu, kao i o njegovoj kasnijoj percepciji u hrvatskom društvu i politici, razgovaramo s povjesničarom, doktorom znanosti Tomislavom Kardumom.
1: Doktor znanosti Tomislav Kardum, preddiplomski studij povijesti i komunikologije, diplomirao je 2017. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, te dobiva nagradu pročelnika Hrvatskih studija za najboljega studenta generacije na studiju povijesti. Magistar povijesti postaje na istome fakultetu 2020. godine. Dobitnik je i rektorove nagrade za rad Ideološki pogledi Milana Šuflaja. Doktorat povijesne znanosti stekao je 2025. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od 2018. godine radio je u vanjskopolitičkoj redakciji Hrvatske izvještajne novinske agencije HINE, a od 2024. djelatnik je Hrvatskog instituta za povijest.
0: Doktore Kardum, dobro vam dan i dobro nam došli u povijesne kontroverze.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Milan Šuflaj zanimljiv je lik naše povijesti. Nismo o njemu imali priliku baš puno slušati u našim emisijama, ni na HRT-u, ni na, vjerujem, ni u drugim nekakvim medijima kad govorimo o ovim povijesnim temama. Tko je Milan Šuflaj, kad je on rođen, kakvo je njegovo nekakvo obiteljsko i socijalno porijeklo?
2: Milan Šuflaj, kao što ste spomenuli u najavi, bio je hrvatski političar i intelektualac. Rođen je 1879. u Lepoglavi u obitelji sitnoplemičkog podrijetla, što spominjem jer je on u principu to jako često naglašavao, potpisivao se kao Milan P.L. Šuflaj, odnosno Milan Plemeniti Šuflaj i tako dalje. Bio je, možemo reći, u tom pogledu čovjek starog poretka i nije bježao od takvih, moresa kad su, kad su druge osobe plemičkog podrijetla možda, možda na takve stvari već polako zaboravljale. Gimnaziju očekivano pohađa u Zagrebu. Njegov suučenik u školskoj klupi bio je kasniji predsjednik HSS-a Vlatko Maček, koji u svojim memoarima spominje kako je Šuflaj bio daleko najbolji učenik u razredu. Nakon toga Šuflaj upisuje Zagrebačko sveučilište, jer jedino

0: jedino sveučilište u hrvatskim zemljama u tom razdoblju i 1902. Doktorira povijesnu znanost s temom iz povijesti razvijenog srednjeg vijeka, znači zadnja desetljeća neovisnog hrvatskog kraljevstva u odnosu sa Bizantskim carstvom. Nakon toga je kratko na Bečkom institutu za povijesne znanosti, godinu i po dvije, nakon čega on dobiva namještenje u mađarskom Nemzeti muzeju, odnosno Narodnom muzeju u Budimpešti od 1904. do 1908. što je bila zapravo centralna muzejska ustanova ugarskog dijela monarhije. I tu vidimo njegovu povezanost, odnosno poveznicu, možemo reći, sa tadašnjim centrom, odnosno jednim od dva centra Austro-Ugarske monarhije. Spominjem to jer će od svojih kritičara, odnosno protivnika, biti kritiziran da je zapravo bio Mađaron za vrijeme Austro-Ugarske, pa se eto u Kraljevini Jugoslaviji sjetio postati hrvatski nacionalist. To je naravno sve teško rekonstruirati jer Šuflaj nije pretjerano djelovao javno za vrijeme Austro-Ugarske, nego više kao, možemo reći, samo kao znanstvenik, odnosno primarno se bavio znanstvenom, odnosno historiografskom djelatnošću, ali je u nekim svojim raspravama, kada je dovodio u pitanje autentičnost pojedinih isprava za vrijeme Dmitra Zvonimira, su njegovi kritičari iz hrvatske, bilo jugoslavenske perspektive smatrali da on takvim tumačenjima ide u prilog, možemo reći, unionističkim tumačenjima hrvatske povijesti. Nakon 4 godine u Mađarskoj, odnosno rada u Budimpešti, dobiva posao na Zagrebačkom sveučilištu na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta, katedra za povijesne znanosti, gdje postaje izvanredni profesor. Prema nekim tumačenjima mu je u takvoj karijeri pomogla bliskost sa banom Pavlom Rauhom, naravno isto nešto što je teško verificirati, ali to spominje Josip Horvat u njegovoj biografiji. 4 godine kasnije postaje i redoviti profesor na istom sveučilištu. Prije toga je bio prebacivan u odjel za bogoštovje i nastavu, isto iz nekakvih birokratsko-političkih razloga, ali ukratko slom Austro-Ugarske je dočekao kao profesor na Zagrebačkom sveučilištu i propašću Austro-Ugarske on se umirovio na vlastiti zahtjev.
1: Šuflaj je bio dakle izvrsno obrazovan intelektualac. Čuli smo evo kakav je bio njegov put kad je obrazovanje u igri. Dakle, njegov akademski put. Zanimljivo da mu je profesor Tadijas Mičiklas davao velike pohvale. Smatrao ga jednim od, pa vjerojatno i najdarovitijim od svojih studenata svojedobno. I bio mu je čak i asistent kod redigiranja Akademina kodeksa diplomatikusa. Jedan je od pionira albanologije. Vjerujem da ćemo o Šuflaju još nešto morati više saznati kad govorimo o njegovoj znanstvenoj karijeri. Čini mi se da on nije valoriziran na pravi način kao povjesničar u našoj historiografiji. Naravno, to nas sve očekuje za nekakva buduća istraživanja. A ono zbog čega je možda Šuflaj poznatiji našem društvu jest on kao ideolog. Kakav je njegov političko-ideološki profil?
0: Šuflaj je, naravno, govorimo o njegovu djelovanju u Međuraču, jer je u mlađim danima, odnosno za vrijeme Austro-Ugarske, primarno djelovao kao znanstvenik, odnosno nije bio pretjerano u javnom životu. Bio je, možemo reći, konzervativni antimodernist koji je, što je neobično, relativno za hrvatsku javnost u 20-ima gledao uzrok mnogih zala tadašnjeg posljeratnog poretka u Europi, naravno i u Hrvatskoj, u liberalizmu i prosvjetiteljstvu. Znači, on je smatrao da je rušenje nekakve tradicionalne evropske civilizacije kakva je postojala kakva je ranije postojala u srednjem vijeku i slično. Znači on je izravno hvalio srednji vijek govoreći da je neopravdano govoriti o srednjem vijeku kao vijeku tame, jer su tada vladale vrline poput viteštva, milosrđa i sličnog, dok je europska civilizacija dosegla vrhunac. On je smatrao da je upravo 19. stoljeće, u kojem je naravno u velikoj većini zemalja Europe bio dominantan taj stari klasični liberalizam sa svojim nekakvim međusobnim proturječnostima doveo do Prvog svjetskog rata, koji je, Šufla je predviđao, uništio evropski utjecaj i nekako nagrizao temelje evropske civilizacije. I on se vrlo rano napajao na djelima koja će biti prilično utjecajna sve do danas, poput Propasti zapada Oswalda Spenglera, koja je objavljena neposredno nakon kraja Prvog svjetskog rata, novog srednjovjekovlja ruskog filozofa Nikolaja Berdjajeva i slično. Znači, on je slijedio tu Spenglerovu ideju o cikličkoj povijesti nasuprot nekakvoj liberalnoj teleologiji, o tome da nekakvo kretanje povijesti ide konstantno prema napretku, ljudskom boljitku, oslobađanju od starih represivnih spona i tako dalje. On je naprotiv smatrao da je evropska civilizacija ranije dosegnula svoj vrhunac i da sada ulazi u nekakvu terminalnu fazu propasti, odnosno da ide prema svom kraju sa vrhunca. I kako bi se to nekako izbjeglo, on je predlagao, što naravno danas zvuči malo neobično, povratak srednjovjekovnim vrijednostima, odnosno novom srednjovjekovlju, znači tradicionalizmu, religioznosti, odnosno jače religioznosti nego što je tada bilo, ali naravno vidio je u nacionalnim jedinicama, odnosno u nacionalizmu jednu od glavnih vidio je u nacionalizmu, smatrao je da svijet treba biti uređen na nacionalističkim, a ne nekakvim globalnim, univerzalnim načelima, odnosno da svaka civilizacija i svaki narod ima nešto što treba dati evropskoj, odnosno svjetskoj civilizaciji.
1: Zbog toga je bio uvjereni anti-Jugoslaven.
0: Tako je, da. Bio je uvjereni anti-Jugoslaven iz hrvatske nacionalističke perspektive. Ne toliko zapravo nužno, iako vjerojatno da je moglo ići u tom smjeru, sigurno da, ne toliko da je uvijek bio protiv same jugoslavenske državne zajednice, ali svakako protiv ideologije jugoslavenstva, jer je smatrao da je to jedna umjetna nacionalna ideologija koja negira ne samo hrvatske, nego i srpske nacionalne težnje i hrvatsku i srpsku dotadašnju povijest. On će reći da se ideja Tomislavove i Zvonimirove krune ne mogu pomiriti sa idejom o Dušanovom carstvu i Kosovom polju, odnosno da Hrvati i Srbi imaju drugačiju nacionalnu svijest koja jednostavno onemogućava nekakvu nacionalnu sintezu. Hrvati su formirani po njemu kao zapadni, primarno katolički narod, a Srbi kao pravoslavni, odnosno orientalni narod. I on je zapravo, što je relativno možda i nepoznato, jedan od glavnih rodonačelnika onoga što će biti u tadašnjoj javnosti jako često isticano, odnosno tog mita da je rijeka Drina granica između dvaju svjetova, odnosno između zapadnog, većinski hrvatskog i srpskog, odnosno istočnog, što će on izreći na suđenju koje je zbog veleizdaje pokrenuto protiv njega 1921. U Zagrebu. Znači, on će reći da je Drina rijeka koja dijeli dva svijeta koji se ne mogu premostiti. Na tom suđenju mu se sudilo zbog veza sa takozvanim Hrvatskim komitetom u Beču na čelu sa sinom Josipa Franka, Ivanom Frankom. Znači, već tada je on možemo reći, u prvim godinama Kraljevine Jugoslavije djeluje na liniji hrvatskog nacionalizma, jer ne bi bio prvo optuženi u tom poznatom sudskom postupku da to nije bio slučaj.
1: Dok su Marx i Engels povijest i budućnost svijeta tumačili kao povijest i budućnost sukobljenih klasa, Šufla je prošlost svijeta promatrao kao povijest sukobljenih civilizacija. O kojim je civilizacijama govorio i kakva je bila njegova vizija prošlosti, ali i budućnosti svijeta?
0: Da, Šufla možemo malo pojednostavljeno reći, zapravo anticipira poznatu tezu američkog politologa Samuela Huntingtona o sukobu civilizacija, odnosno o tome da će se, Huntington je tada smatrao, u budućnosti svjetski poredak temeljiti na suprotstavljenim civilizacijskim skupinama i da će na osnovu civilizacijske pripadnosti se formirati razni vanjsko-politički i sigurnosni savezi. Šufla i tu tezu možemo reći
1: puno ranije
0: izvodi i zapravo smatra ne samo da će budućnost biti temeljena na tome, nego smatra i da je prošlost utemeljena na tim civilizacijskim principima. On hrvatski identitet gradi, što danas nama zapravo zvuči relativno logično i učestalo je u hrvatskoj javnosti, znači gradi na tom mitu o Hrvatima kao predziđu kršćanstva, narodu koji se žrtvovao za zapadnu Europu kako bi anulirao osmansku ekspanziju i slično. Nasuprot, naravno, to je u nekakvom podtekstu istoka kojemu pripadaju Srbi s kojima bi trebalo dijeliti državnu zajednicu. I iz tog nekakvog viđenja svjetske povijesti kao sukoba civilizacija, on izvodi hrvatske junake kroz prošlost sukladno toj prizmi. Znači, za njega je Dmitar Zvonimir, koji je primjerice u nekakvoj staroj pravaškoj tradiciji bio često tumačen kao izdajica ili oženio Arpadovićku i tako doveo do rasapa narodne dinastije i tako dalje, ili su ga Hrvati ubili na Kosovu polju zato što ih je htio voditi u sukob za tuđe ratove, odnosno u križarski rat za papu. Šufle će reći da je Dmitar Zvonimir zbog toga pozitivna figura, jer je on primjer odanosti Hrvata zapadnoj civilizaciji, oličenoj u tom slučaju u papi zbog nekakvih njegovih saveza s Normanima i tako dalje. Također će slaviti Mladena Šubića, jer je doveo Anžuvince na ugarsko-hrvatsko prestolje kao eksponent jedne zapadne politike, odnosno primjer kako su u povijesti, što je često bila Šufleva fiksacija u tekstovima, kako su veze između zapadne i istočne strane Jadrana bile zapravo puno bliže nego veze između naše istočne strane Jadrana i dubina Balkanskog poluotoka. Znači, on tvrdi da su Hrvati putem tih te, možemo reći, mediteranske orijentacije bili također vezani za zapadnu civilizaciju. Osim toga, znači, tako specifičnog tumačenja prošlosti, Šuflaj smatra da nakon Prvog svjetskog rata, koji je po njemu bio poguban, jer je zapravo bio rat Europljana protiv Europljana, odnosno rat unutar europske civilizacije koji je oslabio, Šuflaj predviđa, što je prilično zapravo, možemo reći, revolucionarno za tadašnje vrijeme, odnosno neobično, jer nije bilo previše indikatora u tom smjeru, on predviđa veliki uspon Kine kao nekakvog velikog faktora u 20. stoljeću, što naravno ona u 20. nije bila, ali Šufla je smatrao da će Kina neminovno u savezu sa Sovjetskom Rusijom predstavljati jedan civilizacijski pol nasuprot zapadnoj civilizaciji, koju on, što je isto zapravo neobično iz perspektive hrvatske desničarske tradicije, on vidi zapadnu civilizaciju predvođenu angloameričkim blokom. Znači, Šufla je anglofil, što je relativno rijetko za hrvatsku političku tradiciju, pogotovo u 20-ima. On je i znao engleski jezik, što je bilo relativno rijetko za tadašnju javnost. On smatra da će se sukob odvijati između tog evropskog, odnosno zapadnog civilizacijskog bloka predvođenog Velikom Britanijom i SAD-om nasuprot euroazijskom bloku koji predvode Kina i Sovjetski savez, i on smatra da Hrvati u nekakvoj perspektivi takvog sukoba, sukladno svojoj povijesti i trenutnim interesima, moraju biti na strani zapadne civilizacije. I tu svoju viziju civilizacijskog sukoba je između ostalog elaborirao, naravno, u malo nekakvim kriptičnim formulacijama u svom romanu Na Pacifiku 2255. godine, koji je zapravo prvi znanstveno fantastični roman u hrvatskoj povijesti, gdje on, znači, tumači svijet 2255. u kojemu zapravo vlada azijska civilizacija, odnosno nekakav konfucionizam, možemo reći, dok je evropska civilizacija u povlačenju, ali također predviđa nekakav povratak zapadne civilizacije, i to zato što je odbacila ono što sam ranije govorio, ta modernistička načela, i vratila se svojoj tradiciji.
1: Spomenuli smo da je, dakle, bio protivnik jugoslavenske ideologije, ali evo, ta se država 1918. stvorila i on je u njoj, dakle, u prvoj Jugoslaviji, doživio svoju političku afirmaciju, odnosno politički se angažirao. Spomenuli ste da je završio i u zatvoru. Kako je to politiku zastupao i što je on nudio, dakle, u tom političkom smislu?
0: Da, 1921. je osuđen na kaznu zatvora od 3,5 godine, pušten je nakon pola odslužene kazne. On pristupa Hrvatskoj stranci prava, kojoj ranije nije pripadao, i postaje čest autor na stranicama časopisa Hrvatsko pravo, odnosno glasila Hrvatske stranke prava. Na izborima 1923. je i kandidat za narodnog zastupnika Hrvatske stranke prava, ali neuspješno, odnosno nije u tome, nije izabran za narodnog zastupnika. Naravno, kao tada istaknuti član Hrvatske stranke prava, surađuje i sa čelnikom Hrvatske stranke prava Antom Pavelićem, i u tim 20. godinama njegove, možemo reći, dnevno političke orijentacije se mijenjaju, naravno sukladno politici njegove stranke, dok će u jedno vrijeme će govoriti kako je Stjepan Radić oličenje idealnog hrvatskog vođe koji će ostvariti stoljetne hrvatske težnje, dok će u drugim razdobljima zagovarati, primjerice, suradnju HSP-a sa Narodnom radikalnom strankom odvojeno, kako bi se nekako anulirao taj, po njemu u tom trenutku, štetni utjecaj Radićevaca. Kasnije, naravno, nakon atentata na Stjepana Radića, kada ubrzo nakon toga kralj Aleksandar proglašava diktaturu, on ostaje u domovini i djeluje zapravo kao jedan od bliskih suradnika Radićeva nasljednika Vlatka Mačeka. Pomaže mu oko političkog djelovanja, prevodi za njega tekstove iz međunarodnog tiska i slično.
1: Šufla je, dakle, kao izraziti anti-jugoslaven, zagovarao politiku koja je bila suprotna svemu onome što je pokušavao režim u Beogradu. Između ostalog, on je jako kritizirao i zapadne zagovaratelje jugoslavenske ideologije, jugoslavenske ideje. Tako je u listu Hrvatsko pravo 24. siječnja 1925. objavio članak pod naslovom Nadri Kipari, hrvatski narod nije od Sadre, u kojem on kritizira Wickhama Steeda i Roberta Seatona Watsona i njihovo zagovaranje jugoslavenstva. Dr. Ricardo, kako vidite ovu Šuflajevu kritiku ovih zapadnih intelektualaca koji su zagovaratelji, koji su bili zagovaratelji jugoslavenstva?
0: Ta je kritika, možemo reći, dobrim dijelom zapravo utemeljena u nekakvoj realnosti, jer su upravo spomenuti britanski intelektualci Steed i Seaton Watson bili, možemo reći, nekakve sive eminencije britanske politike prema jugoistočnoj i srednjoj Europi, ne samo za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, nego i ranije, i bili su jedni od glavnih promotora 1918. razbijanja Austro-Ugarske i formiranja Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I to u trenutku kada je zapravo dominantno na Versajskoj mirovnoj konferenciji i općenito u svjetskoj javnosti zapravo bio dominantan princip nacionalnog samoodređenja, znači koji da se proveo dosljedno bi zapravo doveo do tri različite države, ali je naravno dobrim dijelom i zbog tumačenja tako istaknutih intelektualaca i političara u centru svjetske moći došlo do stvaranja Kraljevine SHS, naravno koja je konvenirala tada britanskim interesima kao brana potencijalnom oživljenju Austro-Ugarske u drugoj formi ili brana prodoru Njemačke na jugoistok Europe. I nastala je upravo s opravdanjem da su Hrvati, Srbi i Slovenci zapravo etnografski jedna nacionalna skupina, odnosno da su to nacionalno Jugoslaveni sa tri različita imena, odnosno da je to jedan troplemeni narod, kako se govorilo službeno u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno u Kraljevini Jugoslaviji. I Šuflaj vrlo rano u godinama nakon osnutka Kraljevine SHS zapravo, možemo reći, ideološki potkopava tu državu, odnosno njen ideološki temelj, jer on govori da su Hrvati posebna nacija sa posebnom etnogenezom i nacionalnom sviješću, a Srbi posebna nacija. I smatra, za razliku od Steeda i Seatona Watsona, da se između te dvije nacionalne silnice ne može stvoriti nikakva jugoslavenska nacija, odnosno da je ona, možemo reći, fiksacija intelektualaca koja nema nekakvo organsko uporište, odnosno nema uporište u realnosti.
1: Šufla je kao član Hrvatske stranke prava radio i na osnivanju Hrvatske narodne radikalne stranke koja bi ušla u savezništvo sa srpskim radikalima i tako zadala, kako je on govorio, smrtni udarac jugoslavenskom unitarizmu. Koncept i pojašnjenje takve politike Šufla je dao u Manifestu Hrvata radikala, tekstu napisanom vjerojatno u jesen 1925. Dr. Ricardo, predlažem da poslušamo što je stajalo u tom manifestu, pa da nakon toga mi malo prokomentirate ovaj tekst, ako se slažete.
0: Slažem se.
1: Slijedi naša rubrika Iz pisanih vrela.
2: Iz pisanih vrela.
3: Manifest Hrvata radikala. Svjetske smjernice. Svjetski rat uzdrmao je starim poretkom. Najjače u Rusiji, najslabije u Engleskoj i u Sjedinjenim Državama Amerike. Bijela rasa na europskom kontinentu, iskrvariv se međusobno, došla je gotovo na rub propasti. Iza rata to se je održalo i spaslo. Dominiraju ruski Sovjeti, zakleti neprijatelji staroga društvenog poretka, zapravo bijela predstraža Azije i žutog mentaliteta. Iza rata, što je oprobano i dobro održalo na kontinentu, to nastoje u prvom redu spasavati Englezi i Amerikanci, dvije konzervativne svjetske velesile, zapravo dinamički eksponent čitav bijele rase. Sukob između angloameričkog bloka i euroazijske lige svjetski je fenomen prvoga razreda, koji će biti značajka čitavog 20. stoljeća. Odsjev na Balkanu. Odsjev ovog sukoba osjeća se u svim državama svijeta. Jasno je vidljiv u Europi, toj pograničnoj zoni između Velikog zapada i Velikog istoka, napose pako u državama od Baltika do Egeja, na kordunu proti ruskim sovjetima. Na Balkanu on izbija svom žestinom, u Bugarskoj u eksplozivnom obliku atentata i revolta, u Albaniji u obliku državnih prevrata. Danas posvuda drže vlast predstavnici starog evropskog društvenog poretka. Sve su to svoj vrste konzervativci. Svi oni naravni saveznici, odnosno klijenti velikoga konzervativnog angloameričkog bloka. Odsjev u Kraljevini SHS. U našoj kraljevini najjači i najizrazitiji predstavnik novoga poratnog mentaliteta bila je HRSS. Po svojim elementima, po bitnoj svojoj seljačkoj značajci, ta stranka nije mogla biti i nije bila komunistička. Ali ideologija njezina vodstva već od vajkada stajala je u stanovitoj opreci s nasljeđenim zapadnim poimanjem. Poslije rata, primiv jaku istočnjačku natruhu, izoštrila se ona u euroazijskom smjeru tako, te je sa stanovišta europskog shvaćanja, koje i danas dominira na Velikom zapadu, ta ideologija izgledala revolucionarnom u socijalnom pogledu. Oko ove stranke postepeno okupio se je blok svih onih koji ili mrze stari društveni poredak uopće, ili bilo iz plemenskih, rasnih, vjerskih ili stranačkih razloga, mrze glavnog nositelja tog poretka u našoj državi, Narodnu radikalnu stranku Srba, Hrvata i Slovenaca. Jer ta stara stranka danas je poglavito radikalna još u konzervativizmu i zato izvrsno pristaje u svjetsku zapadnjačku struju angloameričkog bloka. Hrvatske tradicije i monarkija. Hrvati imaju svoju političku, svoju kulturnu historiju. Naša hrvatska povijest kroz 1000 godina pokazuje neprekidnu monarhističku svijest. Baš ova godina, 1925. milenijski je jubilej postanka Hrvatskoga kraljevstva. Hrvati su seljački narod. Svaki seljački narod imade vanredno snažno pamćenje, to jest on je žilavo konzervativan. U seljaštvu je vanredno jaka primarna kolektivna svijest, svijest skupnosti. Kod gradskog življa pretežan je individualizam, snažna kolektivna svijest traži stalni autoritet, stalnog pojedinačnog eksponenta. Zato je seljački živalj i u svojoj biti monarhističan. Prema tomu, monarkija je kategorički imperativ i hrvatskih historičkih tradicija i hrvatske socijalne strukture, posve jednako kao i kod Srba. Današnji postulat sjedinjenja Hrvata, Srba i Slovenaca. U Kraljevini SHS ujedinjen je idealno gotovo sav hrvatski narod, izim odlomka izgubljenih poglavito krivnjom Trumbićevom. No, svi Hrvati sjedinjeni su tu i sa svima Srbima i gotovo sa svim Slovencima. Njihove državne granice sankcionirane su na međunarodnom forumu. Po državnom ustavu Hrvati, Srbi i Slovenci, sačinjavajući jedan narod, međusobno su potpuno ravnopravni. Odjeljeno, pod različitim prilikama, uporno borili se Hrvati za svoju, Srbi za svoju slobodu. Bile su to dvije istosmjerne komponente koje nakon sjedinjenja mogu da dadu moćnu slobodarsku struju višega rada. U času sjedinjenja postojale su razlike u narodnom pamćenju Hrvata, Srba i Slovenaca. Te razlike naravski postoje još i danas, jer ura naroda ide polaganije od ure pojedinaca. Individualno pamćenje nije mjerilo za narodno pamćenje pojedinaca, ali tih razlika što još postoje ne valja nasilno brisati, već organički usklađivati. U tom pogledu valja mnogo propustiti još nerođenim pokoljenjima. Nasilno stvaranje jugoslavenske nadnacije, zapravo pseudonacije, hrani separatizam. Jugoslavenska narodna ideja u brzoj praksi pokazala se kao neprijatelj i Srba, i Hrvata, i Slovenaca. Pošto još nema oslona u narodnom pamćenju, pošto još nema stvarne prošlosti, njezina nagla primjena djeluje kao dinamit koji pogađa i hrvatske, i srpske, i slovenačke narodne svetinje. Hrvati radikali. Ove velike interese narodne imaju pred očima Hrvati nacionaliste koji potpisuju ovaj manifest. Oni će poraditi da Hrvati i nadalje kao kroz dugi niz vekova ostanu na braniku zapadne civilizacije, da očuvaju i organski unapređuju svoje kulturne tekovine, da se sačuvaju od socijalnih tlapnja i nasilnog jugoslavenskog drobljenja. A da to uzmognu što uspješnije provoditi, oni stupaju u najtjesniju vezu s nacionalnim Srbima jednakog mentaliteta. Ti Srbi koji tu svezu prihvaćaju okupljeni su u moćnu stranku koja nosi službeni naslov Narodna radikalna stranka Srba, Hrvata i Slovenaca. Tim aktom stvaraju potpisnici ovog manifesta jezgru za hrvatski dio Narodne radikalne stranke, postaju hrvatski radikali. Time dobivaju pregnuća moćne Narodne radikalne stranke svoj hrvatski koeficijent, a pregnuća hrvatskih radikala svoj specifično srpski, odnosno slovenački korektiv u nacionalnom izgrađivanju Kraljevine SHS i u primjeni njezina ustava, a ako se iskustvom ukaže nužda i budućoj reviziji tog ustava.
1: Dragi slušatelji, opet smo u studiju u kojem s doktorom Tomislavom Kardumom razgovaramo o Milanu Šuflaju. Doktore Kardum, kako komentirate ovaj Šuflajev manifest Hrvata radikala iz 1925.
0: Prvo bih rekao nešto o političkoj pozadini, možemo reći, tog dokumenta, koji zapravo nije nikada javno objavljen, odnosno on je sačuvan u osobnoj ostavštini Milana Šuflaja u Hrvatskom državnom arhivu, ali je očito bila riječ o nekakvom nacrtu, odnosno dokumentu za daljnju raspravu u politici tadašnje Hrvatske stranke prava. 1924. je Stjepan Radić, poznato iz taktičkih razloga, možemo reći, kako bi internacionalizirao hrvatsko pitanje nakon što je dobio odbijenicu u svim zapadnim prijestolnicama, odlazi u Moskvu, odnosno u sjedište Sovjetskog saveza i tamo pristupa seljačkoj internacionali, odnosno na ruskom, skraćeno od ruskog krest interna, odnosno kristijanska internacionala, koja je zapravo bila nekakva, možemo reći, ekspozitura kominterne, odnosno međunarodnog komunističkog pokreta. Po povratku iz Moskve, Hrvatska republikanska seljačka stranka je zabranjena jer se Beograd pozvao na zakon o zaštiti države kojim je zabranjena komunistička partija, tvrdeći da je zapravo Radić svojim postupkom sam sebe stavio u rang s neprijateljima društveno-ekonomskog poretka tadašnje Kraljevine Jugoslavije i Radić je ubrzo utamničen, odnosno pritvoren. Nakon tog boravka u zatvoru možemo reći da je zapravo da su represivne metode beogradskih vlasti urodile plodom, jer je ubrzo nećak Stjepana Radića Pavle dao izjavu kojom je sugerirao da je zapravo Stjepan Radić spreman priznati vidovdanski ustav, odnosno unitaristički vidovdanski ustav i priznati dinastiju Karađorđević, što zapravo do tada HSS nije činio i zato je imao u nazivu stranke republikanska stranka, što nije imao simptomatično u Austro-Ugarskoj. Nakon priznanja vidovdanskog ustava, formira se poznata vlada, kolokvijalno znana kao Radić-Pašić, u kojoj Stjepan Radić postaje ministar prosvjete i HSS dobiva još neka ministarska mjesta. I u toj konstelaciji u kojoj je dakle Radić već u državnoj vlasti, u čemu će kratko sudjelovati, i kada je priznao zapravo vidovdanski ustav koji počiva na ideologiji narodnog jedinstva, Šuflaj, odnosno Hrvatska stranka prava, je očito koketirala s time da zamijeni Hrvatsku seljačku stranku iz te koalicije s radikalima, odnosno s Narodnom radikalnom strankom, i mislim da u tom kontekstu treba tumačiti taj Šuflajev dokument u kojem on zapravo, možemo reći, iako može na prvu možda zvučati taj dokument kao nekakva kapitulacija od ranijih Šuflajevih stavova, on zapravo ide dalje od onoga na što je pristao Stjepan Radić, jer eksplicitno govori da bi trebalo priznati hrvatsku i srpsku nacionalnu svijest, da bi trebalo odustati od nekakvog jugoslavenskog hibrida, odnosno ideje o jugoslavenskoj naciji, i da bi trebali predstavnici Hrvata i Srba oboje na nacionalističkim temeljima, odnosno ne težeći nekakvoj asimilaciji, odnosno utapanju u jugoslavensku naciju, raditi na suradnji. I u tom smislu možemo reći da je taj dokument zapravo nekakva anticipacija, iako naravno nije urodio plodom, ali je zapravo sličan onome što će 14 godina kasnije raditi Maček s hrvatske strane s predstavnicima dvora, dakle isto nekakav dogovor ili barem privremeni dogovor o priznanju hrvatske nacije, ali ujedno i uz pristajanje na jugoslavensku državu na tim nekakvim federalnim ili konfederalnim temeljima. I naravno onda i u tom dokumentu vidimo razne elemente iz Šuflajeve ideologije, njegov antikomunizam, prozapadnu orijentaciju i slično, pri čemu je naravno nastojao prikazati tadašnje vodstvo HSS-a kao suprotstavljeno tim elementima, iako je naravno u ranijoj i kasnijoj fazi zapravo bio prilično sklon vodstvu Hrvatske seljačke stranke.
1: Ubijen je u atentatu 1931. Zašto je došlo do ubojstva i tko je odgovoran za to ubojstvo?
0: Šufla je ubijen u veljači 1931. Možemo reći kao jedna zapravo od prominentnih hrvatskih žrtava diktature kralja Aleksandra. Njegovom ubojstvu je prethodilo što možemo prilično dobro rekonstruirati iz sačuvane građe Savske Banovine. Prethodilo je višemjesečno praćenje Šufla, koji je bio zapravo pod policijskom prismotrom, ako se ne varam, od sredine 1930. Od tada je svaki dan na stol tadašnjeg predsjednika ministarskog savjeta, kako je bio službeni naziv predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije, tada generala Petra Živkovića, svaki dan je dolazio dokument zagrebačke policije pod nazivom praćenje politički istaknutih osoba. Među njima je naravno očekivano bio primarno Vlatko Maček kao vođa tada zabranjene Hrvatske seljačke stranke, druge istaknute političke osobe poput Ivana Pernara, Ante Trubića i slično, ali je zanimljivo među njima i bio i Milan Šuflaj, što pokazuje da je režim smatrao Milana Šuflaja kao prilično istaknutu figuru tadašnje opozicije diktaturi kralja Aleksandra i opozicije jugoslavenskom unitarizmu, pa će tako generalni konzul Italije reći nakon ubojstva Šufla da je Šufla bio jedna od duša oporbe i jedan od bližih suradnika Mačeka. I ono što je vidljivo iz tih dokumenata o praćenju je da su se Šufla i Maček prilično često sastajali. Na dan atentata 18. veljače 1931. Šufla je bio kod Mačeka dan ranije također, tako da je Šufla bio, možemo reći, u samom središtu tadašnje djelatnosti hrvatske politike u zemlji. Pošto je Šufla bio praćen, policija je ustanovila nekakvu Šuflajevu dnevnu rutinu, primjerice da ujutro ide na razne političke sastanke sa hrvatskim političarima, kasnije da radi na raznim istraživanjima, ali i da navečer posjećuje, kako se govorilo u tašnim dokumentima, prijateljicu, odnosno nevjenčanu partnericu u Dalmatinskoj ulici, i sukladno tome kako su znali gdje se Šuflaj kreće, 18. veljače su tri muškarca dočekali Šuflaja u Dalmatinskoj ulici. Jedan ga je udario željeznom letvom po glavi. On je od tog udarca pao u nesvijest. Ljudi su zvali policiju, ali on drugi dan preminuo od posljedica tog udarca. Izravni atentatori su bili Branko Cverger. Branko Cverger je osoba koja ga je po svemu sudeći udarila letvom u glavu i njegova dva pomagača, Ljubomir Belošević i Stevo Večerinac. Sva trojica su bili članovi organizacije Mlada Jugoslavija, koja je, možemo reći, srodna prijašnjoj organizaciji jugoslavenskih nacionalista, odnosno Orjuni, čiji je Cverger ranije i bio član. U principu nekakva radikalno jugoslavensko nacionalistička organizacija koja je režimu služila za obavljanje prljavih poslova, koje, da bi ispalo da državne vlasti nisu tu, u to upućene. Dapače, iz dokumenata zagrebačke policije možemo vidjeti da je, da su znali da postoji organizacija Mlada Jugoslavija, ali su smatrali da ta organizacija naravno ide u prilog tadašnjoj diktaturi. Spomenuta trojica su izravni počinitelji, ali je atentat vrlo vjerojatno zapravo organizirao tadašnji šef zagrebačke policije, zloglasni Janko Bedeković, naravno vjerojatno po nalogu nekih viših instanci koje nisu bile u Zagrebu, ali je to nemoguće sa sigurnošću reći.
1: Janko Bedeković, takozvani vampir iz Petrinjske.
0: Da.
1: Šuflevo ubojstvo odjeknulo je u javnosti, te su Albert Einstein i Heinrich Mann uputili pismo Međunarodnoj ligi za ljudska prava u Parizu, u kojem su tražili osudu tog ubojstva i osudu diktature kralja Aleksandra Karađorđevića. Jesu li njegovo ubojstvo i apeli ovih svjetski poznatih intelektualaca imali kakvih reperkusija na međunarodnom planu i kako je to ubojstvo primljeno među hrvatskim pukom u Jugoslaviji?
0: Naravno, apel tako dva istaknuta intelektualca, naravno, Einstein je puno značajniji, je urodio plodom, možemo reći, u međunarodnoj javnosti, tako da je njihov apel, u kojemu oni ne tumače to ubojstvo samo kao nekakav običan kriminalni čin protiv jednog intelektualca i poznatog znanstvenika, nego kao čin za koji je izravno odgovoran kralj Aleksandar, kako se govorilo u tom apelu. I taj apel u svibnju objavljen na naslovnici New York Timesa, što dovoljno govori o tome da je taj apel prilično imao velikog odjeka u inozemstvu, a vjerojatno je u njegovu sastavljanju bitnu ulogu imao tadašnji potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke i zet Stjepana Radića, August Košutić, koji je po uspostavi diktature emigrirao, tako da je u svom djelovanju u inozemstvu mogao doći u doticaj sa raznim političkim čimbenicima. Naravno, vlast je tvrdila da nema nikakve veze sa tim zločinom. Nastojali su to predstaviti bilo kao razbojstvo, odnosno zato što su Šuflaju ukradena određeni novci, vjerojatno namjerno s ciljem sakrivanja pravih motiva zločina, ili kao ubojstvo iz osvete zbog Šuflajeve ljubavnice i slično, što naravno nije imalo nikakvo uporište u realnosti. Šufla je ubojstvom postao u hrvatskoj javnosti, vjerojatno u hrvatskoj javnosti, puno istaknutija figura nego što je bio dok je živio, odnosno barem u svijesti širih slojeva, o čemu najbolje govori to da je on zapravo pokopan u Arkadama odmah pored Stjepana Radića. Ta grobnica u Arkadama gdje je najistaknutiji spomenik Stjepana Radića je zapravo funkcionirala u 30-ima za vrijeme borbe protiv jugoslavenskog unitarizma i jugoslavenskog nacionalizma kao svojevrsni neformalni panteon nacionalnih junaka. Naravno, najistaknutiju ulogu je imao Radić i druge osobe ubijene u Beogradskoj skupštini, Pavle Radić i Basariček, ali je odmah pored, s desne strane, su bila dva, možemo reći, pod navodnicima Frankovca, odnosno pravaša. Bio je tamo Milan Šuflaj i Stipe Javor, kako bi se možemo reći, pokazalo tada da nema razlike između pristaša, ranijih pristaša Hrvatske stranke prava i pristaša Hrvatske seljačke stranke. I Šufla je zapravo, upravo kao osoba koja je bila u dobrim odnosima još od gimnazijskih dana s Vlatkom Mačekom i kao njegov bliski suradnik, često korišten u nekakvim javnim istupima kao jedna figura, naravno tada nije bio na životu, kao figura koja treba pokazati taj put hrvatskog jedinstva, koja, iako nije bio član Hrvatske seljačke stranke, davao njoj primat da vodi narodne poslove kao najjača u tom trenutku.
1: Hoće li Šufla osnivanjem NDH 1941. dobiti neko svoje mjesto u kolektivnom sjećanju, s obzirom da je bio pravaš i protivnik jugoslavenske ideologije?
0: Da, svakako, ali do toga dolazi čak i ranije, odnosno već će HSS osnutkom Banovine Hrvatske nekako odavati priznanje Šuflaju, pa čak i prije, naravno, Banovine Hrvatske, kad bi se polagali vijenci, uvijek bi se polagali ne samo Stjepanu Radiću i HSS-ovim žrtvama, nego i Šuflaju, koji je bio u tom smislu jedan od prominentnijih. Također je zanimljiva jedna sitna crtica u tadašnjim novinama, kada je osnovana Banovina Hrvatska, nekako se nastalo dati joj legitimitet putem, možemo reći, amenovanja od strane obitelji najistaknutijih žrtava jugoslavenskog režima, pa je se tako išlo na, je Ban Šubašić otišao na sastanak sa Radićevom udovicom i slično, ali je supruga Bana Šubašića Vlasta posjetila, što je bilo zabilježeno u tadašnjim novinama, sestre Milana Šuflaja, isto kako bi se na neki način pokazalo da drže do Šuflajeve ostavštine i slično. I zapravo je protiv Šuflajevih ubojica pokrenut sudski proces u Banovini Hrvatskoj, koja je imala u svojoj nadležnosti i pravosuđe, kako bi se pokazalo da su sada došli pod navodnicima na vlast naši dečki i da će osobe koje su zaslužne za najgore zločine bivšeg režima nastradati. Tužiteljstvo je tražilo smrtnu kaznu za Cvergera, ali je dobio doživotni zatvor, dok su druga dvojica zapravo oslobođeni. U nezavisnoj državi Hrvatskoj, naravno, Šuflaj postaje istaknuta figura u propagandnim aktivnostima ustaškog pokreta, tumači ga se dijelom kao preteču ustaške ideologije i slično. Šuflaj dobiva jednu od centralnih ulica u gradu Zagrebu, odnosno Masarikova je preimenovana u Šuflajevu. Na nekakvom međunarodnom planu čak ustaše nastoje Šuflaja predstaviti kao jednog od ideologa hrvatskog nacionalizma, pa tako imamo tekstove Tijasa Mortigije, intelektualca bliskog vlasti, koji je bio urednik tjednika Spremnost, o Šuflaju, odnosno o Šuflaju u kontekstu ideologa hrvatskog nacionalizma, koji su prevođeni i objavljivani u raznom tisku tadašnjih prijateljskih zemalja u NDH, bilo da je riječ o slovačkom ili mađarskom tisku.
1: U vrijeme komunističke Jugoslavije ga se sigurno nisu sjećali na taj način, odnosno nisu ga uopće poimali kao osobu koja je vrijedna nekakvog sjećanja. Kako se danas percipira Šuflaja? Je li on ponovno ušao u fokus nekakvih povijesnih istraživanja i spominje li ga se u nekakvom političkom kontekstu?
0: Da, u Jugoslaviji naravno nije bilo nikakvog spomena o Šuflaju. Stvaranjem neovisne Hrvatske on nekako logično, naravno, dobio pravo javnosti, možemo reći. Objavljena je nekolicina znanstvenih radova o različitim aspektima djelovanja Milana Šufla. Matica Hrvatska je, mislim, krajem 90. ili početkom 21. stoljeća objavila izabrane političke spise Milana Šuflaja pod redakcijom Dubravka Jelčića. Također su njegovi romani doživjeli ponovnu objavu i slično, ali možemo reći ipak da je u nekakvoj znanstvenoj javnosti interes za njegovo djelovanje bio relativno ograničen. Nemamo još nekakvu cjelovitu monografiju o njegovu djelovanju, iako bi Šuflaj to zasigurno zasluživao u nekakvom sferi, u nekakvoj sferi javnog prostora. Možemo spomenuti da je u Dalmatinskoj ulici gdje je izvršena njega atentat postavljena komemorativna ploča sa oznakom da je Šuflaj tamo ubijen.
1: Dr. Ricardo, naše vrijeme je brzo proteklo u ovoj emisiji. Hvala vam što ste bili gost današnjih povijesnih kontroverzi.
0: Hvala na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić, spikerica Kristina Kirchenhoiter, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordan Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Triptih.
4: 19. ožujka 2026. u Yon-inu u Republici Koreji otvoren je novi Namjoon Paik Art Center izložbom Circuits of Chance. Izložba je rezultat dugogodišnje suradnje sa Zagrebačkim muzejem suvremene umjetnosti i okuplja radove uglavnom hrvatskih umjetnika, istražujući nevidljive veze i rezonancije s praksom Namjoona Paika. Kako napominju kustosi izložbe Sanga Lee, Olga Majcen-Lin, Martina Munivrana i Dan Oki, izložba prati široke tokove umjetničkog eksperimentiranja, istovremeno otkrivajući točke susreta i preklapanja Namjoona Paika i hrvatske, ali i regionalne medijske scene. U ovoj emisiji, u nastojanju da što bolje prikažemo taj važan, a geografski dalek umjetnički događaj, umjesto likovne kritike donosimo prilagođene kustovske eseje koji prate tu izložbu.
5: Olga Majcen-Lin, Od sustava do signala, nove tendencije, Namjoon Paik i pojava hrvatske medijske umjetnosti. Tijekom 60. 20. stoljeća umjetnost se u velikoj mjeri otvorila za nove tehnologije, nove sustave mišljenja i proširene modele percepcije, odgovarajući na brzi razvoj u elektronici, računalstvu i kibernetici. Pionirski eksperimenti s videotehnologijom i elektroničkim medijima, kojih je primjer Namjoon Paik, pristupili su tehnologiji performativnošću, neodređenošću i vremenskim protokom, ističući participaciju, povratnu informaciju i utjelovljeno iskustvo gledaoca. Istodobno, neokonstruktivistički pristup percepciji pojavio se diljem Europe u obliku pokreta nove tendencije, u kojoj su umjetnici inkorporirali matematiku, optička istraživanja i rane računalne studije da bi istražili vizualne strukture, procese i perceptualnu spoznaju. Dok Paikovi radovi uključuju kontingentnost, zaigranost i medijsku nestabilnost kao središnje umjetničke vrijednosti, radovi novih tendencija prevode tehnološko mišljenje u kontrolirano vizualno istraživanje, u kojemu se varijacija podređuje sustavnom istraživanju. Unatoč tim različitim umjetničkim jezicima, zajedno otkrili su komplementarne odgovore na kibernetičku paradigmu 60. godina, iskušavajući kako tehnološki mediji preoblikuju okvire promatranja, angažmana i spoznaje. U svojoj utjecajnoj knjizi Kibernetika ili Upravljanje i komunikacija u živom biću i stroju iz 1948. Norbert Wiener skovao je termin kibernetika i postavio temelj za područje koje će postati ključno za računalnu znanost, umjetnu inteligenciju, robotiku, sistemsku teoriju i slične discipline, ali i za umjetnosti i medijske studije. Središnje je za Wienerovo razmišljanje pojam feedbacka, povratne veze, karakteristika sustava koji se reguliraju kontinuiranom povratnom informacijom, bilo da ističu procese kojima intenziviraju dane ishode ili ih umanjuju kako bi zadržali stabilnost. Unutar takvih sustava promatrač i promatrano nisu odvojeni, oni su spareni i u međusobnom suodnosu. Povratne veze zajednički su fokus i radu Namjoon Paika i umjetnicima povezanima s pokretom novih tendencija. Spike je izgradio epistemološke sustave bazirane na signalima, krugovima, monitorima, magnetima, kamerama i senzorima, rabeći povratnu informaciju u doslovnom i operativnom smislu. Njegove instalacije umjetnički stručnjaci opisuju kao instalacije koje rabe povratne veze i krugove u stvarnom vremenu da bi ponovno promislile o televizijskom potencijalu kao rekurzivnom sustavu prije nego pasivnom odašiljaču. U njegovu radu ni sadržaj ni smisao nisu unaprijed fiksirani. Umjesto toga, oba se pojavljuju u stvarnim, prostornim i vremenskim uvjetima izložbe. Umjetničko djelo funkcionira kao otvoreni sustav čije ponašanje ovisi o protoku signala, okolišnim uvjetima i gledaočevoj participaciji. Usporedivu logiku može se zapaziti u pokretu novih tendencija. Umjetnici povezani s mrežom novih tendencija istraživali su strategije koje rezoniraju sa spoznajnim i vremenskim sustavima nalik na povratnu informaciju, premda ne i u doslovnom elektroničkom smislu. Groupe de recherche d'art visuel grave, bazirana u Parizu, primjerice, naglasak je stavljala na aktivnu participaciju u gledanju.

su članovi španjolske grupe Equipo 57 i italijanske Grupo N rabili programirano kretanje i repetitivne sustave da bi strukturirali vizualne rezultate koji odgovaraju promatraču, stvarajući kontinuiranu relacijsku vezu između umjetničkog rada i publike. Dok su umjetnici poput Günthera Oeckera i Enija Kidja razvili mehanizirane i kinetičke sustave u kojima perceptualni unos, input, utječe na učinak koji se razvija iz njih. U sklopu tog međunarodnog konteksta, serija Luminoplastika oprimjeruje strukturirane sustave sastavljene od mehanizama i svjetlosnih izvora koji generiraju nestabilne, neodređene vizualne rezultate koji se u vremenu razvijaju i opiru se bilo kojem jednom konačnom obliku. Kako se gledalac kreće, gleda i uključuje se, percepcija se kontinuirano mijenja, aktivirajući publiku kao integralnu sastavnicu sustava. Premda ti radovi ne inkorporiraju doslovnu elektroničku povratnu informaciju poput videosistema Namjoon Paika, oni djeluju u skladu s konceptualnom ili perceptualnom logikom povratne informacije. Događanje umjetničkog djela određeno je i gledaočevom prisutnošću i njegovom pažnjom, proizvodeći znanje i iskustvo u stvarnom vremenu. Knjiga Otvoreno djelo Umberta Eka, tiskana 1965. uvela je način razumijevanja suvremene umjetnosti kao fundamentalno otvoren, ne kao dovršen, samodostatan objekt, nego kao djelo upotpunjeno aktivnom participacijom publike. Tako gledajući, autor ne fiksira značenje unaprijed. Ono izranja interpretacijom, percepcijom i uporabom. Svaki susret s djelom proizvodi različitu aktualizaciju, čineći nepredvidljivost konstitutivnim elementom samoga umjetničkog djela. U sklopu Ekova radnog okvira, interakcija nužno ne znači fizičku manipulaciju, nego prije strukturalno stanje u kojem gledalac postaje esencijalni sastojak funkcioniranja djela. Umjetničko djelo osigurava definirani niz mogućnosti, dok publika aktualizira jedan od mnogih potencijalnih ishoda. Interakcija tako djeluje kao proces sustvaranja, zajedničkog stvaranja. Djelo predlaže sustav, a gledalac ga dovršava svojim izborima, kretnjama, svojom pažnjom i interpretacijom. Vladimir Bonačić, pionirski lik u istraživanju sjecišta, računanja, svjetla i gledaočeve participacije. Njegovi radovi poput DIN GF100 inkorporirali su interaktivne kontrole koje dopuštaju publici da prilagodi uzorke, tempo i sekvence, tako što ih čini aktivnim sudionicima u vizualnom iskustvu. Kombiniranjem programiranih sustava s manipulacijom u stvarnom vremenu, Bonačićeva umjetnost egzemplificira rani oblik interaktivnosti, pri čemu se značenje stvara i sistemskom logikom i ljudskim angažmanom. U svjetlosnim orguljama Koloman Novak preobražava svjetlo u instrument koji pokreće gledalac. Djelo funkcionira kao otvoreni sustav u kojemu se vizualni ishod pojavljuje uporabom, proizvodeći perceptualnu povratnu vezu između sudionikovih radnji i evoluirajuće svjetlosne kompozicije. Paik je slavno izjavio da je koža postala neodgovarajuća u sučeljavanju sa zbiljom, rabeći tehnologiju da bi produbio i transformirao ljudski odnos sa svijetom. Dok su se neokonstruktivisti i umjetnici novih tendencija fokusirali na racionalizirane sustave i perceptualno istraživanje, Paikov pristup bio je distinktivno fluksusovski, ističući igru, nepredvidljivost i performativnu interakciju. Čak i prije videotehnologije on je anticipirao televizijski interaktivni potencijal. Na ranim izložbama postavio bi u kutove TV monitore i magnetski mijenjao signal kontrolirajući projicirani sadržaj. U random accessu, slučajnom pristupu, gledaoci su utjecali na zvuk grebući magnetsku vrpcu. Takvi radovi ističu interakciju, participaciju i temporalni razvoj, nudeći dinamičku suprotnost strukturiranim spoznajnim sustavima novih tendencija. Slučajnost uvodi nepredvidljivost, dopuštajući sustavima da istražuju višestruka stanja i generiraju rezultate koji se ne mogu posve imati u vlasti, stvarajući time uzbudljivo i plodno poimanje ljudske kreativnosti i spoznaje. U pokretu novih tendencija ta je ideja postala središnja tema u umjetničkom eksperimentiranju. 1968. na izložbi Tendencije 4, naslovljenoj Računala i vizualno istraživanje,

0: niz umjetničkih radova Hermana de Vriesa, slučajne objektivizacije, istraživao je slučajnost u odnosu na vjerojatnost. Vladimir Bonačić se pak eksplicitno suprotstavljao neselektivnoj uporabi slučajnosti, tvrdeći da samo slučajan izbor ne može jamčiti optimalne rezultate u dijelu baziranom na računalu, premda se estetski neodoljivi ishodi mogu pojaviti kao rezultat puke vjerojatnosti. U svojoj doktorskoj disertaciji iz 1968. razlikovao je pseudo-koincidenciju od aktualne vjerojatnosti, primjenjujući specifične matematičke metode da bi postigao kontrolirane svjetlosne prijelaze. Da bi testirao svoje ideje, stvorio je Random 63, 1969. koji su pokretali generatori istinske slučajnosti da bi mogao kontrolirati žarulje, stvarajući slike koje podsjećaju na Jacksona Pollocka ili Pita Mondriana. Slično se rad T4 iz 69. nastao u suradnji Ivana Picelja i Vladimira Bonačića za Tendencije 4, sastoji od rastera okruglih aluminijskih cjevčica izrezanih pod kutom, od kojih svaka ima žaruljicu, a zajedno stvaraju dinamične svjetlosne kompozicije nadahnute Piceljevim modularnim grafikama. Na ostatku površine svjetlosni uzorak koji se ubrzano mijenja žmirkao je u skladu s generatorom slučajnosti koji je Bonačić instalirao. Nema dokaza izravnog susreta Namjoon Paika i članova pokreta Nove tendencije, ali njihove prakse otkrivaju usporedna istraživanja spoznajnih procesa, participacije i tehnoloških sustava. Dok je Paikov rad performativan, zaigran i elektronski, Nove tendencije slijede analitičke, programirane pristupe vizualnim i informacijskim sustavima. I jedni i drugi pak djeluju unutar logike strukturne otvorenosti, kako ju je opisao Umberto Eco. Umjetnička djela kao neodređena, procesuirana i zaokružena gledaočevim angažmanom. Paik to provodi povratnom informacijom, vremenskim razvojem i interaktivnošću, dok se Nove tendencije bave sličnim temama, sustavnim vizualnim istraživanjem i informacijskom estetikom. Zajedno, te krivulje podcrtavaju zajedničko epistemološko zanimanje za nesigurnost, za proces i za sustvaranje značenja u doba tehnoloških i spoznajnih preobrazbi.
1: Dan Oki. Namjoon Paik i hrvatski suvremenici video umjetnosti. 70. godina 20. stoljeća Namjoon Paik istraživao je videoreakcije, grafičke aspekte videosignala, manipulativnost i performativnost videoslike, zatvorene videosustave, skulpturalnost televizijskih monitora, kao i televizijsko emitiranje kao umjetnički događaj i proces. U istom desetljeću hrvatski umjetnici su istraživali i medijsku umjetnost, često propitujući videokameru, videorekorder kao umjetničko sredstvo, te druge motive u skladu s vlastitim umjetničkim zamislima i dostupnom tehnologijom. Jedan od hrvatskih video umjetnika koji su sadržajem i konceptualnim okvirom na mnogim razinama bili u suglasju s Namjoonom Paikom jest Dalibor Martinis. Od 70. godina Martinis je pretežno razvijao svoju umjetničku praksu u mediju video i medijskih instalacija. U videoradu Otvoreni kolut iz 1976. Dalibor Martinis, izvodeći pred kamerom, simulira video glavu tako što omata video vrpcu oko svoje glave, vrteći se na stolcu. Taj se rad implicitno bavi identitetom autora posredstvom umjetničkog diskursa, koji se manifestira kao regulator sadržaja unutar danog medija i, referencijalno, kao društveno-tehnološki aspekt u to doba. Gledano unatrag, u tom dijelu Martinis je ostvario odnos s videom kao medijem kojim će se baviti cijeli život, istodobno stvarajući projekciju okruženja kao šireg diskursa o sebi kao autoru. Uz Paikov rad Zen za film, zanimljivo je spomenuti za usporedbu konceptualni performans kojim Paik odmotava vrpcu za čuvanje računalnih podataka na 7. godišnjem njujorškom avantgardnom festivalu 1969. U svojem se dijelu Paik referira na stvarnost baze podataka koja je performansom prenesena na računalnu vrpcu. Računalna vrpca tu je razvijena osvjetljenjem i odmotavanjem, stvarajući imaginarni film, kao i drugu bazu podataka određenu prostorom u kojem se performer kreće i računalna vrpca odmotava. U radovima obojice autora nisu samo kamera ili računalo zaobiđeni kao dio tehnološkoga i umjetničkog procesa, nego i samo autorstvo kao identitet i diskurs postaju problematizirani. Dalibor Martinis u obliku intervjua sa samim sobom stvorio je djelo Dalibor Martinis iz 1978. razgovara s Daliborom Martinisom iz 2010. Prvo je izveo performans 1978. u umjetničkom centru Western Front u Vancouveru nazvan Spašavanje podataka, u kojem sebi postavlja pitanja u obliku zenovskih koana, zagonetki, na koja odgovara u mediju videa 30 godina poslije, 2010. na Hrvatskoj televiziji. Prvo pitanje koje je sebi postavio 1978. u Vancouveru, jesi li još živ, ima potvrdan odgovor. Ali nakon 32 godine, Dalibor Martinis zapravo je postao netko posve drugi. U tom slučaju razgovor sa samim sobom ne može se u stvari reproducirati kao takav, jer je subjekt istodobno na dva različita mjesta i u dva različita vremena, reduciran na zajednički nazivnik tehnologije, koju tvore iste mjerne jedinice za koncept umjetničkog rada. U kratkom tekstu Nostalgija je proširena povratna informacija iz 1992. Nam June Paik piše upravo o povijesnim ciklusima od 30 godina, odnosima među povijesnim desetljećima i o medijalizaciji slika uvjetovanoj tehnologijama pamćenja. Nam June Paik razmatrao je nostalgiju, ali i odnos sjećanja i svijesti kao niz proširenih povratnih reakcija koje se sastoje od povijesnih i individualnih životnih ciklusa. U svojem videu Gledanje iz 1974. Sanja Iveković rabi fiksni kadar snimajući niži desni kut televizijske slike tijekom udarnih večernjih vijesti na nacionalnoj televiziji. Diskrepancija između iznimno važnoga tona informativne emisije i neodređenog segmenta televizijske slike stvara napetost i usmjerava gledaoca da upravlja slikom u odnosu na televizijsku naraciju. Relevantnost vijesti u činjeničnom, interpretativnom i kontekstualnom smislu posve je potkopana. U videoradu TV Ping Pong iz 1976. Ladislav Galeta ispituje prostorno zrcaljenje medijskih granica uz pomoć videorazdjelnika, manipulirajući snimkama koje su snimljene uporabom triju kamera, što je stolnoteniskog igrača prikazalo iz dviju perspektiva. Galeta je već tu formulirao svoje zanimanje za medijsku transmutaciju prostora i vremena, zasnovanu na zrcaljenju prostora, pokreta, zvuka i slike. Umjetnički manipulirana simetrija stvorena u mediju videa osnova je njegova konceptualnog procesa, koji će nadalje postati integralni dio svih njegovih budućih eksperimentalnih filmova. Bez naziva Cut iz 1976. rad je Gorana Trbuljaka u kojemu je rezanje video vrpce povezano sa simultanim snimanjem Open Reel videorekorderom, rekorderom koji je bio kabelom povezan s kamerom, sve do konzistentnosti bijelog šuma koji se pojavljuje kao rezultat rezanja video vrpce. Taj rad simultano posjeduje konceptualno humorističan i autocenzorski aspekt snimanja pokretne slike na videu. Zaključno, utopijski subverzivni tehnološki anarhodadaizam Nama Džuna Pajka prilično je usporediv s konstruktivistički konceptualnim, pa čak i političkim i osobnim performativnim autoetnografijama nekih važnih umjetnika iz bivše Jugoslavije. Ono što i dalje ostaje najfascinantnije pitanje medijske umjetnosti jest kako radovi i dokumenti određenih umjetnika odražavaju simultani razvoj novih medijskih jezika i umjetničkih borbi u različitim životnim diskursima za individualnu i kolektivnu slobodu, nasuprot tehnologijama dominacije, pokoravanja i nadzora.
0: Martina Munivrana, feministička perspektiva i medijski eksperimenti. Osim pojave novih medija, druga polovica 20. stoljeća u području umjetnosti otvara velika identitetska pitanja, posebno promjene u definiciji spola, koji se sve više shvaća kao društveno i kulturno konstruirana kategorija, a ne biološka datost. Usporedo s time, kategorija vremena od sredine 60. godina 20. stoljeća više se ne pojavljuje samo kao trajna tematska preokupacija, nego postaje formativni element samoga umjetničkog djela. Vizualizacija vremena bila je središnja preokupacija Namdžuna Paika, koji u tekstu iz 1962. godine uoči izložbe u galeriji Parnas u Vuppertalu ističe da njegov rad nije slikarstvo, nije skulptura, nego prije svega umjetnost vremena. Paik jasno pozicionira svoju umjetničku praksu izvan tradicionalnih umjetničkih kategorija, potvrđujući shvaćanje umjetnosti kao vremenskoga izvedbenog procesa gdje su trajanje, ritam, ponavljanje i procesualnost ključni momenti, kao i aktivno uključivanje publike u sam proces rada. Upravo se kroz performans, video i druge medije nova ideja time arta najjasnije ostvaruje. Umjetničko djelo više nije stabilan objekt, nego događaj u vremenu. Ono strukturira odnos između tijela i kamere, izvedbe i zapisa, autorice, autora i publike, te samim time utječe na umjetničku formu. Novi mediji, osim što su proširili granice tradicionalnih umjetničkih formi, doveli su u pitanje postojeće koncepte o rodnim ulogama, identitetu i reprezentaciji. U tom kontekstu, umjetnice koje su prihvatile nove medije i time nove tehnologije odigrale su važnu ulogu u propitivanju odnosa između tijela, spola, slike i medija. Njihove prakse bile su i kritičke i istraživačke, jer su koristile nove tehnologije kao sredstvo otpora, ali i veće vidljivosti, te kao prostor eksperimenta, ispitujući njihove estetske, perceptivne, kao i političke mogućnosti djelovanja. Kate Mondloch u svojoj knjizi A Capsule Aesthetic, Feminist Materialisms in New Media Art iz 2018. ističe da su feminističke teorije umjetnosti i medija tog razdoblja naglašavale da reprezentacija nije odvojena od materijalnosti, nego da značenje nastaje u dinamičnim odnosima između tijela, medijskih tehnologija i kulturnih kodova. Umjesto shvaćanja subjekta kao pasivnog promatrača, razvijen je koncept medijske recepcije koji ističe aktivnu, utjelovljenu i situiranu poziciju gledatelja, pri čemu su seksualnost, želja i afekt ključni elementi vizualnog iskustva. Tijelo postoji istodobno kao fizička činjenica i kao prostor na kojem djeluju slike, tehnologije i društvene strukture. 70. godine 20. stoljeća u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti, formiranoj na nasljeđu povijesnih avangardi, obilježile su određene inovacije koje su korespondirale s događanjima na svjetskoj umjetničkoj sceni. Novi mediji i modeli, kao što su fotografija, film, video, performansi, akcije i intervencije, procesualni radovi, različiti materijali i drugo, služili su i kao sredstva i kao predmeti izražavanja. Prisvajajući nove medije i tehnologiju te ohrabrene strategijama samoreprezentacije prihvaćanjem prikazivanja vlastitog lika, umjetnice su pokrenule procese transformacije dominantnih politika reprezentacije. Tijekom 60. i 70. godina 20. stoljeća Namdžun Paik i glazbenica i umjetnica Charlotte Mormon tretirali su video umjetnost kao izvedbu, a tijelo, zvuk i tehnologiju povezivali su u jedinstvene hibridne performativne izvedbe. Srodne strategije nalazimo i u radu Katalin Ladik, prve jugoslavenske umjetnice performansa, koja u to područje ulazi 1968. godine, premda u drugačijem geografskom i kulturnom kontekstu. Od samih početaka umjetničkog djelovanja Katalin Ladik bila je usmjerena prema glasu, gesti i govoru tijela, što je odredilo njezinu orijentaciju prema performansu i zvučnoj umjetnosti, u kojoj značenje nije vezano isključivo uz jezik, nego se gradi putem tjelesnosti, glasa i prisutnosti u prostoru. Katalin Ladik je svojom fonetskom poezijom i performansima radikalno preoblikovala tadašnju jugoslavensku umjetničku scenu. U Pajkovu i Mormaninom radu TV Cello 1971. tijelo glazbenice i izvođačice preuzima ulogu živog sučelja između glazbe i elektroničke slike, dok su televizijski monitori ujedno i instrument i medij koji preuzima ulogu skulpture. U radu Katalin Ladik, Poemim iz 1980. umjetnica razvija feminističku strategiju u kojoj glas, lice i performans razotkrivaju društvene pritiske na žensko tijelo. U tom performansu njezino lice i glas postaju osnovne komponente na kojima se dekonstruiraju društvene norme ženskog identiteta. U oba slučaja tijelo nije samo nositelj sadržaja, nego mjesto isprepletanja tehnologije, percepcije i društvenih kodova. Umjetnica Marina Abramović od ranih 1970-ih razvija radikalne performanse u kojima je vlastito tijelo ključno sredstvo istraživanja granica između umjetnika i publike, tijela i uma, moći i ranjivosti. U tekstu Cleaning the Mirror, kustosica Chrissy Isles ukazuje na važne veze između video prakse Marine Abramović i ranih radova Nama Juna Paika. Rad Sound Ambient White video iz 1972. Marine Abramović može se čitati kao vizualni i konceptualni odjek Paikova rada Zen for Film iz 1962. jer oboje umjetnika koriste prazninu i minimalni vizualni sadržaj kako bi usmjerili pažnju promatrača na same uvjete percepcije. Umjesto na naraciju ili psihološko značenje, fokus je stavljen na materijalnost medija, kao što su svjetlo, trajanje, tehničke nesavršenosti i suptilne promjene koje postaju nositelji značenja. Isles ističe da Marina Abramović do videa dolazi posredno, preko zvuka i performansa, što je približava Paikovu interesu za proširenje granica videomedija. Ono što povezuje njihove prakse jest shvaćanje videa kao aktivnoga, samorefleksivnog umjetničkog polja, a ne samo dokumentacijskog sredstva. Umjetničko djelovanje Sanje Iveković razvijalo se feminističkom artikulacijom različitih angažiranih pozicija u odnosu na društveno-političku stvarnost. Već od najranijih radova s početka 70. godina 20. stoljeća u širem kulturnom prostoru bivše Jugoslavije, Sanja Iveković se pozicionirala kao neočekivani subjekt, kako bilježi Branka Benčić, koji svojim umjetničkim intervencijama dovodi u pitanje režime gledanja, kritički se odnosi prema taktikama reprezentacije i samoreprezentacije, pozicijama moći. U video radu Make Up, Make Down 1978. primjetne su feminističke strategije u kojima umjetnica problematizira pitanje ženskog identiteta, ulogu medija u kontekstu potrošačkog društva i imperativu nametanja određenih estetskih normi. Rad strukturiran kao oblik performansa, posredovan putem medija videa, prikazuje gornji dio umjetničina tijela bez glave i lica. U intimnom, senzualnom nizu kadrova ona nanosi različite kozmetičke proizvode, no publika je zakinuta za prikaz njena lica. Njezino bezglasno tijelo je anonimno, njezin glas je nečujan. Oduzeto joj je pravo na autentičnost i subjektivnost, kako primjećuje Sabina Salamon. Nove generacije autorica koje su stasale 90. godina 20. stoljeća djeluju u bitno izmijenjenim tehnološkim, političkim i medijskim uvjetima, no njihove prakse nastavljaju i transformiraju naslijeđene izvedbene i video strategije. Iako suvremeni feministički materijalizmi djeluju u drugačijim tehnološkim i institucionalnim uvjetima, obilježenima digitalnošću, imerzivnim instalacijama i tehnoznanstvenim praksama, njihovi se konceptualni temelji mogu prepoznati u ranijim feminističkim promišljanjima medija, tijela i reprezentacije. 90. označavaju niz naglih, često nasilnih diskontinuiteta, koji uključuju političku i ekonomsku tranziciju, ratne, pa nakon njega mirnodopske okolnosti, a sve se to snažno reflektira na umjetničku scenu i u vidu migracija umjetnika radi školovanja ili promjene prebivališta, otvarajući nove kontekste rada. Amelia Jones to razdoblje povezuje s povratkom umjetničkih praksi koje uključuju tijelo povećane svijesti o političkim implikacijama reprezentacije i utjelovljenog subjekta, za razliku od apstraktno-konceptualnog fokusa 1980-ih. U Hrvatskoj se ti pomaci očituju primjerice u radu Sandre Sterle, koja u digitalnim i nelinearnim strukturama rada likovi istražuje pluralne, ženske i avatarne identitete, te Andreje Kulunčić, čiji internetski i participativni subjekti otvaraju feministička pitanja moći, odgovornosti i tijela unutar novih medijskih tehnologija. Rad Sandre Sterle, Likovi iz 1998. nastaje u formativnoj fazi digitalne umjetnosti i smatra se prvom hrvatskom CD-ROM instalacijom. Umjesto izgradnje jednoga stabilnog identiteta, umjetnica gradi pet različitih ženskih identiteta. Luda žena, pjesnikinja, crvena, Minnie Mouse, seljakinja, koji ponavljajućim i neuobičajenim gestama ukazuju kako se ženski identiteti utjelovljuju u medijima i društvenim interakcijama. Sterle svoje likove oblikuje kao hibridne kiborge, spoj umjetničina tijela, digitalne slike i kulturnih arhetipova. Identitet se pokazuje kao proces izvedbe, a ne esencija. CD-ROM struktura zamjenjuje linearnu priču nehijerarhijskom bazom podataka, mrežom fotografija, videa, teksta i zvuka, kojom se gledatelj kreće interaktivno stvarajući vlastitu putanju. Time se gledanje pretvara u suautorstvo, a nelinearna navigacija postaje metafora za fragmentirani promjenjivi identitet. Andreja Kulunčić razvija društveno angažiranu umjetnost temeljenu na interdisciplinarnom istraživanju, suradnji i participaciji publike. Umjetnost promatra kao prostor etičnog djelovanja, kolektivnog učenja i mikropolitičke promjene, u kojem publika aktivno sudjeluje u procesima sukreiranja i transformacije stvarnosti. Rad Closed Reality Embryo iz 1999. internetska je igra o genetskom inženjeringu zamišljena istodobno za online i fizički galerijski prostor. Sudionici se virtualno uparuju i stvaraju embrij budućeg djeteta koje će živjeti u nepoznatim društvenim uvjetima bez utjecaja roditelja, birajući između ponuđenih osobina, boju kože, mentalne sposobnosti, zdravlje, stupanj agresivnosti itd., oni snose simboličnu odgovornost za njegov opstanak, čime se otvaraju pitanja etike i spremnosti društva na znanstvene intervencije u život. Pajkov medijski eksperiment s televizijskim i videotehnologijama i participativna online platforma Andreje Kulunčić i Sandre Sterle tako dijele isti temeljni pomak. Od umjetničkog dijela kao gotovog objekta prema umjetnosti kao procesu, mreži odnosa i polju za zajedničko promišljanje tehnološki posredovane budućnosti.
1: U današnjem triptihu govorili smo o izložbi Circuits of Chance u Nam June Paik Art Centru, ostvarene u suradnji sa Zagrebačkim muzejem suvremene umjetnosti. Čuli ste eseje Olge Majcen-Lin i Dana Okija u prijevodu Biljane Romić, te esej Martine Munivrane. Spikeri Ana Marija Štorga i Lovro Golac. Snimatelj Toni Bertović. Urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

was it? And I'd and the third wind. Accidental circumstances.

0: Maria Callas, orkestar talijanske radiotelevizije Istorina i Oliviero de Fabricis izveli su Prizor ludila iz Lucije di Lammermoor Gaetana Donizettija. Završio je Život glazbe punim glasom operni Prizori ludila, uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Đuka se Begović vratio. 4 je godine proboravio tamo među zidinama kaznione. I već sutradan, prije osvita, prije nego li je i jedan trak, jedna živa boja protkala granicu istoka, Šutka je zapregao mršave konje pod rasušena kola, čvrsto stisnuo uzde, pognuo glavu i pognao skokce na svoj stan.
1: Je li ono?
2: Ma je, je, Đuka je.
1: Povuko kapu na oči i preko uši.
3: I šiba li konje, šiba.
0: Selo se Đuki čirilo dugo, 2, 3 puta i 10 puta duže nego li prije 4 godine. Jedva je dočekao da umine i posljednja kuća. Za pol sata prispije nastan. Pođe po njemu, pregleda ga sa svih strana. Vidje prosiku dugu, jako dugu staru prosiku hajke. Šume, jednaka je.
4: Eno, tamo one trske i onog šaša u bari pred prosikom. Jednak je i on.
0: Vidje i njih, šljive, nasađene u dvoredu. Staru kućicu, prekrivenu crepovljem i bašunastom mahovinom.
4: Eno i bunara.
0: Kvrgasti hrast koji među raštama prepoznaje đeram.
4: Isti je.
0: I kad je potegao šibu, zaškripala je i zajecala đerma. Baš kao i 4 godine prije.
4: Jednako proplakiva mrtvo drvo, jednako.
0: Eno i stajice za konje, prekrivena pretrulom slamom i svežnjima kukuruzovine. Po pokrovu rastu bijele gljivice. Do stajice eno šupe, uokolo ograda plotić od prošća.
4: Razvaljen. Zar je ikada bio bolji?
0: Potom ode u kućicu, otključa i uđe unutra.
4: Sve isto.
0: U Đuki se ustalio nekakav drag osjećaj, a osjetio se i čuvstven, bodar.
4: Umalo da se ne rasplačem, ludorije.
0: Ispregao konje, pustio ih da pasu, a sam legao pod šljivu na onako vlažnu, vonjajuću zemlju. Ganuće nekakvo bujalo u njemu.
5: E, Đuka! Viruj, Bog je to!
1: To je on sudio, on odredio.
5: Svi smo mi u njegovoj ruki.
1: Vidi, lopova kako se izvalio.
6: Ajdu.
4: A kaki sam ja? Kaki sam to, a? Kaki... 30 godina preživio, pa čemu? Pa zašto? Pa šta je to bilo sa mnom?

0: Ima novaca. Ne sidi ko kočka na njima. Nisu oni njegov gospodar, već on njihov. Šta novci? Novci su ništa.
1: Lako je tako, bečarik.
2: Vunicom dao malo međuki gaćice vesti. O pančići iz kože sa šljokama.
3: Vodi ga ovako malenog po vašarima. Kupuje mu igračke, mjedeno prstenje, lance, ure, medenjake.
4: Bog mu pomogao. Što će to sina učiniti?
0: Dečuka, meti. Meti tom Adrapovcu krajcaru u ruku da može živjeti. I šta će sin Šime Begovića u školi? Da žulja kosti. To može i na stolcu kod kuće. Neće on nikad biti niči sluga, već svoj gazda. Ja nisam vidio škole. Pa za nisam zato čovjek, pametan čovjek. I vijećnik sam općinski. Vijećnik.
5: Vodio Šima sina svecima i nedjeljama i u crkvu. U prvu klupu slijeva. Lijeno zamakao ruku u škropionicu. Škropio đuku i sebe svetom vodom. Turao mu krajcare u ruku i dizao ga da ih spusti u lemozinjak kod kipa svetoga Đure.
0: A sad ljubi. Ljubi kip da svi vide. Ljubi! Tako.
5: Onda bi izišli pred crkvu. S đukom bi prilazio svagda onoj skupini u kojoj bi se nalazio načelnik i ugledni seljani. Tiskao dijete pred popa da mu poljubi ruku. Majka pak đukina umrla još za njegove pete godine i jedva je se sjećao. Doduše, njegov otac nije bio bez žena.
0: Dedovu Đuka, ovu goravu, amen joj njen, deto, ajde, uvati je, krstio ju tu ko. Puno sam ljubio i neka sam, sine, samo budi taki, bečar ko i ja, biraj koju hoćeš, krupne, širokih bokova.
6: Vrag si, Šima.
0: Jesam. I ja i moj mali. Ma vidi ga.
6: Vidim ga. Brčići mu se zacrnili.
0: 15 godina.
6: Opa, muško, skoro.
0: E pa biće, kad mu pomogneš. Ideš s nama. Ima u kući Begovića vina, kolača i... Koji zlatni lana će se naći.
6: O, ajde baš da vidim.
0: Đuka, idemo kući. Ide ova garava s nama. Budi bečar ko ja. Znaćeš da si živio.
6: Ajde, dođi, mali. Dođi, šta se stidiš, ajde.
0: Ma što gledaš? Ujde!
5: Poslije te noći došao mu otac Šima posve drugojačiji. Vidio ga dotada i savršenijim, višim od sebe. Tim pak danom to se nehotice prelomilo. Došao mu kao svaki drugi u selu, jedino što sam na njega bio naviknuo, a na druge ne.
1: Eno, Đuka Begović, dorastao kolu i divanu.
4: Liježe o ponoći, diže se o kasno. I sve od curama uči od sluga.
7: Krade voće i kukuruze, sa svinjarima i govedarima jede pečenu slaninu. Od njih uči se prostaštvu i besramnosti, a radi samo onoliko koliko mu se dade.
3: Ima za nadničare, pa čemu da se jedinak muči?
1: A sad se i ženi, 19. mu je već.

0: dobrá je bila golublja krv duša. Ali ja?
1: Neobuzdan, nezasitljiv. Mučio je svoju Maricu, tako su pijan po cijele noći.
2: Pusti me, rekla sam ti.
0: A jesi li mi žena ili nisi?
2: Jesam, de, samo...
0: Samo me ne trpiš, ne voliš, zato staka, jel?
2: Nisam za to, ne. Volim te.
0: Lažeš. A moje te tetke i strine nakvalile nju, Đuka, nju, najbolja je u selu. A vid sad...
2: Slaba sam, viš me, malena.
0: Pa šta smeta?
2: Nemoj me.
0: Ja hoću ženu snažnu, živu ženu, krvi neobuzdane.
2: Kućeš sad?
3: Kud? U birtiju?
2: A kaka je, a? Jel jaka? Jel široki kukova?
3: Ko?
2: Selo priča da si radi nje stalno u birtiji.
3: Selo? Blatne duše, rekao sam ti.
2: Govore da ti i tvoj otac idete tamo radi te birti jašice. A!
0: Oprosti. Oprosti.
2: Pusti me.
1: Za mjesec dana birtijašica postala Đukinom. Marijica bila podjednaka, hladna, blaga, spokojna. Tek stari Šima grizao, mrčio i zavidio.
4: Eto, tako je to. Ti ga stvori, ti ga odrani, ti nazuji i obuji. Po života podaj na njega i za njega. Ugodi mu i ugađaj, kad odraste, on oca u rebra, mjesto kruva, kamena.
1: Đuku zavojačili na 3 godine, a otac počeo grijati 60-godišnje kosti u skupu zagrljaju sinove ljubovce birtijašice. Marijica donijela na svijet čedo i godinu dana potom umrla, a Šima djevojčicu Smilju predao rodbini. Kad se Đuka poslije 3 godine u kasnu jesen vratio...
0: Sve se tad prevrnilo, sve.
5: Đuka, vratio si se. Tvoje dada i ja se upravo pogodili.
3: Van, marš napolje.
6: Đuka!
5: Ali pogodili smo se.
3: Ništa od pogodbe, van.
5: To ću ti zapamtiti.
6: Neše u mojoj kući tako ponašati.
3: Je li istina? Je li istina da si u švaleranju s birtijašicom 800 forinti iz Piskova sad i zemlju prodaješ?
6: Moja zemlja, moja kuća i novci moji.
3: Neka te gledam zeleno mi pred očima.
6: Žandare ću dovesti. Da te protiraju.
3: Ti mene, ti, je znaj prije što sa zemljom sastaviti.
6: Pa daj, ajde, da! Evo ti, na! Evo moje čelave glave. Zato li sam te na dlanu nosio? Evo, udri! Udri!
3: Bež.
6: Nećeš, udri, a? Ne bio sin Šime Begovića, kukavicu. Rekao si. Pa sad udri, evo, na, udri, kukavni sine, udri, zašto ne udariš?
3: Bež.
6: Neću. Čuj.
3: Neću.
6: Kažem ti.
3: Pa?
6: Kukavni.
3: Eto ti na...
1: Gvozdeno žarilo u Đukinoj ruci spustilo se na žučkastu čelu sjeda starca, koja se muklo ozvala i oblila usirenom crnom krvi.
0: A tražio je, tio je, kazao je, udri, grizo me, a i na sudu sam kazao. I oni onda ipak me na 4 godine, eto gdje je duša u njih bila. A i nemaju duše, nego da nemaju ni srca ni duše. I niko nema duše, a ja...

0: Bilo je to djelo Antonina Dvoržaka, Slavenska rapsodija u G-molu, opus 45, broj 2. Češkom filharmonijom ravnao je Vaclav Neumann.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano.
3: Uz 100 godina Hrvatskog radija. Slavko Zlatić.
2: Odabirano.
4: Započinje emisija Muzika i mi.

0: Biće skoro godinu dana, dragi slušaoci, kako smo u ovoj emisiji govorili o revolucionarnim temama u muzici. Tada smo o tome govorili općenito. Čuli ste kako se u historijskim zbivanjima i velikim društvenim prekretnicama pojavljivala borbena pjesma kao odraz protesta, bunta i ustanaka onih kojima je dominirajuća klasa priječila pravo na ljudski snošljiviji život. Takva se pjesma proteže od egipatskih vremena, pobune robova u starom Rimu, od progona prvih kršćana, od srednjeg vijeka i reformacije do francuske i oktobarske revolucije, pa sve do revolucionarnih pokreta u svijetu kojima smo mi danas svjedoci.
1: Slavko Zlatić vodio je kroz emisiju pod naslovom 4 decenija radničkih revolucionarnih pjesama –

0: Završena je emisija Muzika i mi.
1: Prisjećajući se važnih osobnosti u povijesti radija uz njegovo stoljeće postojanja, danas donosimo ponovno dokumentarac o Slavku Zlatiću, Kvadrifoli, koji je premijerno bio objavljen u ciklusu Odabirano uz 30 godina njegove smrti 2023. Uvodno slušamo dijelove razgovora koji je za posebnu emisiju prije 40 godina sa Slavkom Zlatićem snimila kolegica Sanja Raca.
2: Ja ću vam reći u vezi sa tim emisijama još jedan podatak. Da sam jednoga dana konstatirao da te emisije koje sam ja od prvoga dana, ono od 55. vrlo, vrlo savjesno radio i shvatio to na sreću moju više nego li odgovorno, da sam konstatirao da te emisije Bela Krleža mi je rekla da Fritz Krleža to sluša. Panika me uhvatila. Onda sam jednog dana konstatirao da slušaju ne samo mnogi drugi, ali i nekakvi Milan Saks, direktor opere, vrhunski muzičar. Pa onda Svetlisav Stančić. Pa mene, kažem vam, prosto grč od panike uhvatio, iako se nisam trebao stiditi da sam bilo što rekao, jer sam se uvijek držao onoga kao i do dana što se držim. Uvijek reci istinu, ma makar bila i neugodna. A pogotovo ne možeš ti sada varati ljude da im prodaješ rog za svijeću, a saznali su, ja se nadam, da su saznali jako mnogo korisnoga, a znam i jako istaknute ljude koji su zahvaljujući upravo tim emisijama počeli obilaziti koncerte. I su kroz njih saznavali toliko toga da su konačno konstatirali, sam ja to i često isticao, da ne treba studirati muziku da bi je mogao ishvatiti i zavoljeti.

0: Ovih dana na programima Radio Zagreba dosta se govori o prošlosti najstarije radio stanice na Balkanu koja ovih dana slavi 60 godina postojanja. S nama je skladatelj, dirigent i dugogodišnji urednik na Radio Zagrebu. Dobar dan, profesore Zlatiću, i dobrodošli u emisiju Glazbeni Zagreb. Za vas kažu da ste enciklopedija povijesti Radio Zagreba, i to one glazbene.
1: Pa hvala vam na komplimentima, meni je osobito drago da ste me počastili ovim intervjuom, jer doista sam jako mnogo pupkovina, što se kaže, vezan za taj rad i tu djelatnost Radio Zagreba, odnosno Radio Stanice Zagreb, pa po od davnih vremena, ja sam pomalo i Metuzalem, makar mi je sada prvoga 76 godina, vjerovali ili ne, ja sam prvi puta na Radio Zagrebu, gore na Markovom trgu, dirigirao pred ravnih 50 godina, 1936.
0: I to je bio izravni prijenos ovaj pred 50 godina. Da li je to dobra informacija?
1: Pa ne samo, nego drukčije nije ni dobra informacija, nego drukčije nije ni moglo biti, jer nije bilo tada mogućnosti za snimanje pa reprodukciju kasniju reprodukciju snimke, nego smo mi to sve morali snimiti uživo i da kako mi kažemo uživo, jer je, dakle, direktno prenositi 36. i 46. i 56. da pače, jer nije bilo toliko vrci, tehnika snimanja je bila tek u povojima poslije rata, tako da se ja sjećam velikih, velikih problema, nešto ću vam o tome kasnije malo reći, koji su proistekli upravo iz toga što je to sve išlo, što mi kažemo, u živo, dakle u direktan prijenos sa izvjedbe, dakle ne kasnije reprodukcija koncerta od tada i tada, kao što smo mi danas navikli, što je dakako mnogo, mnogo olakšalo stvar.
2: U 100 godina Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba, podsjećamo na važne osobnosti iz njegove povijesti. Svakako je to Slavko Zlatić, ne samo kao dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije, odnosno zbora Radio Zagreba, nego i kao autor brojnih emisija, o čemu smo doznali u uvodu iz ulomaka emisije Glazbeni Zagreb, koji je uz 60. obljetnicu radija pripremila kolegica Sanja Raca.

0: Dokumentarno glazbena priča o skladatelju, dirigentu, pedagogu, etnomuzikologu i kulturnom radniku. Istražile i radiopisno osmislile studentice Muzičke akademije u Puli i mentorica Lada Duraković.
1: A, znate da sam opet da sam bio sistematičan, pa da sam pisao svoj dnevnik, taj bi dnevnik bio, ja bih se usudio reći, bestseller. Jer ja ne znam koga sve od velikih muzičara ovog stoljeća nisam sreo i ne samo sreo, nego i poznavao. Ja mislim da sam sve živuće velike kompozitore upoznao, uključujući da kako što stako.

0: Kabaljeskog, pa onda Samuela Barbera, Britna dala Pikulu Petrasija, Francuze sve po redu, Njemce sve po redu. Kako sam se gdje našao? Pa i mnoge Egipćane, pa onda Japance i tako.
1: Mnogi se još dobro sjećaju njegove pojave. Odijelo, lula, izražajne crte lica, pronicljiv pogled kroz naočale i dubok glas. Slavko Zlatić, svestrani glazbenik i autoritet, ulijevao je strahopoštovanje, ali je ujedno bio i pristupačan, pa su kolege i studenti od njega rado tražili profesionalne savjete. Tijekom više od pola stoljeća duge glazbeničke karijere, koju je Andrija Tomašek nazvao kvadrifolijom, a sam Zlatić radom na četiri razboja, angažirao se na različitim područjima. Bio je skladatelj, dirigent i pedagog po obrazovanju i zanimanju, a kulturni radnik po habitusu, odnosno poimanju vlastite uloge u društvu. Rođen je 1. lipnja 1910. godine u Sovinjaku, selu nedaleko od Buzeta, kao prvo dijete majke Marije i oca Marka. Zbog prirode posla njegova oca, koji je bio mjesni učitelj, obitelj je često selila, pa je tako do svoje 10. godine živio u Lanišću, u Bermu i Trvižu. Osnovnu je školu i gimnaziju pohađao u Ljubljani, Pazinu i Kopru. 1928. godine preselio je u Trst. Zaposlio se u redakciji hrvatskog tjednika Pučki prijatelj kao korektor, a paralelno je pohađao studij kontrabasa na Tršćanskom konzervatoriju Giuseppe Tartini. Upis na konzervatorij bio je prirodni nastavak njegova interesa za glazbu. Još kao petogodišnji dječak je od majke i oca na dar dobio violinu, a kasnije je u roditeljskoj kući naučio svirati glasovir. Glazba je bila dio njegove svakodnevice od ranoga djetinjstva, pa se i sam teško mogao prisjetiti otkada je ta naklonost datirala.
2: Malo je teško to reći jer se teško sjetiti onog razdoblja prije treće i četvrte godine starosti, jer ja mislim da je počelo s time upravo u onoj dječjoj dobi, a to vjerojatno nasljeđujući od pokojne majke, koja je bila ne samo vrlo muzikalna, nego i svirala i pjevala od jutra do mraka, tako da ja mislim da sam to već ponio, skoro bih rekao, iz koljevke, ali sam inače sam počeo vrlo rano svirati violinu sa 5 godina, pa kasnije još i klavir, tako da je malo teško odvojiti djetinjstvo od te sklonosti.
1: Do dolaska na konzervatorij bio je u glazbi pretežito samouk. U stjecanju glazbenih znanja puno mu je pomoglo školovanje u Ljubljani i Kopru, gdje je sviračku vještinu mogao usavršavati u školskim orkestrima, a vokalnu tehniku u gimnazijskom zboru. Iako je prve profesionalne dirigentske angažmane ostvario tek na akademiji, rado se prisjećao kako je u gimnaziji često uz nastavnika ili u njegovoj odsutnosti vodio probe, okušavši se tako po prvi put u dirigentskoj ulozi.
2: Ja se sjećam, to je bio, dirigirao sam zboru gimnazije sa 16 godina, samo to je bio javni nastup u smislu toga što sam vodio jedan zbor, jedan ansambl, dakako u onom sasvim strogo ozbiljnom smislu, to datira tek iz vremena mog studija u Zagrebu.
1: U ranoj dobi posebnu pažnju su mu privukle orgulje u crkvi, te je već s 13 godina svirao na misama. Za vrijeme školovanja u Kopru počeo je zapisivati narodne napjeve, a iz tog doba datiraju i njegovi prvi skladateljski uradci. Skladateljskim se radom nastavio baviti i u Trstu. Njegov boravak u tom gradu, međutim, nije dugo trajao. Zbog političkih okolnosti bio je primoran pobjeći iz Trsta u Split da bi, kako je sam govorio, spasio glavu. Bio je naime član tajne antifašističke organizacije Tigr, Trst, Istra, Gorica, Rijeka i borba koje su nastale radi obrane Hrvata i Slovenaca od fašističkog odnarođivanja.
0: I radio sam 2 godine kao korektor, a ujedno sam se odmah povezao sa omladincima, Slovencima prisutnima u Trstu, koji su 27. u jesen formirali tajnu organizaciju borba, čija je dužnost bila da se odupre nasilničkom odnarođivanju što su ga provodili fašisti iz dana u dan sve gore. I tako sam ja ušao u organizaciju i postao i član glavnog odbora, no sa konkretnim zadatkom da budem ne samo vezan, nego i predstavnik tog glavnog odbora u Istri.
1: Zlatićeva je obitelj stjecajem političkih okolnosti preselila u Zagreb. Slavko im se tamo pridružio i 1929. upisao Državnu muzičku akademiju. Dokumentacija te institucije svjedoči da je glazbena znanja stjecao pod mentorstvom tada najuglednijih pedagoga poput Blagoja Berse, Antuna Dobronića, Franje Dugana, Božidara Kunca, Frana Lotke i Rudolfa Maca. Pronaći zaposlenje u Zagrebu nakon završetka studija nije bilo lako ni jednostavno. Snalazio se prihvaćajući svaku ponuđenu priliku za rad. Svirao je orgulje u crkvi, vodio puhačke i mandolinističke orkestre, a za njegov dirigentski razvoj od velikog je značaja bilo poznanstvom s Lovrom Matačićem, kojemu je asistirao u vođenju zborova. Ubrzo nakon diplome počeo se ozbiljnije baviti skladateljskim radom. Izgrađivanju vlastitog načina glazbenog mišljenja i izražavanja doprinijelo je i poznanstvo s Ivanom Matetićem Ronjgovim. Tada nastaju njegovi prvi primjeri stvaralaštva u kojima se neposredno oslanja na istarske tradicijske prvine poput baluna, za oboe, engleski rog, alt saksofon i fagot. U tom razdoblju nastaje kvintet za flautu, oboe, klarinet, fagot i rog i drugi simfonijski ples, poznatiji kao Istarski ples, napisan 1936. godine. Te iste godine izveden na 6. olimpijskim igrama u Berlinu pod ravnanjem Rudolfa Maca.

0: Zlatić se zatim 1937. na nagovor Frana Lotke kandidira, a uz njegovu preporuku i dobiva posao gradskog kapelnika u Sušaku. Tu je radio u glazbenoj školi, vodio gradsku glazbu, pjevački zbor Rijeka s Jadrana i orkestralnu sekciju glazbenog društva. Cijenjeni sušački pjesnik tog doba Nikola Polić u osvrtu na jedan Zlatićev koncert piše:
1: Gospodin je Zlatić dosad poznat sušačkoj publici kao dirigent pjevačkog društva Rijeka s Jadrana i kao dirigent sušačke gradske glazbe. Sinoćnji je koncert, mislim, prvi njegov javni nastup s orkestrom. Dirigent koji ne voli okove metronoma i matematsku pedantnost muzičkih koranodubaca, dobar je dirigent. To je dirigent čovjek, to nije stroj dirigent. Dirigent ne upravlja samo orkestrom, on daje orkestru, a potom i publici, štimung. On je neke vrsti režiser. I još nešto više, on je predavač. Eto, takav je dirigent u dobroj mjeri i gospodin Zlatić.
0: Pod pritiskom ratnih zbivanja i okupacije Sušaka, Zlatić je 1941. prisiljen vratiti se u Zagreb. Zaposlio se u srednjoj školi tadašnjeg Hrvatskog državnog konzervatorija, gdje je ostao do 1944. godine. Tijekom svog drugog boravka u Zagrebu radio je i kao ravnatelj privatne glazbene škole s pravom javnosti Lisinski, te vodio i zbor Hrvatskog pjevačkog udruženja Lisinski. Ratne godine provedene u Zagrebu nisu bile naročito plodne za Zlatićevo stvaralaštvo. U jesen 1944. godine ponovno napušta Zagreb i odlazi u Topusko, gdje djeluje kao dirigent zbora Centralne kazališne družine Zavnoha, tada smještenog u Glini.
2: Tu je bilo mnogo i pjevača, ali i glumaca, od Pere Krgića do Jože Gregorina, do Mire Župan, do Luke Đuke Tadića, pa svih onih koji su istovremeno bili i glumci, ali su najčešće sa nama i recitirali takozvane horske ili zborske recitacije, radili uz pjevače.
0: Nakon rata kratko boravi u Šibeniku, Puli, Opatiji, formira orkestar s kojim priređuje prvi koncert u oslobođenoj Rijeci, te obavlja pripreme za početak rada opere Riječkog kazališta. Zatim se 1946. godine ponovno vraća u Zagreb. Radi kao urednik u glazbenom programu Zagrebačke radiostanice i jedan od dirigenata radio zbora koji intenzivno djeluje za potrebe radiostanice i za njene emisije, ali i učestalo nastupa na koncertima u Zagrebu, širom Jugoslavije i u inozemstvu. Za taj zbor Zlatić ostaje puna dva desetljeća vezan profesionalno, ali i prijateljski, o čemu primjerice svjedoči pjesma koju je posvetio muškim pjevačima.
3: Naši dečki svi su malo čudni. Na probi spiju, a v krčmi su budni. Piju puše za kiklama nore, a uvijek reže basi na tenore. Znaš li što je tenor, mili druško? To je biće ni žensko ni muško. Što se opet tiče naših basa, ti vam često tule poput pasa. Ali kad ih koja nota smuti od sto glasa, glasa nije čuti.
0: Od 1948. godine počinje raditi na Muzičkoj akademiji kao profesor dirigiranja. U njegovoj su klasi studij završili mnogi vrsni dirigenti. Bilo mi je drago kada sam mogao vidjeti rezultate tog posla, govorio je Zlatić. Sve moje bivše đake pratim, drago mi je da su uspjeli, svi su mi jako privrženi i redovno se javljaju, dolaze i pišu. Znači da sam imao s njima dobar i ljudski kontakt.
4: Predavao sam razne muzičke discipline, no ono što je svakako najupečatljivije, to je razdoblje kad sam na Muzičkoj akademiji predavao dirigiranje i mislim da neću biti neskroman ako istaknem da među moje bivše studente ubrajam direktora Zagrebačke opere Nikšu Barezu, pa Antuna Petrošića, dirigenta u Osijeku, pa Davorina Hauptfelda, dirigenta u na Rijeci, pa Rubena Radicu, kompozitora i sada profesora dirigiranja na Muzičkoj akademiji, i tako dalje, da ih sve redom ne nabrajam.
0: U Zagrebu nastaju neka od njegovih najznačajnijih djela, poput Varijacija na narodnu temu za ženski zbor i klavir, Proljetne pjesme, kantate za mješoviti zbor i orkestar ili klavir, te kantata Grudo Motovunska na stihove Vladimira Nazora.

0: 1955. godine na Radio Zagrebu počinju se emitirati njegove emisije pod nazivom Muzika i mi, u kojima je Zlatić govorio o skladateljima, njihovim djelima, izvođačima, glazbenim ustanovama, žanrovima, glazbi različitih naroda.
1: A znam i jako istaknute ljude koji su zahvaljujući upravo tim emisijama počeli obilaziti koncerte. I su kroz njih saznavali toliko toga da su konačno konstatirali, sam ja to i često isticao, da ne treba studirati muziku da bi je mogao ishvatiti i zavoljeti.
0: Osim radijskih emisija, Zlatić se aktivirao i kao glazbeni publicist, a među njegove najvažnije društvene angažmane možemo ubrojati pokretanje formiranja Udruženja kompozitora Hrvatske. Također bio je tajnik Jugoslavenskog nacionalnog komiteta za muziku pri UNESCO. Posebnu je pažnju posvećivao problematici glazbenog amaterizma. U Istru se vratio 1965. godine. Zaposlio se kao ravnatelj glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Puli, te je ubrzo pokrenuo otvaranje studija glazbenog odgoja u sklopu tadašnje Pedagoške akademije.
1: Je danas istarsko-primorska muzika, a to danas obrađujemo, ušla tako u umjetničku muziku da su nastala već i mnoga djela, mnogih kompozitora kod nas i vani, i ta se muzika smatra osim toga i vrlo moderna. Ali da čujemo sada jednu tipičnu svirku na sopelama ili roženicama, jer tako se i jednim i drugim imenom zovu ta dva instrumenta, pa da čujemo kako sad u izvornom obliku zvuči to dvoglasje.

0: Vidite kako je to ritmički, čvrsto i pregnantno. To je zapravo muzika uz koju se pleše polka. Ali to je sve improvizacija i kao što vidite brzi pomaci jer su i koraci brzi. Tu unutra ima dakako malih kadenci koje onda završavaju sa početnim unisono tonom.
1: Iz glazbene škole Zlatić prelazi u pulsku ispostavu Sjeverojadranskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, čije je središte tada bilo u Rijeci, te se bavi etnomuzikološkim istraživanjima. Također posvećuje se prikupljanju folklornog glazbenog gradiva i na Radio Puli, ondašnjoj područnoj stanici Radio Zagreba, uređuje i vodi cikluse emisija ozbiljne glazbe, razvoj muzike jugoslavenskih naroda od početaka do danas, muzička putovanja, razvoj opere, te ciklus na talijanskom jeziku Grandi Cantanti d'Opera. Radijske su emisije za njega bile izvor posebnog zadovoljstva.
2: Najveće zadovoljstvo i zadovoljština kad vidiš da si druge podučio, da si drugima nešto dao, jer vidiš da su ti, ali zbilja više nego zahvalni. Nije te koštalo ništa. Sve ono što ja znam, to ja mogu prodati za debele pare, ali nikakvih para nema koje bi meni mogle nadoknaditi to golemo zadovoljstvo da sam za te ljude nešto napravio.
1: Povratkom u Istru nastavlja se i Zlatićeva preokupacija amaterizmom. Organizira susrete pjevačkih zborova Istarsko-primorske regije Naš kanat je lipu po Reču, te se aktivira oko organizacije Jugoslavenskog susreta harmonikaša u Puli. Također je i dalje aktivan u Savezu kompozitora Jugoslavije kao član predsjedništva, a kratko vrijeme i kao predsjednik. Aktivno je radio sve do 1977. godine, a u Puli je dotadašnji, već prilično veliki opus obogatio s 15-ak novih naslova. Skladao je scensku glazbu, razne kompozicije za dječji zbor, te svojevrsnu krunu zborskog skladanja Kanat našem kantu, kompoziciju za mješoviti zbor na vlastiti tekst.

Slavko Zlatić umro je u svom stanu u Puli 27. listopada 1993. godine, a urna s njegovim pepelom položena je u obiteljsku grobnicu na Beramskom groblju nedaleko rodnog Sovinjaka.

0: A što je Zlatić značio za Istru, ali i čitavu Hrvatsku, možemo iščitati iz sjećanja njegovih suradnika, glazbenog urednika Radio Pule Renata Pernića i dirigenta Davorina Haupfelda.
1: Slavko Zlatić ostaće mi u vječnom sjećanju kao čovjek izuzetno široke kulture, koji je iznad svega volio Istru i njenu autohtonu glazbu. Volio njene ljude. Zato su ljudi i voljeli njega. Nikada se nije hvalio svojim znanjem, već je svakom prigodom nastojao da djelić toga prenese na mlade. Ponosan sam da sam bio student s najdužim stažom, da sam druženjem s njim završio jednu izvanredno korisnu školu, a na našim bezbrojnim putovanjima po Istri uvijek sam se divio i njegovoj jednostavnosti u ophođenju s običnim ljudima. Bezbroj puta me uvjerio u poznatu izreku da su veliki ljudi u većini slučajeva veoma jednostavni i pristupačni. A takav je bio i Slavko Zlatić. Renato Pernić. Odgajao nas je da poštujemo prije svega note, da strogo poštujemo notni tekst, da saznamo sve o autoru, da ne gledamo samo note, da čitamo, da gledamo kada je napisano, zašto je napisano, zašto ta skladba baš tako izgleda. Odgajao nas je da budemo pošteni i skromni ljudi i odgajao nas je da volimo svoju domovinu. I na tome mu velika hvala. Davorin Hauptfeld.
0: Uz Zlatića lijepe uspomene vežu i bivše studente.
2: Evo, ja sam jedan od učenika Slavka Zlatića.
1: Ludvik Slana.
2: Iako sam danas mufureš u poznim godinama, sjećam ga se kao čovjeka koji je puno toga znao, puno toga govorio. Bio je na neki način, mogu slobodno reći, enciklopedija, naživa enciklopedija iz koje je čovjek mogao iščitati ono najbolje, a to je znanje koje nam itekako u životu koje smo i koje koristimo do dana današnjeg.
3: Profesora Slavka Zlatića,
1: Danica Benčić,
3: poznala sam, moja generacija i ja, 1966. godine, kad je došao za ravnatelja muzičke škole Ivana Matetića Rongova. Tada smo išli u treći razred srednje škole. Predavao nam je dirigiranje, učio nas je kako dirigirati razne kompozicije, najviše zborove. Uvijek je govorio visoko dignuti ruke da svi vide koji trebaju vidjeti i precizno davati kretnje da budu razumljive. Kad obrađujemo neko djelo u dijelovima, uvijek točno reći gdje početi, koji red, koji broj, da ne dođe do neke zabune. Bio je spreman uvijek pomoći, dati savjet i razgovarati.
4: Na Zlatićevim predavanjima bio sam rado.
1: Marijan Kopčić.
4: Uvijek je svoje izlaganje glazbene povijesti obogaćivo i stanjem povijesnih i društvenih prilika toga doba. To mu uvijek fasciniralo. Smatrao sam ga živom enciklopedijom i bio je vrlo cijenjen od studenata. Znate, najčešće se u životu pamte i dogodovštine, neke studentske nepodopštine, tako kažem, za frekancije. Tako sam ih ja doživio sa mojim tadašnjim profesorom Slavkom Zlatićem. Evo, bit ću slobodan, tako neke vesele i zanimljive koje se evo još već puno godina prepričava i tako dalje. Već je bio u prilišnjim godinama i bio je pao, ozlijedio se, tako da smo mi odlazili kod njega kući, u njegovu kuću, u njegov veliki salon sa klavirom, sa bibliotekom i lijepo u foteljama mi smo slušali njegovo predavanje, izlaganje o povijesti glazbe. I kako je to bilo, ja sam sjeo ispred njega, lijepo u fotelju, lijepo, studentski život je zanimljiv i uglavnom u sobu je dolazilo sunce i ja sam vjerojatno od prijašnje noći bio izuzetno pospan i ja sam pred njime zaspao. I sad, on imao vrlo, vrlo dubok glas. U jednom trenutku ja čujem jedan povišeni glas, povišeni duboki, jači, neshvatljivo da jedan mladi čovjek, meni je bilo, kako da kažem, zemlja otvori se, vidio me da spavam pred njime, u kući njegovoj na fotelji, nevjerojatno. I ja polako otvorim jedno oko drugo, onako kao recimo da sam se nešto zamislio, a on nastavi, neshvatljivo da jedan mladi čovjek ne može shvatiti posebno suštinu istarske ljestvice. E, to je bio živi, živi štos, tomu se smijemo, evo, godinama.
2: Slavko Zlatić je tada predavao povijest glazbe i čini mi se dirigira. Čini mi se, sad se ne usjeti, dakle, neko vrijeme je, ali u svakom slučaju povijest glazbe, puno je toga znao, ali je puno od nas i tražio. Dakle, njegova predavanja su bila satkana od jednog bogatog vokabulara, jel? Tako da danas kad o tome razmišljam, pa zaista, to je u stvari bila simfonija govora. On je jako pazio na dikciju, na način na koji se izražavao, ali jednako tako i od nas je tražio savršene rečenice. Dakle, nije tu bilo, dakle, točka, prosite, zarez i tako dalje. Sve to trebalo biti na svome mjestu i vrlo koncizno i sadržajno rečeno.
5: Kako je predavao povijest glazbe?
1: Boris Vučina.
5: Zanimljiva je bila činjenica da je on povijest glazbe predavao bez nekih priprema, bez zapisa, bez barem vidljivih priprema na papirima i sličnim materijalima, dakle, rekli bismo avista ili iz glave, tako da je predavao. Iz tog se vidjelo njegovo iskustvo i znanje koje on pokazivao u tom predmetu, jer to ipak, pazite, bilo ovoga, ipak dugo razdoblje. S time da je on uglavnom davao naglasak na, koliko je meni poznato, na noviju povijest glazbe, da li to zbog toga što on to naslijedio od predavača iz prve godine. Tako da smo mi saznali dosta stvari iz povijesti glazbe koje su se, dakle, recimo između baroka pa do suvremene glazbe. Dakle, do glazbe tada suvremene, moramo reći, 20. stoljeća.

0: On je bio vrstan dirigent, imao vrlo lagano ruku, sve stvari, sve dobre strane, sve greške koje se dirigenti trebaju pokazivati, što treba izbjegati, sve on to mogao suvereno demonstrirati. Znači, to se tiče manualne tehnike, bio je vrstan majstor i uglavnom i to što je on i bi ovoga nastojao dati osnovne elemente tehnike dirigiranja i njegova osnovna stvar je bila da se kvalitetan dirigent vidi po tome koliko se iz njegove ruke može očitati onaj sadržaj i vrsta glazbe koju skladatelj donosi, odnosno da se same ruke i kretnje dirigenata ovoga očitava sadržaj onog koji se radi, po tome on ocjenjuje kvalitetu.
1: Mogu reći da je bio osjetljiv na imena koja su se krivo izgovarala i krivo napisala, jer je tražio, sam je znao, a i od nas je tražio da to bude ispravno.
0: Glazbeni ili muzički folklor, kako se tada zvao, tu isto pokazio vrsno znanje različitog folklora, dakle to mislim na prvenstvo na celokupni europski folklor, sa naglaskom na istarski folklor, dakle na istarsko-primorsku ljestvicu. Znači, tako da je naglasak bio na tome i na manifestacijama koje su se održavali od nastupa do Krka, Rijeke, Primorja, pa do Kanta i sličnih manifestacija. To isto pokazivo vrlo dobre stvari i mogli ste od njega naučiti nešto što u knjigama ne možete naći, jer ste mnoge stvari ljudi kriju za sebe, znači, i onda, ali su oni preko, dakle, neposrednih informacija, nam je dao i one informacije koje niste mogli pročitati niti koje bi vam iko dao. To je bio nesebičan. Nije, tako da kažem, krio znanje za sebe, jer njemu više nije niti bilo stalo do toga da on krije informacije. On je dapače htio da studenti nauče što više.
1: 70 godina njegova života proslavili smo svečanim koncertom u domu hrvatskih branitelja, tada ex-dom armije. Ja sam imala čast tada da nastupim sa dvije njegove solo pjesme koje mi je poslao i zamolio da li bi mogla to izvesti. Solo pjesme su bile pisane za klavir i solo sopran. U tim kompozicijama pratila me je profesorica Tatjana Lučić. Pjesme su bile Stara djevojka Marta i Tužna je mladost tvoja.
2: Onda, na primjer, jedan put je nas studente odveo u crkvu ovdje u Puli i želio nam pokazati orgulje i povijest orgulja i razvoj i tako dalje, tako dalje. I on je malo nešto svirao, bilo je lijepo, i pitao ko želio studenata probati sviranje. Ja sam ono vrijeme i svirao profesionalno, imao sam orgulje i Hemonda sam imao orgulje. I ja sam rekao, mogu ja. I dobro, ja sam sjeo i par taktova, kratko svirao sam nešto klasično, tako dalje, ali normalno nisam ja to mogao izdržati dugo i ja sam, tako kažem, počeo svirati jedan blues. I sad, pomislio sam u tom trenutku, joj, šta će mi sada reći, sigurno će me kritizirati, tako dalje. Istovremeno u dnu crkve jedan svećenik je prolazio, on je tako pogledao prema gore da je to bilo strašno. Uglavnom, on se samo nasmijao i to je prošlo odlično, svi smo se nasmijali i tako dalje, tako dalje.

0: Vjerojatno ima još toga za reći o njemu, ali evo, malo da upoznate čovjeka, odnosno profesora, koji je u Puli djelovao dugi niz godina i koji je stvarao generacije nas koji smo eto radili po Istri i došli i neki i do mirovine, neki dosta nas, a još ima koji će doći kasnije.
1: Kada su ga u poznim godinama pitali koji angažman smatra svojim najvećim uspjehom i najljepšom uspomenom, odlučio se na događaj iz ranog poraća i vođenje Centralnog zbora omladine Jugoslavije.
2: Moram izdvojiti jednu zbilja izvanrednu uspomenu, a to je doživljaj iz Praga, odnosno iz Češke 1947. kada sam kao gost vodio kroz nekoliko mjeseci i spremao Centralni zbor omladine Jugoslavije Ivo Lola Ribar, čije sjedište bilo tada u Beogradu, ali tu je bilo 50 djevojaka i 50 mladića iz čitave Jugoslavije. Ostalo što vam kažem, među njima bi bio Miro Čangalović, pa mecosopranistkinja Beogradske opere koja često i u Beču pjeva Biserka Cveć i bezbroj ovakvih velikih imena danas. Mi smo tada sudjelovali na Svjetskom omladinskom muzičkom festivalu koji je bio na vrlo visokom nivou. Dosta je reći da je u tom natjecanju sudjelovao Leonid Kogan, recimo, na violini i dobio tada prvu nagradu.
1: Posebnost netemperirane istarske ljestvice bila je osnovni pokretač njegova stvaralaštva u kojem se pretežito oslanjao na njezina obilježja. Upitano svojim skladateljskim uzorima, odgovarao je bez mnogo oklijevanja. Na prvom je mjestu bio i ostao Bela Bartok.
2: Kada sam kao student na muzičkoj akademiji se sreo s tadašnjim tajnikom Ionom Matićem Ronjgovim, o kojemu sam već jako mnogo znao i kako smo se već tada sprijateljili, bilo je neminovno da taj afinitet prema tipu, načinu stvaralaštva Bele Bartoka samo ojača i normalno je bilo da uz Matiću pomoć i savjete i održavanje veze s njima se uputim putem pravcem što ga je Bela Bartok zastupao, to jest suvremena muzika, ali svakako oslonjena na bitne karakteristike muzike naroda iz koga potječeš.
1: Manje je poznato da je Slavko Zlatić u svestranu glazbeničku aktivnost imao mnoge hobije, među kojima mu je najdraže bilo planinarenje.
3: Da, svakako u Himalaji nisam bio, niti u Andama, iako kad bi mi bile prilike dozvolile, kad bih se bio intenzivnije time bavio, ne bih bio rekao ne. Ali kod nas sam bio na svim visokim vrhovima, jedno 13 puta na Triglavu i isto tako veći broj puta na ostalim visokim planinama, Jalovcu, Mangartu, Rojavini, na Grintovcu, pa na Ojstrici, u Kamniškim Alpama, šta ja znam, na Durmitoru, malo je teško nabrojiti. Nisam jako uvjeren da li indirektno planine nemaju veze s muzikom. Činjenica je da je jako, jako mnogo muzičara bilo planinara. Planine imaju svoj čar u izvjesnom čudnom, rekao bih skoro nečujnom zvuku, u jednoj muzici koju je malo teško opisati, to kao što je teško opisati i izgled sa planine. To treba probati i doživjeti, pa onda se to može razumjeti.
1: Iako nikada nije bio službeno zaposlen na toj instituciji, Zlatić je 20 desetljeća na nekadašnjoj pedagoškoj akademiji u Puli podučavao studente nekoliko glazbenih disciplina. Dirigiranju, povijesti glazbe, glazbenim oblicima, sviranju partitura, glazbenoj literaturi, etnomuzikologiji. Nakon njegove smrti dio notnih zapisa dan je na čuvanje arhivu Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu. Glavnina Zlatićeve rukopisne ostavštine i osobnih stvari čuva se u Državnom arhivu u Pazinu. Pulsko sveučilište, odnosno njezin glazbeni odjel, danas Muzička akademija koja se može smatrati slijednicom studija koji je osnovan upravo na poticaj i uz veliki trud Slavka Zlatića, naslijedio je njegov glasovir, knjižnicu te radni stol, magnetofon i magnetofonske vrpce. Kao mali omaž skladate ovu su priču o njemu pripremile nekadašnje studentice Muzičke akademije Antonela Mendiković-Đukić, Ilona Kos i Valentina Nekić-Ivanov uz mentoricu profesoricu Ladu Duraković.

Ja, on uvijek u hodniku pušio je svoju legendarnu lulu. Znate, i to je toliko mirisalo kad neko drugi puši lulu, taj duhan je tako lijepo zamirisao svaki put. Jedno lijepo sjećanje na jednog čovjeka svestranog znanja i izvrsnog predavača.

0: U ciklusu Odabirano slušali ste dokumentarno glazbenu priču Slavko Zlatić, Kvadrifoli. Fragmente o životu i radu skladatelja, dirigenta, pedagoga, etnomuzikologa i kulturnog radnika. Slavko Zlatić rođen je 1910. godine u Sovinjaku, a preminuo 1993. u Puli. Uz arhivske ulomke razgovora sa Zlatićem i ulomke njegove glazbe u njegovom životu i radu istražile su i ovaj dokumentarac osmislile studentice Muzičke akademije u Puli. Antonela Mendiković-Đukić, Ilona Kos i Valentina Nekić-Ivanov uz mentoricu i autoricu emisije Ladu Duraković. Glasove posudili Marko Percan i Daniela Dorani. Tonsko oblikovanje Ozren Kiza. Urednica ciklusa Iva Lovrec-Štefanović.
1: Oda Birano.

Uz 100 godina Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba, u ciklusu Odabirano podsjećamo na važne osobnosti iz njegove povijesti. Svakako je to i Slavko Zlatić, ne samo kao dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije, odnosno Radio Zagreba, nego i kao autor brojnih radijskih emisija. Donijeli smo ponovno iz ciklusa Odabirana dokumentarac o Slavku Zlatiću, Kvadrifoli, koji je premijerno objavljen uz 30 godina njegove smrti 2023. godine, a uvodno smo donijeli nekoliko ulomaka razgovora koje je za emisiju Glazbeni Zagreb, posebnu emisiju prije 40 godina uz 60. u obljetnicu Radio Zagreba, sa Slavkom Zlatićem snimila kolegica Sanja Raca. Ovo izdanje emisije Odabirano ostvarili su tonmajstor Dalibor Piskrec i urednica Iva Lovrić-Štefanović.

Drage slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji možete poslušati izvedbe zabilježene treće koncertne večeri 28. memorijala Franjo Krežma u Osijeku, Međunarodnog susreta mladih gudača, koji nosi ime prerano preminulog violinista i skladatelja Franje Krežme, rođenog Osječanina. Ugledna manifestacija duge tradicije održava se u organizaciji Glazbene mladeži u Osijeku, bijenalno se izmjenjujući s memorijalom Darko Lukić, susretom mladih pijanista. U koncertnoj dvorani Franjo Krežma u Osijeku 10. studenoga 2024. koncert su održale violinistica Katarina Kutnar i pijanistica Katarina Krpan, koje u duu djeluju od 2019. godine. Tom su prigodom izvele djela Franje Krežme, Berislava Šipuša, Dore Pejačević, Fazila Saja, Davora Bobića i Frana Lotke. Za početak ćemo u njihovoj izvedbi čuti upravo skladbu Franje Krežme iz Hrvatskog primorja za violinu i klavir.

U izvedbi Katarine Kutner na violini i Katarine Krpan za klavirom čuli smo skladbu iz Hrvatskog primorja za violinu i klavir Franje Krežme. Sa snimke njihova koncerta održanog u koncertnoj dvorani Franjo Krežma u Osijeku u sklopu 28. memorijala Franjo Krežma slijede tri kratke priče iz Slijepe šume Berislava Šipuša. Upravo tim ostvarenjem započela je suradnja dviju glazbenica bogatih životopisa, budući da ih je Berislav Šipuš odabrao za interpretkinje toga dijela na svom autorskom nosaču zvuka Zajedno. Tri kratke priče iz Slijepe šume Berislava Šipuša slušamo u izvedbi violinistice Katarine Kutner i pijanistice Katarine Krpan.

Čuli smo tri kratke priče iz Slijepe šume za violinu i klavir Berislava Šipuša u izvedbi Katarine Kutner i Katarine Krpan. Reprodukciju njihova koncerta održanog u sklopu 28. memorijala Franjo Krežma u Osijeku nastavljamo minijaturama za violinu i klavir Dore Pejačević. Sanjarenje, kanconetu, menuet, romancu, elegiju i meditaciju čućemo u izvedbi Katarine Kutner na violini i Katarine Krpan za klavirom.

U izvedbi violinistice Katarine Kutnar i pijanistice Katarine Krpan čuli smo minijature za violinu i klavir Dore Pejačević. Sa snimke njihova koncerta održanog završne večeri 28. memorijala Franjo Krežma u Osijeku slijedi sonata za violinu i klavir Fazila Saja sa stavcima Melankolija, Andante Misterioso, Groteska, Moderato Scherzando, Perpetuum Mobile, Presto, Anonim Andante i Melankolija, Andante Misterioso. Slušamo izvedbu Katarine Kutnar na violini i Katarine Krpan za klavirom.

Bila je to sonata za violinu i klavir Fazila Saja u izvedbi Katarine Kutnar i Katarine Krpan. U nastavku svoga koncerta na 28. memorijalu Franjo Krežma glazbenice su izvale Međimurski koncertni diptih Davora Bobića koji ćemo čuti u nastavku.

Violinistica Katarina Kutnar i pijanistica Katarina Krpan izvele su međimurski koncertni diptih Davora Bobića. Za kraj svoga koncerta, održanog u koncertnoj dvorani Franjo Krežma u Osijeku, glazbenice su izvele Hrvatsku rapsodiju, Žetelačku, Frana Lotke, nakon koje je uslijedio i prigodni dodatak, poslije sna opus 7 broj 1, Gabriela Forea.

Bila je to skladba poslije sna opus 7 broj 1 Gabriela Forea u izvedbi violinistice Katarine Kutnar i pijanistice Katarine Krpan, koju su izvele u dodatku svoga koncerta u sklopu 28. memorijala Franjo Krežma u Osijeku. Prije toga u njihovoj izvedbi čuli smo Hrvatsku rapsodiju Žetelačku Frana Lotke. Koncert s djelima Krežme, Šipuša, Dore Pejačević, Saja, Bobića i Lotke održan je u koncertnoj dvorani Franjo Krežma u Osijeku 10. studenoga 2024. a snimio ga je Branimir Bošnjak. Večerašnju emisiju Od podija do podija snimio je Jurica Novosel, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

Poštovani slušatelji, u nastavku emisije slušamo 4 mazurke za klavir opus 24 i opus 68 Frederika Chopina. To su mazurka u G-molu opus 24 broj 1, mazurka u As-duru opus 24 broj 3, mazurka u A-molu opus 68 broj 2 i mazurka u C-duru opus 68 broj 1. Klavir svira Katarina Krpan.

Bile su to 4 mazurke za klavir, opus 24 i opus 68 Frederika Chopina. Klavir je svirala Katarina Krpan. Slijede 3 valcera za klavir solo, opus 76 Ivane Lang. Prvo ćemo čuti klasični valcer, zatim romantični valcer i impresionistički valcer. U izvedbi pijanistice Katarine Krpan.

Pijanistica Katarina Krpan izvela je tri valcera za klavir solo opus 76 Ivane Lang. Slijedi Katarinin valcer Frane Đurovića i ponovno slušamo Katarinu Krpan.

Katarinin valcer Frane Đurovića odsvirala je pijanistica Katarina Krpan. I za kraj ćemo čuti začarani klavir Alfija Kabilja. Dijelovi su Šelina pjesma, Mali disko, Pijani valcer, Jedan mango slušam stari tango, Ples vještičje metle, Tužni klaun, Kotač, Plavi bluz, Zviždući kišobran, Broj 13, Začarani klavir i Etida za rastanak. Klavir svira Katarina Krpan.

0: Začarani klavir Alfija Kabilja.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
1: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Plavi razgovori.

0: Srdećan pozdrav, poštovani slušatelji. Gošća u Plavom razgovoru je redovita profesorica na odsjeku za kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Lahorka Plejić-Poje. Razgovor počinjemo dodirom starije hrvatske književnosti. Dobro nam došli u Plavi razgovor. Kad je starija hrvatska književnost u pitanju, uvijek se nameće, pogotovo u vremenu u kojem jesmo, mislim na digitalnu eru koja nosi naravno svoje promjene u fizionomijama, dakle pa i konvergenciju medija, pa i nesklonost knjizi u nekom širem smislu, ali to sondiranje književnosti u ranijim slojevima uvijek ima smisla, zar ne? Jer donosi reinterpretaciju. Zapravo bi možda svaka generacija trebala pisati svoje iščitavanje.
1: Da, i čak kod nas ne samo da donosi reinterpretaciju, odnosno neka nova generacijska čitanja, nego mi neke tekstove nismo ni pročitali, dakle to je jedno. Mi još uvijek imamo znatan broj tekstova neobjavljen. Doduše, to se tiče manjih pjesnika, ali Dubrovčani su uglavnom prepisivali. Kajkavci su recimo tiskali puno više, ali kajkavska književnost nam je starija, manje zanimljiva zato što je to vjersko poučna. Mislim, pokazuje se da je i ona vrlo zanimljiva zapravo i da bi je trebalo ponovno iščitavati, ako mogu samo tu digresiju, ali kajkavska je dakle zapravo donosila duhovnu literaturu i kad pogledate, to su djela nekakvih danas djela poznatih svetaca, crkvenih naučitelja i slično. Danas se ona ponovno aktualiziraju, bavimo se jako puno psihologijom i zapravo emocijama i tako dalje, a u tim knjigama vidite to. Ali što se tiče starije hrvatske književnosti na hrvatskom jugu, dakle Dubrovnik i Dalmacija, Dubrovnik u kontinuitetu od posljednjih desetljeća 15. stoljeća pa do 19. Dalmacija sa nešto slabim, dakle sjajna renesansa, ali onda poslije nešto slabljenja. Dakle, ta književnost, a pogotovo dubrovačka, jednim dijelom još nije tiskana. Odnosno, u novije vrijeme se tiskaju neki, recimo tako, manji autori, kako se to naziva, mi zapravo ne poznajemo korpus u cijelosti. A to se pogotovo odnosi na naše latiniste. To je zapravo danas potpuno potonulo blago. Još u 19. stoljeću obrazovani su ljudi znali latinski pa su to mogli pročitati. Mi to danas više ne znamo i zapravo je velika šteta što mi, rekla bih, čak nemamo uvid u tu cjelinu hrvatske književnosti, pa i na hrvatskom i na latinskom jeziku. Što se tiče hrvatskog, da, kanonski pisci su oni koji su u estetskom smislu bolji i koji će nas više zaintrigirati na svim razinama, ali vi zapravo morate znati, a pogotovo bi to bilo važno za ovako malu kulturu, cijeli taj kontekst. Pisalo se doista jako mnogo, pogotovo u Dubrovniku. Naravno, kad se piše puno i kad gotovo svatko tko je pismen želi nešto ostaviti za sobom, to znači da ima i svega, dakle nije to sve vrh, ali vi zapravo iz tekstova koji nisu estetski možda najuspješniji, vi možete pratiti ili svakodnevicu, ili možete pratiti, pa u krajnjoj liniji, nekakve književne mode, kako se smjenjuju i koliko tko reagira na to. Dakle, to je važno iz ove književno-povijesne perspektive, ali može biti i iz ove kontekstualne, dakle, društvene.
0: Da. Međutim, činjenica je da sondiranje u povijest književnosti otvara i rastvara stranice društva kao takvog i pruža pogled u jedno drugo vrijeme s distance ili ne. Ukoliko se pribjegne alatima interdisciplinarnosti koji otključavaju mnoga vrata razumijevanja, onda se zaista negdje može vrijeme ploviti u prostor, vrijeme i ljude, kao i običaje i uopće način života u širokom smislu.
1: Da, samo ja se uvijek pitam koliko mi tu doista zahvaćamo.
0: Da.
1: To je zapravo jako zanimljivo. Mislim, vama ovi, spomenuli ste interdisciplinarnost, ovaj kontekst, nama su povjesničari jako važni za proučavanje starije književnosti i u novije, ma zapravo bilo je toga i prije, dakle od 19. stoljeća, od kako se počinju formirati struke u nas, dakle

0: zanimljivih istraživanja. Rekla bih da je danas možda čak u nekom smislu i lakše zato što su mnogi arhivi, knjižnice i tako dalje digitalizirani, pa mi se čini da nailazimo na neke podatke možda. Moram reći da je još uvijek zapravo važno istraživati zato što se ta nova otkrića i događaju. Spomenut ću možda najpoznatije, recimo Enio Stipčević je prije sad ne znam, ili 10-15 godina, otkrio prvo izdanje knjiga Marina Držića. Mi smo zapravo poznavali izdanje iz 17. stoljeća, a zahvaljujući njemu on je tragao za muzikološkim rukopisima i pronašao, dakle, i onda smo vidjeli da Držić nije tiskao jednu knjižicu, nego dvije. To je zapravo vrlo dragocjeno imati nešto što je iz njegova vremena i zašto je on sam dao blagoslov za tiskanje. Da, spomenuli ste tu interdisciplinarnost i sondiranje da bi se vidjelo kako funkcionira dnevni život. Čini mi se da uvijek do neke mjere i mislim, naravno, selekcioniramo kad zapisujemo, to je jedno. Drugo, uvijek ima i autocenzure, zasigurno. I s treće strane, ima vjerojatno i onih stvari koje se nikada nisu bilježile, pa su samim time potonule i nestale, ali utoliko je zapravo intrigantnije tragati po tekstovima i upravo u tom interdisciplinarnom kontekstu da nekako sklapate taj mozaik. To je zapravo vrlo zanimljiv proces. I književnost je tu jako važna zato što nije sve posredovano u dokumentima, nije sve ni u književnosti, odnosno ne smijemo ni nju doslovno iščitavati jer je starija književnost bila u visokom stupnju konvencionalizirana, ali vi ipak zapravo vidite, dakle stvari probijaju.
1: U tom traganju za tim paralelnim svjetovima mogu se iskristalizirati neka od pitanja, poput pitanja žena, statusnog pitanja i uopće ženskog svijeta.
0: Da. To mi se čini da je zapravo dakle žene se već dugo proučavaju, različite feminističke škole su to izvukle na površinu i to je jako važno i zanimljivo, ali tu se isto pitam koliko zapravo dobivamo stvarnu sliku. Mi se naime vrlo često iznenadimo kad vidimo za neke žene da su bile puno moćnije nego što nam se to prije činilo. Dakle, uvijek govorimo o tom patrijarhalnom sustavu, ali postoji ona teza da su zapravo žene, kako bih rekla, izmislile patrijarhat, jer je njima
1: tako... Jesu mater familias, da.
0: Tako je, da. U Dubrovniku, mislim, općenito u starijoj hrvatskoj književnosti, dakle, nije bilo puno književnica u 16. stoljeću, ovo to isto zanimljivo otkriće, spomenula sam Enija Stipčevića, Nada Bunić, Speranca Bona, to nam je, dakle, vrlo zanimljivo, tu se vide ovi osobni svjetovi, opet nam ostaje zagonetno zapravo, tu je niz aluzija koje mi vjerojatno nikada nećemo moći do kraja rastumačiti, ali vidite da je to funkcioniralo. S druge strane, recimo u 18. stoljeću u Dubrovniku piše nekoliko književnica i rekla bih da je svaka ona dolazi u nekom svom kontekstu, ima drugačiji status. Anica Bošković ima na neki način potporu, zaštitu svoga brata Ruđera. Lukrecija Bogašinović je pak u drugačijoj poziciji, ali Marija Dimitrović Betera je za sebe, Benedikta Gradić bila je redovnica. Tako da to su dakle drugačiji konteksti, ali ima nešto zajedničko. Recimo, one pišu religioznu literaturu, nabožnu, kako to kažemo, i sad s jedne strane vi to možete iščitati kao one zapravo i nisu smjele ništa drugo. Dakle, to je bio jedini prostor koji je njima bio dopušten. S druge strane, mi to gledamo kao nekakav, mi to gledamo kao manjak. Dakle, jadne one nisu imale ništa drugo osim vjere. Međutim, možemo okrenuti stvari naopako, ali nije to bilo malo. Njima je to bilo važno. Mi to danas ne možemo možda shvatiti da je taj aspekt života bio važan i da je zapravo njima to možda bilo i dosta. I meni je čak zanimljivo, recimo, kod Lukrecije Bogašinović, ona počinje jedno svoje narativno djelo u stihu, dakle na biblijsku temu, o biblijskom Tobiji, počinje stihovima neka druzi, dakle neka drugi hvale i slave ove svjetovne junake, ja ću pjevati o tebi Tobija. Nije ona, mislim, ima toga i kod muških kad pišu o vjerskim tekstovima i to je jedna konvencija, to odricanje od svjetovnoga da bi se priklonilo vjerskom, ali je zanimljivo, recimo, ta priča o Tobi, ona je bila i kod muških popularna i Petar Kanavelić prepjevava biblijsku knjigu o Tobi na hrvatski, dakle također je stavlja u stihove i Lukrecija Bogašinović Jovanović služi se njegovim prepjevom, ali vidite zapravo jedan afinitet prema obiteljskoj priči, prema odnosu oca i sina.

0: sina, majke i sina i uopće, dakle, sinova, ženitba i tako dalje. Dakle, to su ove teme i svakodnevice koje su otvorene još u Bibliji, pa mogli bismo reći na specifičan način se onda tematiziraju, recimo, i kod Marina Držića ili općenito u komedijama. Dakle, ta obiteljska situacija je zanimljiva, naravno, iz drugoga kuta. Ovdje vidite iz tog vjerskog aspekta, ali opet, dakle, tema obitelji, emocionalnosti i slično. Tu je, recimo, zanimljiva i tema Abrahamova žrtvovanja Izaka, o čemu isto Lukrecija Bogašinović piše, ali to je jedna zapravo tema koja je inače bila velika i važna u književnosti, pa i u slikarstvu. I što je važno za književnost zapravo? Evo sad sam malo otišla, to se sad više ne tiče žena, ali što je važno u književnosti se zapravo recimo otvara i pitanje Izakove majke Sare i njezine reakcije. Dakle, ona govori Abrahamu zašto moraš ići, nemoj voditi dijete po noći i slično. I tu vidite zapravo taj prodor te emocionalnosti i svakog odnevice koje zapravo u drugim sferama, u drugim tekstovima, u drugim tipovima diskurza nema na taj način. Odnosno, mogli bismo reći nekakve ove univerzalnog pristupa nekakvim trajnim ljudskim emocijama.
1: Da, kad već spominjete emocije, dakle, istraživanje s aspekta povijesti emocija, odnosno emocija, tek rastvara, rastere iz različitih, kako bih rekla, emotivnih registara.
0: Ma da, mislim da je to uvijek bilo na neki način, ono, dobri čitatelji književnosti su to uvijek zamjećivali, književnost se zbog emocija i čitala. Mm-hmm. Ajde, recimo tako.
1: Simplificirajmo, da.
0: Da. Ali u novije vrijeme postoji, mogli bismo reći, subdisciplina, dakle, emocionologija, koja to izloči zato što je u proučavanju književnosti dugo bio trend, zapravo gotovo neki zazor od toga da se posvećuje važnost emocijama, gotovo da se nekako smatralo da to neće biti dovoljno egzaktno. I danas su razvijene, dakle, cijela teorijska aparatura da se pristupi emocijama, međutim, vi kao obični čitatelj možete intuitivno tu zapravo puno profitirati, puno dobiti, puno uvidjeti i tako dalje. I zanimljivo je to kako se emocije kodiraju u starijoj književnosti. Kako sam rekla, ona je bila konvencionalizirana, vi zapravo niste mogli ići s velikim probojem i opće je poznato da ne možemo ljubavne pjesme iz starije književnosti čitati isključivo kao nekakav biografski, kao biografsku činjenicu. Dakle, autor je bio zaljubljen pa je pisao o tome, ali kod nekih književnika u nekim njihovim pjesmama, recimo, to svakako probija. Rekla bih da probija, recimo, i kod Lukrecije Bogašinović u nekim elementima. Vratila bih se još, ako mogu, i na žene. Mm-hmm. Što se tiče tih emocija, vrlo je zanimljivo, recimo, da su mnoge žene koje su pisale u tim starijim razdobljima zapravo same nisu imale djece. Cvijeta Zuzorić, Nada Julija Bunić, Lukrecija Bogašinović, Anica Bošković, Benedikta Gradić koja je bila redovnica, naravno, pa nije mogla. Iznimka je Marija Dimitrović-Betera koja je imala mnogo djeca, ali je nekako i govorila, zapravo je Zdenka Marković za nju zapisala da je ona između kolijevke i groba pisala jer su joj djeca umirala. To je pak vrlo lijepa, ali tužna priča. Ali čini mi se nekako da je zapravo taj prostor kad nemate djece da vam je otvarao za, kako bih rekla, možda je nukao na pisanje. Ne govorim ovo kao tezu, kao pretpostavku, dakle, to je čisto razmišljanje, ali to možda vrijedi i za muške pisce. Tu mogu govoriti ovima iz novijeg razdoblja, mislim, kad pogledate Krleža, Cesarić, Tinujević, nisu imali djece. Sad to bi bilo zanimljivo istražiti, povezati, naravno, s obzirom na kontekst jedne epohe, druge epohe, ali
1: da.
0: Evo.
1: Da, s tim što i sam aspekt povijesti emocija nudi jako puno podrazina s aspekta režima emocionalnih. Mislim, pitanje je, i kad bi se krenulo, pitanje je koliko bi se rastvarale nova očišta i nove mentalne platforme. Kad već spominjem mentalno i mentalitet u širem poimanju, s aspekta povijesti mentaliteta bi se tu također moglo naći nekih smjernica i putokaza.
0: Da, posve sigurno. Mislim, književnost je tu jako važna za istraživanje povijesti mentaliteta. I to je isto ono što se javilo, a ne znam, sad je već možda i 80-tak godina, dakle, ta paradigma, recimo, da, tako, u igri. Ma da, književnost zapravo sadrži, mislim, to je opće poznato, dakle, da je ona dublja od povijesti, dublja od filozofije, dublja jer obuhvaća
1: sve to u
0: sebi.
1: Tako
0: je, da, cjelokupno ljudsko iskustvo.
1: To mi je uvijek intrigantno zato što, dakle, u historiografiji, naravno, posljednjih nekoliko desetljeća došli je do tog pomaka, dakle, te minuciozne povijesti, mikroslika, pa i povijesti emocije, povijesti mentaliteta, svega onog što je moglo biti prisutno i ranije, ali iz stjecaja onodobnih okolnosti nije. Kad se ugledala ta niša, rastvorili su se mnogi svjetovi koji su postojali i su postojali i ranije, ali sada su otvarali zapravo širu sliku. I utoliko mi se čini da se može na neki način ta sonda, naravno nikad nije objektivna i cjelovita, to je pak anti-očekivanje. Ali ipak mi se čini da se te slike raslojavaju i da smo malo svjesniji svoje prošlosti u nekom širokom smislu.
0: Da, da, i zato su tu zapravo zanimljivi ovi rubni žanrovi koji estetski nisu pretjerano važni, ali to su prigodnice, kolende, satirične pjesme i slično. Zapravo, evo, tri satirična spjeva Antuna Gleđevića pokazuju niz detalja koje nigdje drugdje zapravo ne možete naći. Kolende su u visokom stupnju isto kodificirane, tako imaju nekakva svoja pravila, ali opet zapravo nalazite što šta, mislim, ne samo konkretnih povijesnih imena i odnosa, nego vidite i te, pa u krajnjoj liniji sama činjenica da su se one izvodile, vidite kako je izgledala taj recimo godišnji ritam, pratite, ili prigodnice, one se čak mogu razvrstati po nekakvim skupinama, dakle, bilo je baš u Dubrovniku puno prigodnih pjesama povodom odlazaka djevojaka u samostan, ili kad gledamo i šire na razini cijele Hrvatske, prigodnice vladarima, svečarima i tako dalje. Dakle, to je zapravo u cijeloj Hrvatskoj vrlo, vrlo zanimljivo. Sjeverna Hrvatska je pak imala ove vinske pjesme, pa tu vidite tu svakodnevicu. Zapravo odlazim sad opet u nešto sa strane, ali Josip Matasović ima jednu povijesnu knjigu, dakle, davnu, koja je bila pisana je čak i dosta, rekla bih, poetično, ne povjesničarski, ali bila je, čini mi se, nekako ostala po strani. I sad se ponovno izvlači, jer je on upravo iz tih marginalnih stihova, recimo tako, dakle, koje je pronalazio po arhivima i knjižnicama, upravo tih zdravica, prigodnice i tako dalje, rekonstruirao nekakvu kulturu 17. osobito 18. stoljeća, ovih palača, gospodskih i slično u sjevernoj Hrvatskoj. S Dubrovnikom se isto tako, evo, u novije vrijeme, mislim u novije, kažem, to je možda 50. godina, otkriva ta svakodnevica, taj Dubrovnik odozdo zapravo.
1: Odozdo, da, točno, insajderski pogled.
0: Da.
1: Htjela bih još da on kraj našeg susreta taknemo dva pitanja. Dakle, satira kao medij, komunikacijski, i mizoginija. Je li ju zaista možemo detektirati kao stvarnu pojavu ili je to pretpostavka s nekom većom vjerojatnošću?
0: Pa ja mislim da je mizoginije bilo oduvijek, ima i danas. Dakle, to valjda neće nestati dokad bude.
1: Ne, zanima me jesu li noviji pristupi negdje amortizirali zapravo taj jedan, neću reći kritički stav, ali jedan čvrsti stav da je zaista intonirana tako.
0: Da. Ma, zanimljiva je jedna rečenica Ignjata Đurđevića u njegovom ovom uvodnom tekstu u izdanju Uzdaha mandaline pokornice. On tom dijelu pridodaje još neke pjesme u tiskanom izdanju. I zadnja rečenica tog uvodnog obraćanja čitatelju, on kaže: a ono što je rečeno suviše suprot ženama smatra je za ezađeracion, odnosno pretjerivanje. Dakle, on negdje hoće dati do znanja, kaže, jer sve su one ipak vrijedne, hoće dati do znanja da je i to jedna literarna konvencija. Tako da, do neke mjere se može relativizirati, a da je mizoginije bilo je, dakle, to je posve sigurno.
1: Što joj je uzrok, stvarni uzrok?
0: A strah od žena?
1: A strah je osjećaj s kojim se svi rađamo i uvijek smo se rađali. Ostali osjećaji su iz spektra odrastanja, rasta i svega ostalog. Ali strah je jedan od bazičnih
0: emocija. Da, je.
1: Strah od žena. Kako to danas zvuči banalno, ne mislite li?
0: Pa ja mislim da ga ima i danas. Mislim, imate i danas, to je i tema Edipova kompleksa i, kako bih rekla, fenomen papučara i tako dalje, ali ne samo u tom smislu.
1: Ali potreba da se artikulira, da se otkvači i pluta u tom društvu.
0: Da.
1: To u sebi ima i pod poruku, ima i pod kontekst.
0: Da, ali ima recimo i nešto satiričnih sastava, mizoginih, koje mi čitamo dakle kao satiru protiv žena. Oni su zapravo upućeni redovnicima i bili su im nekakva duhovna potpora da im pomognu da se odupru napastima. To je, mogli bismo reći, kao nekakva disciplinska mjera u obliku pjesme. Pa u krajnjoj liniji, mislim, Marulić piše Anku satiru, jedan sastav u kojem se ismijehuju muškarci. Čak je bolji od ovih mizoginih satira gdje se općenito kaže žena ne valja, ona je Evin porod, ona je izvor svakog zla i tako dalje. Dakle, ove nekakve stereotipe koji su zapravo dakle, otrcani već. Marulić pak daje 11 tipova muškaraca, dakle svaki u jednoj strofi, to su male karikature, mali nekakvi krokiji zapravo. A zašto? Zato da bi potaknuo djevojke na odlazak u samostan, odnosno olakšao onima koje već jesu život u samostanu. Tako da je to zapravo uvijek imate, kako bih rekla, ima nekih vjerojatno konkretnih situacija iz kojih se piše. Mi ih danas ne moramo znati, nekada možemo prepoznati. Evo, Đurđević baš kaže to je pretjerivanje. Sad, što je tu stvarno bilo? Dakle, pogotovo kod Đurđevića, to je zapravo vrlo složena priča. Dakle, u mladosti kažu da je bio vrlo raspušten, onda naglo odlazi u Isusovački red. Tu nam sigurno fali materijala, da. Ali, recimo, pokazano još 50-ih godina u jednom članku koji je danas gotovo zaboravljen, kad se govorilo zašto je Đurđević otišao, vlada stereotip zato što je bio nesretno zaljubljen i ljubav mu nije mogla biti uzvraćena, žena se udala. Međutim, izgleda da je on imao vrlo specifičan odnos s majkom i bit će da je to doprinijelo zapravo tom njegovom naglom odlasku.
1: Nijansiralo možda.
0: Da.
1: Jer mizoginija kao takva ima svoju amplitudu svoje pojavnosti. I uvijek me zanimalo koliko naknadna iščitavanja, tumačenja i reinterpretiranja s obzirom na i novije spoznaje uopće i s aspekta povijesti mentaliteta i emocija, koliko je zapravo mogu osvijetliti i rekontekstualizirati. Evo, možda joj drukčiju gramažu odrediti u njenoj pojavnosti.
0: Da, meni se ponekad čini da mi zapravo zaboravljamo da je jednostavno vrijeme bilo takvo, mislim, što ste mogli, majka je morala biti kod kuće i dojiti djecu. Dobro, druga je stvar što možda nije mogla ni birati hoće li se udati ili ne, hoće li rađati ili ne.
1: Što je također važno.
0: Važno je, ali mi s druge strane, kako bih rekla, to je i prirodno. Mi to danas gledamo kao nekakvu aberaciju. Udati se i roditi, pa mislim, imati djecu je prirodno, nije to nešto čudno i ne bih to, mi to danas gledamo kao jako racionalnu odluku. Ali, pa to je narav ljudskoga bića. Time ne kažem da one žene koje nemaju djecu ili muškarci, da je to nešto pogrešno. Razumijete? Danas je to zapravo politički nekorektno reći. Mi zaboravljamo tu prirodnost te situacije i logično je da je mater ostajala uz dijete, jel tako? Da je tu bilo i drugih, mislim, ne znam, evo, samo bih spomenula nešto. Imamo dva dubrovačka pjesnika, Horacija Mažibradića i Antuna Gleđevića. Oni su se obojice izgleda oženili iz ljubavi starijim ženama,
1: starijim od sebe,
0: tako je, patili su za tim ženama, imali su s njima djece. E sad, što je tu bilo? Jesu li to bile neke vamp žene, a oni slabići? Jesu li tu bili neki drugi interesi? Mi to nećemo znati. Ovo je što sam rekla, ono što mi znamo. Čini se da je ljubav postojala, nisu bili vlastela, pa su zapravo imali slobodni izbor. Očito, evo, složeno je.
1: Mislim, intrigantna su pitanja koja lebde u zraku i uvijek traže nova poniranja i oni su konstantan izazov.
0: Meni je bilo zanimljivo kad sam istraživala satire, bilo je zgodno, bila sam u Dubrovniku, u samostanu male braće, bio je fra Mario Šikić. Kaže on meni, čerce moja, kao baš sam držao neko predavanje časnima, zašto je Bog zapravo išao iskušavati Evu? Znao je da će Adama lako smotati, ali da je Eva puno čvršća, puno stabilnija. Trebalo je prvo nju, odnosno đavo je išao. Trebalo je nju prvo iskušati. Evo.
1: Da, to je isto indikativno, rekla, baš indikativan odgovor. I satira kao, za kraj, satira kao format kojim se moglo komunicirati, koji je zapravo bila također medij.
0: Da, to je ono što je zapravo, tu nam je zabilježena svakodnevica vrlo često. Dakle, ima i onih uniformnih protiv žena, služi se stereotipima, ali nama su od antike zapravo poznati i satirični epigrami i duži sastavi u kojima se bilježi, pa mislim, Juvenal piše o prometnoj gužvi u Rimu, satirično. Tako da vidite, zapravo tu se provlači ta svakodnevica. Dubrovački sastavi su, dakle, neki vrlo schematizirani, stereotipni, neki upravo upućuju i na pojedinačne svađe, i na odnose, i na zapravo nekakva vrijednosna mjerila i slično. I to nam je, ili nekad vi čak i kroz univerzalna vrijednosna mjerila možete prepoznati da je to nešto što muči ondašnje ljude.
1: I za sami kraj, završno pitanje, važnost istraživanja, pogotovo autografa koji nisu tiskani do sada, dakle, važnost istraživanja starih tekstova, objavljivanja rezultata tih istraživanja, kao jedini stvarni i vrijednosni sud prema svim posezanjima u proteklim razdobljima, i to je nešto što je konstanta.
0: Da, pa mi smo mala kultura i doista nekako žalosno, mislim, jednostavno bila su neka razdoblja kad se to nije stimuliralo zbog ovih ili onih razloga, onda je bilo i zbog stručnih razloga, dakle, književno-povijesni pristup je zapravo favorizirao stil u književnom tekstu, poetiku i tako dalje. Ali to je naša dužnost. Mi još nemamo popisa, mi ne znamo zapravo granice te hrvatske književnosti koja, kažem, nije velika, i to se da opisati, popisati, objaviti ili barem digitalizirati da imamo na jednom mjestu dostupno.
1: Jer to je pitanje identifikacijskog koda.
0: Baš tako je.
1: Identitetskog i identifikacijskog
0: tako
1: koda.
0: Tako je, ali čak i reda u kući. Evo,
1: da,
0: idemo i na tu razinu.
1: Kući, da. Za ovu prigodu ja ću reći, makar bi ovo moglo trajati još, za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa, do našeg novog plavog susreta.
0: Hvala i vama.
1: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je naša gošća bila redovita profesorica na odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Lahorka Plejić-Poje. Emisiju potpisuju tonski Davor Batričević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav! Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.
2: Dobro vam večer. Današnja emisija Solo e da Camera je u talijanskom stilu. Za početak, urednica Marija Matijević odabrala je stavke Moderato i Andante iz talijanskog koncerta u F-duru Johana Sebastiana Baha. Klavir svira Dubravka Tomšić-Srebotnjak.

0: Bila je to talijanska suita za violončelo i klavir Igora Stravinskog. Nastupili su violončelist Laszlo Meze i pijanist Lorant Sić. I time smo stigli do kraja današnje emisije Solo e da camera, urednice Marije Matijević. Hvala vam na slušanju.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ogledi i rasprave.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Oglede i rasprave. U emisiji objavljujemo ogled Nicole Taiwiley, koja piše o malo poznatim virusima, poznatim pod imenom fagi. Fagi ili bakteriofagi su virusi koji se hrane bakterijama i njihovo pozitivno djelovanje u borbi protiv bolesti odavno je poznato, no zasjenjeni su antibioticima. Sada kada su mnoge bakterije razvile otpornost na antibiotike, istraživači se pitaju trebaju li se ponovno okrenuti bakteriofagima i iskoristiti njihove prednosti.
4: Kad vam liječnik kaže da više nema antibiotika koji djeluju kod vašeg zdravstvenog problema, što vam preostaje? U svijetu u kojem su bakterije postale pametnije od lijekova, znanstvenici se sve češće okreću jednom starom, gotovo zaboravljenom oružju, virusima koji se hrane bakterijama. Fagi, kako se ti virusi zovu, su desetljećima živjeli u sjeni penicilina i drugih antibiotika, ali sada se vraćaju na scenu, i to s dobrim razlogom. U doba globalne krize, antimikrobne otpornosti, kad infekcije koje su se nekad rutinski liječile, postaju potencijalno smrtonosne, fagoterapija se ponovno otkriva kao nada moderne medicine. Za razliku od antibiotika, koji često pogađaju i dobre i loše bakterije, fagi ciljaju precizno i nemilosrdno, ostavljajući ljudske stanice i korisnu mikrofloru netaknutima. Uz to, zbog svoje sposobnosti da se evolucijski prilagode bakterijama koje mutiraju, potencijalno nadilaze granice koje danas ograničavaju klasične lijekove. Istina, fagoterapija još nije čarobno rješenje. Zahtjeva preciznu dijagnostiku, personalizirane koktele i brzu reakciju. No sve više dokaze da bi upravo kombinacija faga i antibiotika mogla biti prekretnica, osobito u borbi protiv superbakterija koje haraju bolnicama i odnose sve više života.
3: Nekoliko godina prije nego što je stigao u Ameriku i desetljećima prije no što se razbolio, Joseph Bunevac je, kako mi je ispričao, Beatles se učio skijati. Posjetila sam ga u njegovom domu na sjeveroistočnim padinama planina koje razdvajaju Los Angeles od pustinje Mojave, kako bi doznala više o eksperimentalnom tretmanu kojem se nadao, potencijalnom lijeku za tajanstvenu infekciju krvi od koje boluje godinama. Njegova supruga Filomena provela me kroz labirint njegove medicinske povijesti, pažljivo listajući požutjele bilježnice u kojima je tijekom posljednjih 5 godina revno bilježila svaku pretragu, svaku terapiju.
4: Na pragu 80. u trenirci mađarskog olimpijskog tima, Bunevac je djelovao iznenađujuće živahno, osobito kad bi skrenuo razgovor na neku od svojih avantura iz mladosti. Rođen u Mađarskoj 1941. još kao tineđer istaknuo se kao sportaš. Bio je to, kako mi je rekao, njegov način da pobjegne iz komunističkog sustava. Nizak i krhke građe, odlučio se za jedrenje, sport koji u zemlji bez mora nije imao veliku konkurenciju i koji bi mu, nadao se, mogao otvoriti vrata reprezentacije, međunarodnih natjecanja i bijega na zapad. Godine 1960. nakon nastupa na regati u Njemačkoj, svoj plan proveo u djelo. Završio je u Minhenu, gdje je danju radio u robnoj kući, a noću prodavao novine. Jedne večeri, vraćajući se kući, začuo je kako iz kluba dopire živa glazba neodoljive lakoće i zaraznog ritma. Bend koji je izvodio glazbu nastupao je i sljedeće večeri, pa se drugi dan vratio ranije i zapodjenuo razgovor s četvoricom mladića za koje se ispostavilo da su iz Liverpoola. Jednom ih je, kaže, odveo i na obližnje skijalište, no brzo je postalo jasno da im zimski sportovi baš ne idu od ruke. bio je to susret koji će pamtiti cijeli život.
3: Glazba je, kaže, bila presudna i za odluku da krajem 60-ih ode u Ameriku. Nakon što je u crkvi u Minhenu čuo Mahaliju Jackson, zaljubio se u gospel i preselio u SAD. Prvo je stigao u Detroit, a potom putovao zemljom radeći po hotelima. Od kuhinje preko recepcije dogurao je sve do pozicije glavnog menadžera hotela Sheraton u Waikikiju na Havajima, tada najvećem hotelu na svijetu. Ondje se sprijateljio s italoameričkom pjevačkom zvijezdom Elom Martinom i legendarnim jazz pijanistom Oscarom Petersonom. Prisjetio se i putovanja s Mađarskim olimpijskim odborom, ali i održao čitavo predavanje o pripremi kolača, dimljenih kobasica i mađarske voćne rakije palinke.
4: Kad god bi zastao da uhvati dah, njegova supruga Filomena, umirovljena medicinska sestra, iskoristila bi priliku da me uputi u niz detalja o brojnim pregledima i zahvatima koje je prošao tijekom proteklih godina. Od kolonoskopija i kiruškog uklanjanja dijela debelog crijeva do postavljanja stenta u žučni kanal, operacije žučnog mjehura i bezbrojnih posjeta hitnoj službi. Ne možete ni zamisliti koliko su mu puta radili krvne pretrage. Kad sam radila kao sestra, tako bolesni pacijenti jednostavno bi umrli.
3: Unatoč nepokolebljivom optimizmu, Bunevac je ozbiljno bolestan. Njegov slučaj prava je medicinska zagonetka. Sami simptomi, vrućica, mučnina, bolovi u trbuhu i proljev, djeluju jednostavno. Krv mu je zaražena bakterijom Escherichia coli. No liječnike zbunjuje to što se infekcija neprestano vraća. Kad sam ga posjetila, primao je iz mjeseca u mjesec visoke doze antibiotika, no infekcija bi se nakon svakog ciklusa ponovno rasplamsala. Godinama su ga liječnici iz cijele zemlje pregledavali, skenirali i operirali, no ništa mu nije donijelo ni najmanje olakšanje. Iskreno, mislila sam da će umrijeti još prije godinu dana, rekla mi je Emily Blodgett, specijalistica za infektivne bolesti u bolnici Keck pri sveučilištu Južne Kalifornije.
4: Bunevac je po naravi vedar čovjek, ali kombinacija financijskog i emocionalnog pritiska uslijed dugotrajnog liječenja, neprestane vrućice, bolova i iscrpljujućih nuspojava golemih količina antibiotika postala je neizdrživa. Učinio bih bilo što, rekao je tiho u rijetkom trenutku ozbiljnosti. Krajem prošle godine, kći mu je predložila novu mogućnost. Eksperimentalni tretman još uvijek bez odobrenja Američke agencije za hranu i lijekove, koji je, tvrdila je, jednom čovjeku u San Diegu spasio život. Nazvala me i rekla, mama, moraš nagovoriti tatu da proba terapiju fagima, prisjetila se Filomena, koja se odmah konzultirala s doktoricom Blodgett oko mogućnosti da se Joseph podvrgne toj tajanstvenoj novoj metodi liječenja.
3: Čula sam za fagoterapiju, ali bilo je teško doći do relevantnih informacija jer se donedavno smatrala pomalo rubnom metodom, rekla mi je Josephova liječnica. Ipak imala je prilike pročitati izvještaje o pacijentima čije su dugotrajne, ponekad i po život opasne infekcije, uspješno suzbijene fagima. U vodećem biomedicinskom glasilu Nature Medicine naišla je na detaljan prikaz slučaja britanske mlade djevojke s cističnom fibrozom, koja je nakon transplantacije oba plućna krila razvila tešku bakterijsku infekciju. Fagoterapija je uspjela zaustaviti infekciju. U drugom slučaju, muškarcu iz Minnesote, fagi su pomogli spasiti nogu nakon što se rana inficirala poslije operacije koljena.
4: U posljednjih nekoliko godina istraživanja faga naglo su dobila zamah. Zahvaljujući sve većem znanstvenom interesu, porastu broju publikacija i međunarodnih konferencija, ali i ulaganjima farmaceutskih kompanija. Taj novi entuzijazam tijesno je povezan s rastućom prijetnjom bakterijske rezistencije, izravnom posljedicom prekomjerne i nerazborite primjene antibiotika. zbog kronične nestašice novih učinkovitih lijekova, Ujedinjeni narodi su još 2016. otpornost na antibiotike proglasili najvećim i najhitnijim globalnim zdravstvenim rizikom. Bez pouzdanih antibiotika, čak bi i rutinski zahvati poput carskog reza, operacije kile, uklanjanja slijepog crijeva ili krajnika mogli postati smrtonosni. Jedna analiza, objavljena u vodećem britanskom medicinskom časopisu, procjenjuje da bi bez antibiotika

0: offset virusa. Borba između bakterija i virusa koji ih napadaju je žestoka i nemilosrdna. Procjenjuje se da fagi svakih 48 sati unište polovicu svjetskih bakterija. Virusi specifični za određene životinjske vrste mogu mutirati i prijeći na druge vrste. No virusi koji napadaju bakterije, bakteriofagi, ne predstavljaju prijetnju ni za ljude ni za životinje. Fagoterapija se temelji na jednostavnom načelu. Neprijatelj našeg neprijatelja mogao bi biti naš saveznik. Kad bi liječnici uspjeli pronaći fag koji cilja upravo onaj soj Escherichia coli koji mnogima ugrožava život, možda bi uspjeli ondje gdje su svi antibiotici zakazali. Kad je potvrđeno da je bunevac prikladan kandidat za fagoterapiju, njegova liječnica se, bez prevelikog entuzijazma, složila da vrijedi pokušati.
1: Početna suzdržanost liječnice djelomično se može objasniti zamršenom poviješću terapije fagima. Iako se u SAD-u još uvijek smatraju eksperimentalnim tretmanom, fagi se koriste za liječenje i prevenciju bakterijskih infekcija još od njihova otkrića, prije više od 100 godina. Skepsa mnogih američkih liječnika često se svodi na jednostavno pitanje. Da fagi doista djeluju, zar to do sad ne bismo već znali?
0: Problem s fagima možda je u tome što su otkriveni prerano. Njihova je znanstvena sudbina zapečaćena time što su stigli prije razvoja tehnologije i spoznaja nužnih za njihovu učinkovitu primjenu. Već 1915. britanski bakteriolog Frederick Twort zabilježio je postojanje infektivnog agensa koji uništava bakterije, no nije nastavio istraživanje. Inicijativu je preuzeo Felix Derel, autodidakt i volonter u pariškom institutu Pasteur, koji je 1917. fage opisao i dao im ime. Uvjeren u njihovu revolucionarnu ulogu, tvrdio je da oni čine temelj ljudskog imuniteta, što je bilo u opreci s teorijom Gilles Bordea, prema kojoj se imunitet temelji na antitijelima. Iako je za svoja otkrića u vezi imuniteta kasnije dobio Nobelovu nagradu, Borde je bio u krivu po pitanju faga, koje nije smatrao živim virusima, već kemijskim agensima. Zbog sukoba s Derelom, koji je tvrdoglavo ustrajao na svome, Borde je podržao ranije otkriće Frederika Twarta, čime je pitanje zasluga za otkriće faga ostalo trajno zamagljeno.
1: Derel je otkrio da se fagi prirodno skupljaju tamo gdje ima bakterija, osobito u otpadnim vodama. Za istraživanja je ustajalu vodu miješao s mesnim bujonom, pričekao da se bakterije razmnože, zatim smjesu procijedio kroz porculanski filter koji zadržava bakterije, ali propušta fage. Tekućinu bi potom dodao ciljanoj bakteriji i promatrao učinak. Kako bi dokazao da su bezopasni, fage je prvo ubrizgao sebi, obitelji i kolegama, a zatim i četvorici pacijenata s bubonskom kugom, koji su doživjeli čudesni oporavak. Ipak, Borde i njegove pristaše unutar znanstvenog establishmenta ostali su čvrsti protivnici liječenja fagima, dok je većina neutralnih znanstvenika smatrala da su obećanja fagoterapije u najboljem slučaju pretjerana. Tu je skepsu dodatno potpirio sam Derel, koji je na poziv britanske vlade otputovao u Indiju, uljevao fage u bunare i tvrdio da će tako iskorijeniti koleru.
0: Sva ta zbivanja datiraju iz vremena kad se fag još nije mogao vidjeti. Bakterija Escherichia coli, koju fagi napadaju, dugačka je tek 2000 milimetra, dok su fagi 10 do 100 puta manji. Njihov oblik i postojanje postali su vidljivi tek izumom transmisijskog elektronskog mikroskopa, no kako su prve snimke objavljene u nacističkoj Njemačkoj, britanski i američki znanstvenici na njih su morali čekati još nekoliko godina. Čak i danas većina istraživača fage vidi tek posredno, kroz prozirne staklaste zone koje ostavljaju za sobom u petrijevim zdjelicama, na žućkastom mediju prekrivenom bakterijama.
1: Sklon komunističkim idealima, Derel na Staljinov poziv odlazi u Tbilisi, gdje sudjeluje u osnivanju Instituta za istraživanje fagoterapije. Tijekom Drugog svjetskog rata i sovjetski i njemački vojni sanitet imali su bočice s fagima kao dio terenske opreme, kako bi spriječili infekcije rana

0: i opeklina. No upravo ta povijest pridonijela je njihovoj kasnijoj marginalizaciji. U posljeratnom razdoblju fagoterapija je poprimila sovjetski prizvuk i kao takva postala politički nepoželjna, a samim tim i znanstveno neodrživa.
1: Unatoč prevladavajućim okolnostima, fagoterapija je i u Americi imala nekoliko zagovornika. No u to je vrijeme fagoterapiju već istisnuo penicilin, koji je nakon Drugog svjetskog rata postao široko dostupan na zapadu i ubrzo se nametnuo kao standardni tretman za bakterijske infekcije. Dok su liječnici u istočnoj Europi nastavili propisivati fage, lokalno i oralno, u obliku prašaka, sprejeva i sirupa, njihovi kolege s druge strane željezne zavjese jedva da su znali za njihovo postojanje. Iako su fagi i dalje bili predmet znanstvenih istraživanja, među ostalim i u radovima Francisa Cricka i Jamesa Watsona, otkrivača dvostruke zavojnice DNK, nikada nisu postali dijelom kliničke prakse u zapadnoj Europi i Sjedinjenim Državama.
0: Rastuću otpornost bakterija na antibiotike predvidio je otac penicilina Alexander Fleming, koji je još 1945. upozoravao da postoji velika opasnost da nedovoljno upućeni pojedinci uzmu premale doze lijeka i tako omoguće mikrobima da razviju otpornost. Stafilokokne bakterije otporne na penicilin u engleskim su bolnicama otkrivene već 1947. No Flemingova upozorenja prošla su gotovo nezapaženo. Antibiotici su se godinama prekomjerno koristili i zloupotrebljavali, uključujući i u industrijskom uzgoju stoke, što je rezultiralo mutiranjem bakterija u nove otpornije oblike.
1: Situaciju je dodatno pogoršala izopačena logika tržišta. Zbog rastuće zabrinutosti oko antibiotske rezistencije, novi su se antibiotici, kako bi očuvali djelotvornost, morali koristiti štedljivo, kao krajnje sredstvo, posljednji adut. No upravo je ta štedljivost gotovo onemogućila pokrivanje troškova njihova razvoja. Posljednjih desetljeća nije predstavljen nijedan značajan novi antibiotik, a Svjetska zdravstvena organizacija je 2001. uputila hitan apel struci da se ozbiljno suoči sa sve slabijom učinkovitošću antibiotika. U tom vakuumu, kojem su kumovali farmaceutski interesi i rastuća otpornost bakterija, fagi su dočekali svoju renesansu.
0: U studenom 2015. godine Stephanie Stradi, epidemiologinja Medicinskog fakulteta Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, otputovala je na odmor u Egipat sa svojim suprugom, 68-godišnjim profesorom psihijatrije Tomom Petersonom. Ni slutili nisu da će se bezbrižno turističko putovanje pretvoriti u borbu za život. Nakon posjeta piramidama, Peterson se naglo razbolio. Isprva su posumnjali na trovanje hranom, no liječnici u Kairu ubrzo su postavili dijagnozu – akutni pankreatitis. Kako mu se stanje brzo pogoršavalo, hitno je prebačen u Frankfurt, gdje je nakon niza pretraga otkriven uzrok, zarazio se smrtonosnim sojem bakterije Acinetobacter baumannii, otporne na gotovo sve dostupne antibiotike.
1: Liječnici su pokušali sve. Isprobali su 15 snažnih antibiotika, no samo su tri pokazala minimalan učinak. Peterson je prebačen natrag u San Diego, ali unutar nekoliko tjedana bakterija je postala otporna i na ta tri lijeka. Vitalni organi počeli su otkazivati jedan za drugim, a Peterson je pao u komu. Krajem veljače 2016. njegov liječnik Robert Scully otvoreno je rekao: "Opcije su iscrpljene, bliži se kraj." No Petersonova supruga nije bila spremna odustati. U panici i očaju, Stradi je danonoćno pretraživala znanstvenu literaturu, nova i zaboravljena istraživanja, sve dok nije naišla na fagoterapiju. Ideju da virus, taj savršeni predator, može uništiti i najotpornije bakterije. Zahvaljujući kontaktima u znanstvenoj zajednici, uspjela je prikupiti fage iz raznih izvora, iz otpadnih voda, muljevitog tla, stajskog gnojiva, pa čak i iz klaoničkog otpada. Nakon što je vladina agencija za hranu i lijekove izdala posebno odobrenje, liječnici su fage Petersonu ubrizgali izravno u trbušnu šupljinu i venu. Tri dana kasnije probudio se iz kome, a nakon nekoliko mjeseci otpušten je iz bolnice, potpuno oporavljen. Infekcija je nestala. Njegov slučaj ušao je u povijest kao prvi dokumentirani uspjeh fagoterapije u SAD-u, u kojem je pobjeđena infekcija bakterijama otpornim na antibiotike.
0: Dok je Peterson prolazio kroz mjesece fizikalne terapije i rehabilitacije, Strat D i Scully su njegov slučaj izlagali na znanstvenim skupovima, pisali radove, držali predavanja i iznosili stručna svjedočenja pred Nacionalnim institutom za zdravlje. U srpnju 2018. zajedno su osnovali prvi centar za fagoterapiju u Sjevernoj Americi, pri Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. Novo utemeljeni centar odmah je započeo s radom na fag biblioteci, zbirci potencijalno korisnih faga, čiji su genomi sekvencionirani, a sposobnost da zaraze i unište ciljane bakterije precizno procijenjena. Peterson i Strat D objavili su dnevničke zapise Petersonova liječenja, a kako se priča o njegovu čudesnom oporavku širila, stizalo je sve više poruka, poziva i mailova ljudi koji su u njihovom iskustvu vidjeli tračak nade za svoje voljene. Tako je za Petersonov slučaj čula i kći Josepha Bunevca. U sklopu nacionalne potrage za virusom koji bi mogao uništiti soj Escherichia coli, koji je Bunevcu ugrožavao život, Strat D me povela u lov na fage.
1: Nalaženje faga samo po sebi nije posebno izazovno, budući da je riječ o daleko najbrojnijim biološkim entitetima na Zemlji. Prema nekim procjenama postoji 10 milijuna trilijuna trilijuna faga, više nego svih ostalih organizama zajedno, uključujući bakterije. Jedna jedina žličica morske vode sadrži 5 puta više faga nego što Rio de Janeiro ima stanovnika. Za svako zrno pijeska na Zemlji postoji trilijun faga. No kad je riječ o onima koji učinkovito ubijaju bakterije otporne na antibiotike, najbolje ih je tražiti ondje gdje su ih ljudi i životinje izbacili iz tijela, u kanalizaciji.
0: U svom zamrzivaču istraživačica faga Hedije Hatai drži uzorke Escherichia coli, enterokokusa i pseudomonasa, 3 od 6 patogena koji zajedno uzrokuju većinu bolničkih infekcija. Kako bi provjerila kriju li njezini blatnjavi uzorci nešto korisno, testirala je prisutne fage na tim teškašima bakterijskog svijeta. Odjevena u laboratorijski ogrtač s naočalama i rukavicama, izvadila je Petrijevu zdjelicu ispunjenu hranjivim želeom, stavila je na kružni stalak i zarotirala, sve dok se tanki film Escherichia coli nije ravnomjerno rasporedio po površini. Na drugom kraju laboratorija naši su uzorci prošli kroz filter s porama dovoljno sitnima da zadrže bakterije, ali propuste viruse, uključujući i fage. Tekućina koja je nekoć bila mutna, sada je bila kristalno bistra, nalik čaši pitke vode. Na moju opasku da izgleda gotovo primamljivo, a taj se nasmijala i odmahnula glavom. Ne smijem ti dopustiti da to piješ. Ipak dopustila mi je da špricu napunim uzorcima faga i na bakterijski film nanesem niz identičnih kapljica.
1: Ako nijedan od faga koje sam joj donijela u svrhu eksperimenta ne uspije napasti ciljane bakterije, patogeni će nesmetano nastaviti rasti. No ako se i samo jedan fag pokaže učinkovitim, vezat će se za osjetljivu membranu bakterije i ubrizgati svoj genetski materijal. Time fag preuzima kontrolu nad staničnim mehanizmima i bakterija, umjesto vlastitih proteina, počinje proizvoditi dijelove virusa i umnažati njegove kopije. Na kraju se stanica Escherichia coli prepuni novim fagovima, raspukne pod djelovanjem enzima i oslobodi 100 novih virusa spremnih za napad. Za dan ili dva znaćemo rezultat. Ako je fag bio uspješan, na kulturi će se pojaviti jasne kružne zone na mjestima gdje je probio gusti sloj Escherichia coli.
0: Na dan kad sam je posjetila, u čekaonici je sjedio Napoleon Del Fiero, 83-godišnji umirovljeni električar s Filipina, bivši mornar američke mornarice. S njim su bili supruga Violeta, bivša medicinska sestra, i sin Dino, pedijatrijski stomatolog. Dok je Napoleon drijemao, Aslam mi je ispričala njegovu priču. Prije nekoliko godina, nakon desetljeća borbe sa zatajenjem srca, ispod prsne kosti mu je ugrađena pumpa koja je preuzela funkciju cirkulacije krvi kroz tijelo. To područje gotovo je odmah inficirano bakterijom Pseudomonas. Pumpa je toliko zaražena da nagriza kost, objasnila mi je Aslam. Infekcija na uređaju stvara biofilm, a ni imunološki sustav ni antibiotici ne uspijevaju doprijeti do njega. Pumpa se nije mogla zamijeniti. Del Fiero ne bi preživio operaciju potrebnu za uklanjanje tako duboko usađenog uređaja i tako je infekcija tinjala s bakterijama koje su povremeno ulazile u krvotok izazivajući sepsu.
1: Fagi imaju ogroman potencijal i već smo postigli izvrsne rezultate, kaže istraživačica Atai, ali svaki novi slučaj otvara 10 novih pitanja. Jesam li postupila ispravno? Možda doza primijenjena na Delfierovu srčanu pumpu nije bila dovoljna, no bez istraživanja optimalne količine to ostaje nagađanje. Usto, biofilmovi poput onoga na njegovu uređaju možda uopće nisu pogodni za fagoterapiju, budući da anaerobni slojevi bogati polisaharidima mogu oslabiti djelovanje faga, pretvarajući bakterije u mirne oblike. Ipak, neka istraživanja pokazuju da određeni fagi proizvode enzime sposobne probiti tu barijeru.
0: Mikrobni ekolog Forrest Rower upozorava na dublji problem. U složenim sustavima poput ljudskog tijela, uloge prijatelja i neprijatelja ovise o kontekstu. Fagi često prenose gene koji bakterije čine patogenima. Escherichia coli, primjerice, koja je najčešće bezopasna, može postati opasna kad primi gene virulencije od umjerenog faga. Epidemije kolere uzrokuju i zaustavljaju fagi. Jedan prenosi smrtonosni gen, drugi uništava bakteriju. Zdravlje i bolest rezultat su krhke ravnoteže između virusa i bakterija. Iako Rower priznaje terapeutski potencijal faga, njegov je laboratorij pročistio dio koktela za Toma Petersona, upozorava da je manipulacija mikrobnim ekosustavom rizična. Neželjene posljedice mogu biti jednako opasne kao i sama infekcija, kaže. Mogu te ubiti u trenu, pogrešan fag i prava bakterija i to je kraj.
1: Fagoterapija tako za sad ostaje svojevrsna butik praksa s tek nekolicinom pacijenata, od kojih svaki prima poseban koktel faga, prikupljenih iz trulih patlidžana, kanalizacijskih ispusta i svinjskih farmi. Terapija je i dalje nesigurna. Fagi koje smo Strethi i ja prikupile u laguni Batikitos, nažalost, nisu djelovali protiv infekcije Josefa Bunevca.
0: Sredinom siječnja Napoleon Del Fiero počeo je primati injekcije faga dva put dnevno kroz port ugrađen u ruku. Terapija je sadržavala 4 faga izoliranih iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u blizini istraživačkog instituta Walter Reed Army, koji je i pripremio tretman. Kada sam ga kraj mjeseca posjetila, spavao je nakon iscrpljujućeg jutra. Uspio je pojesti zdjelu zobenih pahuljica i po prvi put u 2 tjedna samostalno se podignuti iz kreveta. Sjedio je uspravno, rekla je Violeta. Nadam se da je to početak. Sjeli smo uz njegov krevet dok mi je pričala kako su se upoznali u Manili. Njegov brat je posuđivao knjige od njezine sestre. U jednom trenutku ušla je sestra i dok mu je namještala pokrivač, donijela dobre vijesti. Nalazi su pokazali znatno smanjenje razine pseudomonas bakterija.
1: Do 10. veljače tim je procijenio da je dovoljno stabilan za kućnu njegu. No netom prije otpusta, Del Fiero je počeo povraćati tamno smeđu tekućinu. Temperatura mu je skočila, a uskoro je došlo do gastrointestinalnog krvarenja. Tekućina iz trbušne šupljine ušla je u pluća i izazvala aspiracijsku upalu, a razina pseudomonas bakterija ponovno je porasla. Popodne 22. veljače obitelj se okupila uz njegov krevet. Srčana pumpa je isključena. Nekoliko minuta kasnije preminuo je. Kad sam nakon sprovoda razgovarala sa Tai, i dalje je vjerovala u fagoterapiju. Kod Napoleona se nije imala priliku pokazati, rekla je. Tijelo mu je već bilo previše iscrpljeno. Vječno sam zahvalna što su ipak pokušali s tom terapijom. Istovremeno je, međutim, zvučala obeshrabreno. To je već druga pseudomonas infekcija s biofilmom koju sam pokušala liječiti, no bezuspješno, rekla je. Pokušavamo pomoći svima, ali trebaju nam klinička ispitivanja da bismo razumjeli zašto terapija u nekim slučajevima ne djeluje.
0: U međuvremenu stigle su ohrabrujuće vijesti iz medicinskog fakulteta Baylor. Istraživači su uspjeli izolirati fage koji djeluju na soje Escherichia coli kod Josepha Bunevca. Dok je Južna Kalifornija nakon kasnoproljetnih kiša bujala u raskošnom cvatu, Filomena mi je poslala fotografiju para zagrljenog na brežuljku prekrivenim makovima. "Život je prekrasan," rekao mi je kad smo se upoznali. "A ja bi ga htio još malo produžiti. Uz malo sreće, terapija koju bi trebao uskoro započeti za mjesec dana, pomoći će mu u tome."
1: Slušali ste oglede i rasprave. U emisiji smo objavili tekst Nicole Taiwiley o malo poznatim virusima, poznatim pod imenom fagi, i njihovom potencijalu da uništavaju bakterije u infekcijama pri kojima ne pomažu antibiotici. Tekst je za emitiranje pripremila Vladimira Mirković-Blažević, a čitali su Ivana Vukić i Dražen Puklavec. Tonski snimila Marija Pečnik-Kvesić, urednica Rajka Rusan.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u kasne zvuke urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak, mala uvertira za plesanje za dvije gitare Erika Satija. Nastupa gitarski duo Oro Trear.

Čuli smo drugi gudački kvartet u A-duru, opus 54, Maxa Regera. Nastupili su Stefano Passaggio, viola, Georga Donderer, violončelo, Jürgen Parman, druga violina i Eduard Drolz, prva violina. Za kraj, Mir Trojmte, opus 1, Maxa Broda. Ivan Kusnjer, bariton, František Kuda, klavir.

Čuli smo skladbu Mir Trojmte, opus 1 Maxa Broda. Nastupili su Ivan Kusnjer, bariton, i František Kuda, klavir. Kasne zvuke uredila je Darija Hodnik-Marinković.

Howard Gimsa izveo je tri norveška seljačka plesa Edvarda Griega opus 72, objavljena 1903. godine. Oko 4 stoljeća prije toga i nešto više skladao je Josquin des Prez, a slijedi njegov motet za 24 glasa Qui habitat in adiutorio altissimi.

Čuli ste korizmeni motet, qui habitat in adiutorio altissimi, tko prebiva pod zaštitom svevišnjega, Josquin des Prez, u izvedbi ansambla BBC Singers i dirigenta Stephena Cleburya. Poslušajte i elegiju, opus 23, Josefa Suka, u obradi za klavirski trio.

Čuli ste trio Lorenz koji je izveo elegiju Jozefa Suka, izvano skladanu za veći sastav 1902. A poslušajte i Cinque Cantos anonimog autora, pet pokladnih pjesama koje vjerojatno potiču s talijanskog sjevera i iz renesanse. Pjesma Vojnika plaćenika, pjesma Svirača Rebeka, pjesma Okruglih glava i Kolo smrti.

Ansambl Claude Gervais, koji vodi Gilles Plante, izveo je pet renesansnih pokladnih napjeva sa sjevera Italije. U nastavku, sonata za kontrabas i klavir Henrya Eccelsa, engleskog baroknog skladatelja, koji je bio dvorski glazbenik u Londonu, a zatim pariški na dvoru Luja 15.

Nakon Praške simfonije Wolfganga Amadeusa Mozarta, njegove 38. u izvedbi Frajburškog baroknog orkestra pod ravnjem Renea Jakobsa. Poslušajte i šest pjesama bez riječi Bernharda Molika, violinista i skladatelja rođenoga 1802. godine u Nürnbergu.

Nijemac Bernhard Molik bio je samouki skladatelj koji je poslije živio u Engleskoj. Njegove pjesme bez riječi izveli su kanadski glazbenici, harmonikaš Joseph Petric i harfistica Erika Goodman, u vlastitim transkripcijama i u onima Giulia Regondija. U nastavku Weberov kvintet.